0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiiu ja Romi on täna Elmari stuudios.
2: Väikesed suvised naudingud võiksid ju ometi ka meie ellu täna tulla.
1: Kuhu sa sihid selle üleskutsega?
2: Ma isegi ei tea, praegu vist sinna, et tahaks midagi head süüa ja kui ma näen, et lehes on kirjutatud Eesti rekordtomatist, siis kujutad ette väikese soe tomat, natukene soola, natukene pipart, issand, muud rohkem ei tahagi praegu, seda sai ja leiba pole vajagi.
1: Kus üles sa tegelikult veenad mind üsna ilma asjata, ma olen suur tomatite fanaatik ja üks esim mida ma kunagi ei unusta või üks lõhn, mida ma kunagi ei unusta, on kui ma lähen tagasi oma lapsepõlve, ma astun veel soojal suvisel hommikul sisse kasvuhoonesse, mis on selline, noh, nagu ta ikka on sikka spetsiifiliselt niiske ja ma tunnen seal nende küpsete tomatite lõhna.
2: Kas sa läksid ka kunagi sinna juba valmis tehtud võileivaga niimoodi, et pipra ja soola toos olid veel kuskil niimoodi aala vöö vahel või taskus kaasas? Sest minu mälupildis selline asi on täitsa olemas.
1: Kus üles ma arvan, et ma ei teinud seda, ma sõin tomateid täiesti sellisena, nagu nad sealt põõsaatsast või siis taimeatsast tulid ja nii oli ka väga hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnenud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunaal lõbustan sind. Lõunaal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl. Lõunaal lõbustan sind.

Ütlen sin, öösel ma uinutan sin, öösel ma uinutan sin, ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sin.

0: echt uit mijn haar moesten zien.
1: Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
2: Ilma jutuga, täna on oodata meil vähese ja vahelduva pilvisusega reedet. Peale lõunal sajab üksikutes kohtades ka hoovihma, puhub kerge tuuleke ja õhu soojan. Oho, rohkem kui eile ja üleile ja üleüleile. Täna tuleb sooja 19-25 kraadi.
3: Aga hommik on veel jahe, nii on Narvas mõõdetud 12 kraadi, Tallinnas 13, Tartus aga juba 15 ja Pärnus 16.

0: Tere hommikust Eesti rahvas, kell on 6 läbi, 1 minut on reede 14. august ja siin Raadio Elmar stuudios on
1: Tiiu Sommer ja Henri Laumets veel seda hommikut koos. Lauri Herman veel puhkab veel ka nädala vahetusel ja siis esmaspäeval on ta tagasi, kes juba väga pikki silmi Laurit ootab.
0: Ja pääsete varsti minust, pääsete.
1: Minust veel ei pääse.
0: Seda küll. Mina olen teinud valearvestusi. Mingil põhjusel ma arvasin, et täna on veel jahepäev ja panin ennast kõige soojamalt riides, mis ma see nädala üldse olen pannud. Hea, et ma juba villaseid aluspükse ei pannud, mitte, et mul neid oleks, aga nüüd see prognoosi lugemine alusat öelda sehmatas mind ära.
1: Ei ole hullu midagi, aga no ma saan aru, et sul kampsi all ei ole maikat ei, või
0: on
1: midagi.
0: Mul just on maikaga, et ma ei käi maikaga avalikult.
1: Ei, mis seal on?
0: Ma näen välja siis nagu mingi rekkajuht.
1: Väga lahe ju.
0: Tervitusi kõikidele rekkameestele, kes praegu roolis on. Ei tea, jah, kuidagi läks niiviisi, et panin lausa kampsuni selga, siis sinna peale ka veel sellise korraliku tagi ja pika püksid ja mõtlesin, et täna tuleb ka veel selline jahe päev. Noh, tööle tuleb mine on lihtne, see käib taksoga väga ruttu vahel pole, siis võik kanda mida iganes, aga mõtlesin just, et päeva peale tuleb palju liikumist, et siis, no nüüd on täielik valearvestus. Aga kui vaadata kalendrisse, siis valearvestusi ei tohiks teha tätoveeringutega, sest noh, need tunduvad nii igavesed asjad, õnneks tänapäeva tehnoloogia on appi tulnud.
1: On küll, täna on tätoveeringu eemaldamise päev, nii et kui te olete kunagi mõelnud selle asja peale, siis tasub täna nagu täpsemalt uurima hakata, võibolla isegi aegkirja panna esimeseks protseduuriks mine sa teha. Mina olen kõikide oma tätoveeringutega rahu teinud, üks esimene on selline veits nagu kummaline, aga kuna ta on osa minus, siis lastema olla, ei, sa ei näe seda.
0: Ma ei ole seda kunagi näinud ka ja ma tahtsin öelda sulle, et noh, sa reetsid ennast, aga ma tahtsin öelda, et sa tundud täpselt selline naiste rahvas, kellel on sala ja no ütleme kusagile paremale kannika peale tehtud üks sisalik.
1: Ei ole sisalik.
0: Ei ole, jah. Mis seal on siis? Nüüd ei kõlba rääkida ka või?
1: Ei ikka kõlbab rääkida.
0: Aga mis sa punastad seal siis?
1: Punastan
0: või? Ei, no tegelikult see ei punasta.
1: Ei, mul on salajasi tätoveeringud loomulikult, et kõiki asju ei ole näha.
0: Kõik mingid ekspeikad on kuskil selja peal kirja pandus.
1: Kõik antsud tarmud on kirjas.
0: Nagu valimisnimekiri, et vali mind ja kõik.
1: Jaa, on. Üks kass on mul küll.
0: Päriselt?
1: Joo.
0: Tead, ma tahaks teada saata, kus see kiisu on sul.
1: Singi peal. Siin.
0: Seal kandis, jah? Mitte kunagi pole näinud. Nüüd ma olen täitsa selline, et, nagu, et miks sa seda tegid ja millal sa seda tegid? Millal sa tegid seda?
1: Ma ei mäleta seda aastat.
0: Sa ei mäleta isegi?
1: Ja, aga see on kõige,
0: see
1: on kõige värskem tätoveerik. See on ikka mõni hea aasta
0: sul
1: tagasi.
0: Neid veel või?
1: Sa ei tea või?
0: Ei, ma ei tea mitte midagi sinu
1: mitte
0: sellisest
1: midagi,
0: kaetud keha elust.
1: Väga hea. Siis on
0: sa
1: Henri
0: pole tööle tulnud
1: niimoodi. Ma tõesti väga
0: ma
1: palju tööle
0: esimest korda, et sul on tätoveeringuid. No selge, mul on avastamisrõõmu.
1: Nii tore, Henri, palju on.
0: Mul pole sulle mitte midagi sellist välja käia. Ütle nüüd, et sul on meil igasugused needid ja ketid ka keha küljes.
1: Ei ütle. Aga see ei välista, et neid ei ole. Mm.
0: Aga ma tegin sulle ka vihje selle peale, et sul võiks kannika peal sisalik olla, et võibolla võtad tänasest päevast ainest. Nimelt täna on ka siis rahvusvaheline sisalike päev.
1: Mina nädalavahetusel kohtusin sisalikuga. Väga nunnud tegelased on nad tõesti, äärmiselt nunnud.
0: Kusagil loomaaias?
1: Ei, lihtsalt looduses.
0: Looduses?
1: Jaa, Eestis. Siuke väike armas sisu oli. Ja...
0: See aasta ma ei ole näinud.
1: Ta muidugi kartis mind.
0: Aga on pelglikud mingi põhjusel.
1: Aga nii hirmsasti ei kartnud, et oleks saba maha jätnud.
0: No aga siin kardavad palju, et mina ka täna hommikul.
1: Mõistlik on.
0: Nii, et head raadikuulajad, teile kõigele siis head rahvusvahelist sisalike päeva ja tätoveeringute eemaldamise päeva. Meie Tiiu Sommeriga kiidame heaks. On sul tätoveering või ei ole? Peaasi, et sa kuulad Raadiot Elmar.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Kell on 6:16 minutit, ilusat ja kerge tärkamist kõigile. Sügisel mõtleme, Birgiti lugu, kas ma kuulsin õigesti? Laul.
1: Rahustu,
0: Mul on
1: Henry.
0: Tõesti vaja nüüd mingit sellist, et ma ajasin isegi hiire praegu laua peal selle peale sassi, et olgu. Võtame ette parema ajaloo sündmused, ehk siis mis on juhtunud 14. augustil läbi aastate?
1: Ja maandume aastasse 1862 algatuseks, siis asutati Tallinna Vabatahtlik Tuletõrje Selts.
0: Aastal 1885 Jaapani esimene patent anti roostevaba värvi leiutajale.
1: Maruvärk. Mm-hmm. 1891 aga hakkas Postimees ilmuma päevalehena, nii et õnne soovid kolleegidele.
0: Ja ka meil siin laua peal värske Postimees olemas. Võibolla kiikamegi sinna sisse mingil hetkel. Aga veel, aastal 1893 Pariisis toimus maailma esimene mootorsõidukijuhi eksam ja Prantsusmaa võttis esimese riigina kasutusele mootorsõidukite registreerimisnumbrid. Huvitav, kui toimus esimene eksam, kas see ka läbiti nagu positiivselt?
1: Peab hakkama otsima siis selle kohta infot ja üldse, et kui palju küsiti, mida küsiti ja kas see oli teooria pluss ja. Praktika või kuidas asi käis?
0: Valgusfoorid olid ja...
1: Palju märke üldse oli.
0: ja kas külpboksid oli ka parkida või kuidas? Ei tea.
1: Ja aga 1908 korraldati Inglismaal maailma esimesed rahvusvahelised iludusvõistlused.
0: Minul on üks ilus kolleeg siin stuudios üle laua.
1: On.
0: Tal on isegi tätoveeringuid ja tuli välja siin, ma pean ära rääkima siin mitme muusika loo ajal. No täitsa lõpp. Minu kolleegil on tätoveeringuid rohkem kui piiblis lehekülgi. Vot selline äge kolleeg mul on.
1: Jaa, aga kui vaja, siis ma neid ikkagi ei näita, vaata.
0: Jaa, ega sa mulle kõike ei näidanudki, sa lihtsalt rääkisid.
1: Ja ma kirjeldasin.
0: Mõnda sa näitasid kuskilt servas, näe, Henri. ma täielikult sulle näita, aga vaata, siin midagi nagu paistab. Nii,
1: no nii ongi, jah.
0: Aitäh sulle selle eest.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
8: Kuule nüüd! Juba sellel laupäeval muutub Tirhami sadam Lääne-Eesti suurimaks kalaturuks. Saad nautida mereande, osaleda õpitubades, kalaoktsionil ja kalapüügivõistlustel. Õhtu naelaks on Duo Root.
9: Mis sina puhud põhja tuli, ida tuli, erutõled ida tuli.
8: Tirhami kalafest, 15. augustil Tirhami sadamas.
10: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
11: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
12: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidusplaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
13: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: ilmateadet toetab lipumärk . Soeta Eestimaist , toeta Eestimaist .
1: Kell saab 1.5 minuti pärast 6:30, küll on palju pooli, aga ilma territooriumil on neid termomeetri näiteid ka igasuguseid. On ikka üpris väikseid ka, nimelt ilmajam.ee andmetel on Rakveres vaid 6 kraadi sooja, hoid kalt siis seal. 7 kraadi Jõhvis, 11 kraadi Kundas ja Mustvees, 12 kraadi Narvas, Jõgeval, Keilas, Põlvas, Elvas ja Raplas ja ka Kehras. Veidi soojem ehk 13 kraadi on Türil ja Paides, Otepääl, Tallinnas, Räpinas, Põltsamaali ja Tõrvas, 14 Valgas, Võrus, Viljandis ja Haapsalus, 15 Tartus, 16 Kuressaares, Pärnus, Virtsus ja Heltermaal ning kõige soojem hommik on alanud Kihnu saarel, kus on mõõdetud 18 kraadi.
2: Aga täna võtab meid vastu vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma, puhub lõunatuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 19-25 kraadi.

0: Kell on 6.36, Tiiu Sommer, oota natukene veel, sul on enam-vähem 3 tundi, 24 minutit, siis hakkab sinu jaoks nädalavahetus.
1: Nii ta on, aga natukene veel on vaid tänaste õnnesoovideni, ainult loetud minutid, muide homme on ka õnnesoovid eetris. Ja seda hiljem kui argipäeviti, ikka kell 7.45, alati hommikuprogrammi esimeses tunnis. Kes homme siia nüüd tulebki, kas sina tead?
0: Vaata, kes hommikul tuleb? Andre peaks hommikul olema. No, ja näed. Andre on hommikul, siis tulen mina kella 10:00, nii et näete, mul on Elmarin töögraafik peas lausa.
1: Väga uhke. Aga kes tahab homseks õnnesoovi jätta, siis elmar.ee aitab. Seal on õnnesoovid kuulutused nimeline rubriik. Võite rahulikult lugeda, kas teile kogu see asi sobib, mida me pakume ja kui sobib, siis jätke julgesti õnnitlus, sest meie siin Elmari tegijatena võtame ennast alati võimalikult hästi kokku nendeks õnnesoovide ajaks. Mm-hmm. Ja oma parimal häälel, parimal meelel ütleme need ilusad õnnesoovid edasi.
0: Ja nii, et kes tahab parimad häält ja parimat meelt kuulda, siis näiteks Lea ja Virve, teie kohe kindla peale pange ennast valmis. Mõni minut veel täitke kohvitass ja siis juba kuulete oma õnnitlusi.

0: Eged autot, ägedad inimesed. See on Kiirendus Spordifestival. Tule 15. kuni 16. augustil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, Kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 15. augustil kell 20 rohib lennuvälja kuumaks Tanel Padar. Info ja piletid kiirendussport.ee.
1: Festival Station Narva. 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Gus, fenomenaalne Sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis. Vaata stationnarva.ee.
2: Oled noor või vanavõitu? Tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehitused, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussi pihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Kus me oleme?
8: Carglassis.
7: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
8: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
7: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
9: Mairol!
10: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
11: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
12: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
13: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
14: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rõngupagar.ee.
15: Tähelepanu, valmis olla! Kool! Osta kõik kooliks vajalik kaubamajakast! Rega ostutšek ja osaledki vinges kooliloosis. Võimalus võita iPhone 17 ja kaubamajaka kinkekaarte. Täpsem info kaubamajakas.ee.
16: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
17: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
18: Kell on 6.45 ja vaatame üle tänased sünnipäevalapsed ning tuntud inimestest saab täna aasta võrra vanemaks näiteks poliitik Andres Herkel.
19: Ka iluuisutaja Nina Petrõkina.
18: Ja ka välismaal tuntus sünnipäevalapsi Ameerika Ühendriikide näitleja Steve Martin.
19: Briti kuningliku perekonna liige Princess Anne, tema on trooni pärimisjärjekorras praegu 16.
18: Ohoh! Pik tee veel minna.
19: Mm-hmm.
18: Briti laulija Sarah Brightman peab ka täna oma sünnipäeva.
19: Ja samuti Ameerika näitlejana Halle Berry.
18: Aga meil on ka raadiote ees sünnipäevalapsi ja teie lähedased on teid meeles pidanud. Nii on jätud õnnitlus Kallile Virvele. Õnnitleme juubeli puhul ja soovime sulle ikka jõudu ja jaksu edaspidiseks. Soovivad Kaja, Silver, Kert, Aime, Kätlin perega ja Kairim perega.
19: Kallis Lea Mölder, Põlvamaal, Kanepi vallas. Soovime sulle tänasel juubelil palju-palju õnne, head tervist, vähem muresid ja kordaminekuid kõigis sinu ettevõtmistes. Ole alati hoitud ja kaitstud. Kallidega Marika Elmo Perelt.
18: Palju õnne 80. sünnipäevaks kallis vanaema Virve. Piruka lõhn, soe naer ja avatud uks. Virve juurde leiab tee igaüks. Kass on kõrval, lapselapsed reas, tühi pole tuba üheski eas. Armastusega sinu lapselaps Kertu koos abikaasaga Ameerikast.
19: Lisame meiegi siit Elmarist kõikidele tänastele tähtpäevalistele ilusad õnnesoovid ja ütleme teile palju-palju õnne.

Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Rahva offroad sarja kolmas etap Kotre Muda ja offroad racingu Eesti meistrivõistlused 22. ja 23. augustil Otepää vallas Kotrel. Muda lennutavad ATV-d, maasturid, pagid ja offroad veokid. Lisainfo rahvaoffroad.ee Piletid koha peal.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
7: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

Soome kaitsevägi piiras lennuliiklust ja Lätis lasti alla droon. Zelenski kutsus taas üles Patriot püüdurrakettide tarnimisele. Rootsi parlament langetas kriminaalvastutusega. Eesti 10 võistlejatest oli Birminghami Euroopa meistrivõistlustel parim Karel Tilga. Ilm on täna vähese ja vahelduma pilvisusega ja sooja on kuni 25 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Soome kaitsevägi

0: kehtestas täna varahommikul Soome lahe midaosas ajutise lennu- ja mereala piirangu, et valmistuda võimaliku droonide tõrjumiseks. Kaitseväe teatel on tegemist ettevaatusabinõuga, mille eesmärk on tagada kõrvalist inimeste ohutus ja ametivõimude tegutsemise võimalused. Samal ajal andsid Läti relvajõud õhuhäire mitmes Venema ja Valgevene piiri lähedal asuvas piirkonnas ja kutsusid inimesi siseruumidesse varjuma. Umbes kell 3:45 hommikul häire tühistati ja Läti teatas, et liitlaste hävitajad tulistasid riigi õhuruumis alla drooni. Ukraina president Volodymyr Zelenski kutsus Ameerika Ühendriike taas üles suurendama Ukrainale tarnitavate Patriot õhutõrje süsteemide püüdurrakettide hulka, öeldes, et juba 10% USA varudest aitaks Ukrainal tõrjuda kõik Venemaa ballistilised raketid. Esmalt ehk siis sel aastal palub Ukraina USA-l müüa neile 5% oma raketivarudest, ütles Zelenski CNN-ile antud intervjuus. Üleskutse kõlas ajal, mil Ukraina õhutõrjel on tõsine puudus püüdurrakettidest. ÜRO andmetel suutis Ukraina juulis kinni pidada vaid 29 Venema välja tulistatud 195 ballistilisest raketist. Juulis oli seetõttu siviilelanikkonnale kõige ohvrite rohkem kuu pärast Venema täiemahulise sissetungi algus 2022. aastal. Rootsi parlament otsustas langetada kriminaalvastutuse ea 14 eluaastale. Otsuse poolt hääletas 281 ja vastu 66 parlamendiliiget. Muudatuse taga on valitsuse soov võidelda jõugukuritegevusega, mille puhul kasutatakse Rootsis sageli alaealisi, keda nende vanuse tõttu ei jähvarda täiemahuline vanglakaristus. Parlament otsustas ühtlasi piirata alaealiste vangistuse lühendamise võimalusi. Alla 18-aastaseid võib edaspidi karistada kuni 18-aastase vangistusega. Uued reeglid jõustuvad 10. septembril ehk siis 3 päeva enne Rootsi üldvalimisi. USA valmistab ette uusi majandusmeetmeid Iraani vastu, teates Ühendriikide rahandusminister Scott Bessent. Bessent ütles telekanalile Newsmax, et uusi meetmeid on oodata juba järgmisel nädalal. Tema sõnul kujutab USA kavandatav surve endast majandusliku isolatsiooni kombinatsiooni, mida pole varem nähtud. Praegu takistab Hormuzi väina jätkuv blokaad igasugus kaupade liikumist Iraani sadamatesse ja sealt välja. Rooma lähedal asuvas laskemoona tehases kärgatas eile plahvatus, mille järel puhkes tehases ka suur tulekahju. Töötajad evakueeriti ja keegi kannatada ei saanud, teatab Itaalia politsei. Tehas kuulub Saksa kaitsetööstuskontsernile KNDS. See toodab muuhulgas 155 mm suurtükki mürske, mida tarnitakse Euroopa partnerite kaudu Ukrainale. Tuletõrjujad said õhtuks leegid kontrolli alla, plahvatuse põhjus pole veel teada. Hollandis Rotterdami sadamas toimunud plahvatuse hukkus aga eile vähemalt üks inimene ja mitu sai viga, teatab politsei. Plahvatus leidis aset sadama Europorti piirkonnas asuvas rafineerimistehases. Selle põhjusi uuritakse. Eesti 10-võistlejatest oli Birminghami Euroopa meistrivõistlustel parim Karel Tilgam, kes kogus 8286 punkti ja sai 5. koha. Euroopa meistriks tuli saakslane Leo Neugebauer 8611 punktiga, edestades kaasmaalast Niklas Kauli 38 punktiga. Pronksmedali võitis norralane Sander Skotheim 8433 punktiga. Tilga andis teisel võistluspäeval punkte ära odaviskes, kus sai parimal katsel tulemuseks 60,05. 1500 meetri jooksus läks ta siiski kontrollitud tempoga ja lõpetas 4:24,65. Tilga sõnul oleks medaliks tulnud odaviskes visata üle 70 meetri.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
2: Täna tuleb ilus päev, oodata on vähese ja vahelduva pilvisusega ilma ning pärast lõunal sajab ka üksikutes kohtades hoovihma. Tuul jääb nõrgaks ja sooja tuleb 19-25 kraadi.
3: Hetkel on Narvas 12, Tallinnas 13, Tartus 15 ja Pärnus 17 kraadi.

0: head Raadio Elmar kuulajad, on reede 14. august ja on täpne kell 7.06 kohe 10 sekundi pärast.
1: Ja Elmaris on kohal Tiiu Sommer ja Henri Laumets. Meie torkame nina kohe värsketesse ajalehtedesse, ajakirjadesse, aga enne seda saame õnnitleda ära tänased nimepäevalised. Neid peaks Eestis olema 135 naist. Ja nemad on svead.
0: Svead? Mina ei tunne ühtegi svead. Kas sina tunned?
1: Vist, tegelikult ei tunne. Ja kui tegelikult tunnen või mõni svea ütleb, et oot, ju mis juttu sa nüüd ajad, siis palun vabandust. Tuletage ennast meelde mulle.
0: Rääkisid siin värsketest ajalehtedest ja ajakirjadest. Minul on käes värske kroonika.
1: Kes kaanel on? On kõige kaanel olulisem on, küsimus jaa, alati. Vot,
0: selleni ma tahtsin jõuda. Sa lohed mu mõtteid. Me oleme ikka selle viie hommikuga siin teine teist nii hästi tundma ikka õppinud nagu vana abielu paar juba. Et ma tean täpselt, mida sa küsida saad, et täpselt, millest ma rääkima hakkan. Kadri Rämmeld. Ja Kadri Rämmeld ütleb hästi tabavalt. Mimmut on tore mängida, kuna ise selline ei ole. Kas samastud?
1: Ei, sest ma ei saa mängida kedagi teist. Ma olen ikka see sama Tiiu, kes ma alati olen. Ka mul on erinevad küljed, loomulikult.
0: On. Isegi täna olen siin teistest külgedest tundma õppinud, mida varem ei ole näinud.
1: Ka Henril on teine pool, on. Nii nagu Tiiu Kickstart laulab juba aastaid. Ja meie mõlema teist poolt, seda klouni, saate näha nii Elmar Instagramis kui ka Facebookis.
0: Mm-hmm. Selle kohta sain eile päris palju erinevaid kirju, et kõigepealt, et mis asja, kes pilti nägi. Kes on varem neid sotsiaalmeedias, kas TikTokis või Instagramis neid videosid näinud, siis said kohe aru, millest on ja läksid, vaatasid üle ja ütlesid, et no sai ikka korraliku kõhuda ja naerda küll.
1: Nii ta on. Kellel ka veel törts naeru tänasest hommikust puudu, siis Elmar alati pakub. Ükskõik kas otseetris või meie sotsiaalmeedias, hoidke alati silm ja kõrv peal.
0: Mm-hmm. Õige pea siis kiikamegi tänaste saalehtedesse, noppime selt ühe mõnusa loo välja, aga kellel on tänases hommikus muusikat puudu, siis nüüd, kui kella saab 7 läbi 8 minutit tulebki pürmüüd looga sinuta.

0: tänased ajalehed.
1: Kell on 7:15 ja sirvime siin ühte päris huvitavat LP-s ilmunud artiklit ja räägib see naistaksojuhtidest. Ja täna hommikul täiesti suureks üllatuseks mina küsisin Tiiu käest, et kas sul on ka nii seal näiteks Bolti rakenduses, sest tööandja poolt on meil Boltis võimalik tellida taksot hommikul tööle, et sa saad endale valida naistaksojuhi. Ja Tiiu ütles, et saab küll, saab mina küll, ei jah. Saa, mina ei saa.
2: Ja ühel hommikul oligi selline lugu, et oligi ainult see valik, et sõit naiselt naisele ja siis ma mõtlesin, no olgu peale, kui midagi muud valida ei ole, et ma ei ole tegelikult niimoodi nagu sorteerinud, sest noh, mis seal ikka. Ja siis tuli välja, et ma pean hakkama seal veel mingit ID-kaardi pildistama ja tõendama, et ma ikka naisterahvas olen ja siis mõtlesin, lasta jääb.
1: Kas see on siis iga tellimuse puhul eraldi või?
2: Ei, vist esimest korda oleks pidanud.
1: Selge.
2: Aga no jäi tegemata, tookord minu poolt ka tulin ühe teise toreda taksojuhiga punapea.
1: Mm.
2: Üldse ei rääkinud
1: kaks
2: midagi.
1: Kaks punapead ühes autos.
2: Ei, no, mina olingi see taksojuht.
1: Asso. Tõmbasid mind
2: jälle, haneks. Sama naljaga.
1: Aga mina olen küll sel nädalal tulnud kahel korral naistaksojuhiga tööle ja isegi täna hommikul. Ja ongi siin LP artiklis pikalt ja laialt juttu, et mis töö see siis ka naisterahval on olla taksojuht, millega ta kokku puutub, millised on kliendid ja kuidas võib näiteks teistmoodi siis erineda selles, kui näiteks mees taksojuht on.
2: Ja lood on tehtud väga toredasti Pärnus sõitva Heli Noorega ja Tartus sõitva Liina Karuga ja tuleb välja, et nende kahe naistaksojuhi kogemus näitab, et enamik klienti on ikkagi viisakad, aga aegajalt tuleb ette nii nilbeid kommentaare, maksmata arveid, kui ka ootamatult heldet jootraha ja tegelikult on nii, et konflikte tuleb ette nii nais kui mees juhtidel, aga enamasti ei ole need seotud ei juhi ega kliendi sooga, et seal on teised põhjused.
1: Et võib mõlemast poolest nendelt olla nii head kui halba, aga tõesti siis taksojuhtidega on siin pikalt ja laialt juttu tehtud ja no, ütlevad nad ise ka mõlemad ühest suust, et nad on selle valiku teinud selle pärast, et sa annab teatava vabaduse. Saad sa ise valida, millal tööle lähed, millal teed pausi ja noh, tegelikult töö on töö, kui sul on vaja leiba laua peale saada ja see sulle sobib, siis miks ka mitte?
2: Mina saan sellest artiklist teada, et ma olen ebameeldiv klient.
1: Toho, miks?
2: Selle pärast, et kõige meeldivamaks kliendiks peab vähemalt Heli selliseid inimesi, kes on sõbralikud ja jutukad.
1: Appi.
2: Eriti öösel aitavad head vestlused juhil erksana püsida ja muudavad ka pika vahetuse palju toredamaks. Mina olen ikkagi see, kes ei räägi ja mõnikord on nii põnev jälle, et kui on nii-öelda mõni uus taksojuht, siis on vaja ikkagi alati nagu uurida, et aga mis sellel aadressil ikkagi asub, et noh, et kuhu ma lähen tööle, aga otse ka ei küsi. Ma olen nagu väga tihti nagu üritanud kõrvale põigelda, noh, et aga las ta siis arvab, vaata, et jätad otsad lahti, oi, seal majas on väga palju asju ja nii edasi või vaikselt midagi ütled natukene ja ei taha, ei jaksa tegelikult, mina ei ole hommikuti veel nagu väga sisse lülitunud, et ma jõuan siia tööruumidesse, ma teen ära need oma traditsioonid, panen tuled põlema kalendri õigesse kohta, aga enne seda ma ei ole eriti jutukas, nii et palun vabandust.
1: Kus oles minuga täpselt sama lugu, et mina olen väga jutukas õhtutundidel, võibolla mingil põhjusel ja täiesti haud vaid olen ma hommikul, sest jah, see ärkamisprotsess alles minu jaoks käib, ma alles seedin seda, kuhu ma jõuan, mida ootab raadio minult ja nii edasi, aga kui sina rääkisid sellest sihtpunktist, et heietatakse, et mis siin aadressil asub, siis minul on olnud jällegi vastupidi. Et on vaata, ma olen rääkinud sellest, et noh, kuidas, ma proovin nüüd jätta piirkonnad kõik anonüümseks, aga laialdaselt annan piirkonna kätte, et mind aetakse väga tihti sassi Lauri Hermaniga.
2: Ai, sellest on palju vahendust Tartu linna peal.
1: Kindlasti. Ja siis oli üks hommik, kui mina tulin siia hommikut asendama, tulingi Laurit asendama ja ma ei mäleta, kas see oli siis üksik päev või see oli uue nädal algus ja taksajuht siis niimoodi hästi huvitavalt küsis, et noh, ma istun alati taksos, ütlen Henri nimele ülikooli 2A, siis on tähendab tööle tulekud. Ja siis ühe sõnaga oli niimoodi, et ütlesin selle ära, natuke aega sõidame ja siis üks hetk taksojuht küsib minu käest, et oota Lauri, et eelmine kord võtsin siin seal supilinnas peale, aga mis sa siin ihastes nüüd tegid?
2: Ai, kui keerulised lood.
1: Ja siis, jah, siis ma mõtlesin, et ei taha nagu Laurile siin mingisuguseid draamas ikka põhjustada.
2: On ju.
1: Ja siis ma mõtlesin lihtsalt välja, et see on minu kodu siin. Ja siis taksujuht vaatas segaduse pilguga otsa ja sinna see jutt jäigi.
2: No Henri, Lauri, Henri, me mm-hmm. saame aru, et te olete üks inimene nagu nii juba.
1: Ja ma annan ühe soovituse ka, no. mis taksujuhtidele väga meeldib. Et kui te olete näiteks hommikul väga vara või õhtul väga hilja taksoga sõitmas ja tahate neile kingitus teha, siis tuleb välja, et noh, loomulikult raha meeldib kõigile, aga võibolla mitte nii väga kommi ja lilli osta, aga taksujuhtidele meeldib näiteks kohv ja energiajook.
2: Aga tead, et mina olen taksas korduvalt kommi saanud. Päriselt ka.
1: Sulle tehakse igal pool kingitusi vist.
2: Tehakse, jah.
1: Oled üks majasmok küll.
2: Ei ole tegelikult. Et ei pea mulle kommi andma.
1: Siis jätke meelde, et Tiiu Sommer kommi ei taha, aga taksajuhid võtavad kohvi ja energiajooki vastu küll.
0: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
3: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel. Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee Mugava elu valik.
5: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
6: Mm.
5: Või õhtul hommikust.
6: Ha?
5: Või lõuna ajal õhtust.
6: Mm.
5: Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
7: Rahva offroad-sarja kolmas etap Kotre Muda ja offroad racingu Eesti meistrivõistlused 22. ja 23. augustil Otepää vallas Kotrel. Muda lennutavad ATV-d, maasturid, pagid ja offroad veokid. Lisainfo rahvaoffroad.ee. Piletid koha peal.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka vähkel 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee. Või helista 1720.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehitused, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
12: Juba homme kohtume Vanamõisas. Vanamõisa fest koos suve lõpulaadaga pakub laadamelu meelelahutus suurt lasteala head toitu ja vahvaid esinejaid. Laupäeval 15. augustil Vanamõisa vabaõhukeskuses. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule, veedab mõnus suvepäev. Rohkem infot leiad aadressilt käsitõlaat.ee.
13: Linn hõgub öistes tuuledes. Jällegi läbi akende.

0: Kell on pisut üle poole kaheksa ja portaal tarktee.ee annab meile teada, et Luigel jälle toimub. Ehk siis täpsemalt Harju maakonnas Tallinn-Rapla Türi tee 7-8 kilomeetril Luigel on rahvusvahelise koerte näituse tõttu kiirust piiratud 50 kilomeetrile tunnis ja liiklust juhivad reguleerijad.
1: Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
2: Vaatame üle ka soojakraadid akna taga ja kõige vähem leidub neid ilmajaam.ee andmetel. Hetkel siis Rakvere linnas, kus on vaid 9 kraadi. Tublisti soojam ehk 12 kraadi mõõdetud Jõhvis, 13 Keilas, Elvas, Põlvas, Raplas, Kundes ja Tallinnas ning 13 kraadi ka Türil ja Paides ja Otepääl. 14 mõnusat kraadi juba Räpinas, Valgas, Narvas, Põltsamal, Kehras ja Jõgeval ning 14 ka Tõrvas, Võrus ja Viljandis. 15 kraadi leidub Mustvees, Haapsalus ja Tartus, 16 Kuressaares, 17 Virtsus ja Heltermaal ning 18 ehk kõige rohkem Pärnus ja Kihnu saarel.
0: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma, puhub lõunatuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja on 19-25 kraadi.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee

0: Kunstnik pani pildile nimeks See merepilt, nii et meri ongi kõik, mida sealt otsitakse.
1: Jätka Fredrik Backmani uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
2: On nende palli püüdmistega täna olnud keeruline.
3: Oot, sorry, paus korra. Kas me saamegi nüüd näha Kossu koondise otsustavaid mänge, mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia? Ja saime lisaks Telia minipaketi kuueks kuuks vähem kui 8 € eest. Telia TV-teenus ikka oskab elu põnevaks teha. Okei, vaatame edasi. Tutvu tingimustega telia.ee lehel. Telia.
4: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: See oli küll üks kerge lõuna.
8: Proovi meie 4,5 € teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
7: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Keda ma petan?
8: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber. 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
11: Kui

parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!

0: kell on 7:42 ja kuna reeded on ikka sellised päevad, kus õpid tundma oma kolleegi lähemalt kui võib-olla kunagi varem ja olen juba nii mõndagi Tiiu kohta täna teada saanud, siis nüüd võib-olla tahaks natukene sinu mineviku kohta teada saada.
1: Ka jõudu.
0: Tõepoolest, et mida põnevast sa ka näiteks eile peale tööpäeva korda saatsid, kas jõudsid kuhugi huvitavatesse kohtadesse, kohtusid huvitavate inimestega, tegid midagi huvitavat süüa?
1: Tead, minuga on see lugu, et kui ma lõpetan, siis ma ikkagi tahan kõigepealt koju saada. Ma eile jõudsin isegi teha väikese päevatudju, aga see ei ole ime mingega ka midagi põnevat, aga minuga juhtub alati nii peaga, kui ma jälle kodust välja lähen. Alati. Mina ei saa aru, kuidas see on võimalik ja eile läks nii, et õhtul oli vaja teha üks poetiir. Noh, taarad ära viia, natukene seda, natukene teist ja siis tekis selline tunne, aga vaat, arved on makstud natukene raha isegi üle, et äkki on täna õige päev ära osta need uued padjad. Noh, need natukene suuremad ja
0: just.
1: Värskemad ja, et ja siis kui nina patja paned, et siis ei pea kops vilistama hakkama, et no, ka korralikud uued värsked asjad on ju. Hüva mõte kallis, käidud, mõeldud, tehtud ja oli juba mudel ka välja vaadatud.
0: Oho.
1: Kaks päeva tagasi, hind 20 eurot tükk umbes selline.
0: Jaa.
1: Jõudsin neile poodi, vaatan, et oot, hind on veel paremaks läinud, 15 euri tükk. Noh, milline rõõm,
0: no,
1: eks
0: nii,
1: ole?
0: Nii, muidugi, nagu võiduraha.
1: Aga rõõmu juures ka üks selline haputera, ainult üks padi oligi järgi, mul on kaht vaja. Ja tead, nii kaua, kui ma seal mõtlesin ja vaatasin ja ringi käisin, tulid kaks meest ja võtsid selle viimasegi padja ära. Aga täitsa lõpp, nemad olid sellised kuumemad, sellised tõmumad mehed, eks ole.
0: Ja neil oli ka ilmselt silma peale.
1: Ei, neil oli ka ilmselt vaja vähemalt kaht patja. Ja siis nemad olid muidugi julged ja võtsid kohe ühe müüja otsisid üles, suur pood, igavesti läks palju aega. Ja siis ma jäin nagu nurga taha kuulatama, et kas nad räägivad laost välja veel, nagu uue partii või mitte. Ei rääkinud, aga mis sa siis teed, vaata, sul on ikkagi juba, raha on nii-öelda ära broneeritud ajus, eks ole juba, ja siis sa ei saa seda asja, aga mina pean ju võitma,
0: muidugi.
1: Sa tead ju küll.
0: Sa oled Tiiu Sommer.
1: Ma pean alati võitma, ma pean saama seda, mida ma tahan ja ega siis ei olnudki muud midagi, teine pood on ju veel olemas ja siis oligi vaja vaadata interneti poest, et palju on saadaval seal teises poes, 17 tükki saadaval ja purutasin teise linna otsa ja ära ma tõin need padjad omale, seal ei olnud mul konkurente.
0: Nii et ikkagi tulid võiduga välja, kusjuures mul on üsna selline sarnane lugu olemas, kui ma omale kodu ehitasin siin mõned aastad tagasi ja olin välja valinud ühest Tartu põrandasalongist endale põrandaparketi ja selle ära tellin. Ja sellega oli mul tegelikult väga kiire, sellepärast, et ma pidin minema reisile. Enne seda tuli saada põrandaparkett maha, aga mitte minu reisi olnud takistuseks, vaid enne reisi pidi tulema siis ka nii-öelda garderoobi kappide mõõtja, sest seal käib kõik millimeetri kaupa, et noh, kõik nii-öelda sisse ehitatavad kapid, need on panakse nagu üli täpselt paika ja selleks ajaks peab olema parkett maas. Nii, ja oli parkett ühest Tartu poest välja valitud ja oligi siis niiviisi, et ma pidin minema ka reisile ja ma olin annud oma üürikorteri niiviisi ära, et ma lähen reisile, siis mul on selleks hetkeks vaata nagu maja nii palju valmis, et ma saan oma asjad mai ära viia ja siis tulengi reisilt tagasi ja hakkangi uues kodus elama. Mis aga juhtus? Kui pidi nüüd öelda see tarne kuupäev sellel Tartu poel käes olema, et ma pean oma parketi kätte saama, mida ma siis kohe pidin järgmised kaks päeva hommikust õhtuni hakkama vanama, sest mul oli umbes kolmandal päeval juba reis siis, ja väga pikk reis, siis miski pärast nagu ei olnud seda teadet tulnud ja oli juba lõuna käes ja hiline lõuna, et noh, et tulge parketile järele, läksin siis sinna poodi ja küsisin, noh, et ma olen juba haagis, aga siin maja ees ma võtaks nüüd oma parketi peale.
1: Antki siia.
0: Ja. Ja siis vaatab seal see süütu tüdruk vaatab mul otsa ja siis ütleb, et oih, aga teate, selline lugu on, et meie kaubarekka jäi kuhugi Poola piirile kinni ja sellega läheb umbes nädal veel.
1: Appi!
0: Ja siis ma olin, et miks te mulle ei teatanud sellest, mul on seda parketti täna vaja, otseses mõttes täna vaja ja siis mingi loetud tundide jooksul ma käisin kõik Tartu poed läbi. Esiteks, sul peab see kolm asja sobima. Sul peab see parkett meeldima, see parkett peab olema mõistliku hinnaga ja seda peab olema ka selles koguses olemas, mis sul läheb terve maja peale. Ja noh, ükski kriteerium paika ei pidanud. Siis on olemas selline hiigel ehituspood nagu Depo.
1: Tean väga hästi.
0: Üks asub Tallinnas, kui siit Tartu mõõtes vaadata, teine asub Valmieras. See Valmiera on noh, natukene lähemal, sinna sõidab umbes tund 40 Tallinnasse kaks tundi. Sai siis sõidetud Lätti. sai kurja vaeva nähtud, et endale ilus parkett sealt välja valitud. Läksin teenindaja tädi juurde, ütlesin, et nii, palun mulle vot see ruutmeetrit arv seda parketti. Teenindaja tädi klõbistab arvutis, ütleb, et oi, aga meil on ainult seda 32 ruutmeetrit. Ja see oli juba õhtun aeg, et kell oli juba 7 või midagi. Mul hakkasid peopesad värisema. Ma hakkasin juba närvi mina. Ma kujutasin ette, kuidas kõik see plaan kukub kokku, et ma ei saa omal garderoobi kappe, ma ei saa parketti. Mul lähen reisile, tulen tagasi, mul pole kuskil eladagi, sest ma olin üürikorteris ka ju loobunud. Ja siis ma küsisin, et olgu, kus on see soovitud ruutmeetrit arv parketti lähimas depo poes ja ma sõidan sinna. Ja siis ta klõbistas seal ütles Riias. Ja ma sõitsin Riiga parketti ostma ja ma jõudsin sealt öösel mingi kell 2 tagasi Tartusse, et järgmine hommik umbes kell 7 seda parketti panema hakata või paigaldama. Ja ma sain selle 2 päevaga paigaldatud, ma sain oma garderoobi kätte, ma sain südame rahus minna reisile, ma tulin tagasi, mind ootas uus kodu. Võt, milline seiklus.
1: Täitsa lõpp, Henri.
0: Ma ütlen, et see ise tegemine. Järgmine kord saada ka keegi teine poodi patja ostma ja sa oleksid sellest stressist kõik ilma jäänud.
1: Ei, mul oli väga lõbus ikkagi. Mul oli väga lõbus. Ma en selle peale mõtlema, kui lihtsaks meie elu on tehtud. Võtad aga telefoni välja, vaatad, kas patja on, ei ole. Mitte, ma oleks võinud samast poest valida ju tegelikult 42 patja sordi vahel ka, aga ei, mul oli seda vaja.
0: Aga magasid siis täna öösel selle padja peal?
1: Suurepäraselt muidugi.
0: Tuli, jah. Olid värvilised unenäod.
1: Mitte midagi ei näinud.
0: Ja mitte midagi. Ma mõtlesin, sa just põgenesid sinna kuskile...
1: Ei. Ma põgenesingi kogu jama eest ära ja magasin.
0: No siis läks meil mõlemal hästi.
1: Just.
0: Loodan, et raadio kuulajad teil ka. Kell on 7.49. Nüüd on aeg hakata põgenema tööle.

0: kord teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aastaartistiks valib.
2: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna praegu otse-eetris laulma
2: või? Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, treenerid näitavad.
0: Mul on väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus. See on puhas rõõm.
6: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
7: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Seahakli ja rakvere 400 grammi 1,89 ja nädalavahetuse pakkumine mahe kukeseen 300 grammi 2,99. Telli rimi.ee
8: Vahel on nii, et ei talu midagi, ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga, ainult Olerexis.
9: Eesti suvi pole lõputu ja seepärast ongi ajenduskeskuses kaardest käes suur suvekaupadel lõpumüügi aed. 3. augustist kuni 28. augustini on lõpumüükidel valik grille ja grillitarvikuid kuni -40% ja valik aiamööblit -50% alla hinnatud. Lisaks on kõik püsililled kuni 50%, okaspuud 40% ning valik lehtpuid ja põõsaid suisa 70% sootsamad. Täitsa lõpp, mis suvelõpu hinnad ajenduskeskuse kaardest suurel suvelõpumüügil.
10: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
11: Bon Aldar.
10: Kuidas?
11: Bon Aldar.
10: Jah?
11: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
12: Kuule nüüd! Juba sellel laupäeval muutub Tirhami sadam Lääne-Eesti suurimaks kalaturuks. Saad nautida mereande, osaleda õpitubades, kalaoktsionil ja kalapüügivõistlustel. Õhtu naelaks on Duo Root.
13: Mis sina puud põhja tuli, mis sina puud põhja tuli, ida tuli, erutele ida tuli.
12: Tirhami kalafest, 15. augustil Tirhami sadamas.

NATO hävitajad tulistasid Lätis alla sinna eksinud drooni. Politsei ja piirivalvamet andis Lätile üle 11 ebaseaduslikku sisserändajat. Ukraina ründas Ust-Luga sadamat. Ülemiste ööjooks toob Tallinna üle 7000 liikuja ligi 40 riigist. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning sooja on kuni 25 kraadi. Tere hommikust, kell sai 8. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Balti riikide sõudurbemissioonil olevad NATO hävitajad tulistasid täna öösel Läti kohal alla riigi õhuruumi tunginud drooni. Läti relvajõudude teatel tulistati droon alla Palvi piirkonnas. Tegemist oli välismaise mehitamata õhusõidukiga, mis sattus Läti Venemaa elektromagnetilise sõjategevuse tagajärjel. Täpsemat info drooni päritolu koht esialgu ei avaldatud. Läti idaosas välja kuulutatud õhuhäire lõpetati kell 4.50. Samal ööl piiras Soome võimalike droonide tõttu ettevaatusabinõuna ajutiselt lennu- ja mereliiklust Soome lahe idaosas. Politsei ja piirivalvame

0: Ta andis Lätile üle 11 välismaalast, kes olid viimastel kuudel pärast ebaseaduslikku piiriületust Valgevenest Lätti Eestisse saabunud. Nad olid pärit Somaaliast, Marokkost, Etioopiast ja Eritreast. PPA andmetel soovisid nad Eesti kaudu edasi liikuda teistesse Schengeni riikidesse. Põhjaprefektuuri piirivalvebüroo juhi Indrek Karu sõnul tuleb enne tagasi saatmist tuvastada inimese isik, päritolu ja tegelikud kavatsused ja hinnata võimaliku ohtu julgulekule ja avalikule korrale. Kokku on PPA sel aastal alustanud 26 kriminaalmenetlust seoses välismaalaste ebaseadusliku ülepiiri toimetamisega. Lätile on üle antud 19 sisserände. Ukraina relvajõud ründasid läinud ööl Venemaa Leningradi oblasti tabamuse saiga Ust-Luga sadam, kus puhkes suur tulekahju, teatas oblasti kuberner Aleksander Droštenko. Tema sõnul tulistas Venemaa õhutõrje oblasti kohal alla 51 Ukraina drooni. Ust-Luga on Venemaa üks olulisemaid naftasaaduste ekspordisadamaid. Ukraina on seda ja lähedal asuvad Primorski sadamat rünnanud varemgi. Rünnakute tõttu piiras öösel tegevus ka Peterburi Pulkova lennujaam, mis läks üle režiimile, kus lende teenindatakse kooskülastatult. Rootsi parlament otsustas langetada kriminaalvastutuse ja 14 eluaastale. Otsuse poolt hääletas 281 ja vastu 66 parlamendiliiget. Muudatuse taga on valitsuse soov võidelda jõugu kuritegevusega, mille puhul kasutatakse Rootsis sagele alaealisi, keda nende vanuse tõttu ei jäfarda täiemahuline vanglakaristus. Parlament hääletas ühtlasi noorte vanglakaristuste lühendamise piiramise poolt. Alla 18-aastaseid saab nüüd vangi mõista kuni 18 aastaks. Uued reeglid jõustuvad 10. septembril ehk siis 3 päeva enne Rootsi üldvalimisi. USA kavandab maaväeoperatsioone Ladina-Ameerikas tegutsevate narkokartellide vastu, teatas Panamas visiidil viibiv USA kaitsminister Pete Hexet. Hexeti sõnul osaleksid operatsioonides lisaks USA-le rohkem kui 10 liitlasriiki, kes oleksid valmis ründama narkokartelle kõikjal, kus need tegutsevad. USA alustas mullu sügisel Kariibimerel ja Vaikse Lookeanil rahvusvahelistes vetes narkokahtlusega laevade vastu sõjalisi rünnakuid. Hexeti sõnul on neis rünnakutes hukkunud üle 200 inimese. Kagu-Inglismaal Lewise linna lähedal sõitis eile pärast lõunal rööbastelt välja reisirong. Õnnetuses sai 2 inimest raskelt ja 9 kergemaid vigastusi. Londonist Eastbourne'i teel olnud rongis oli umbes 150 reisijat. 3 vagunit sõitis rööbastelt välja ja paiskusid küllili. Kõik reisijad evakueeriti ja sündmuskohal kuulutati välja ulatuslik päästooperatsioon. Õnnetuse põhjust uuritakse. Täna ja homme toimuv 7. ülemiste ööjooks toob Tallinna tänavatel üle 7000 osaleja ligi 40 riigist. Tänavuse jooksu üks suuremaid uuendusi on uus 10 kilometri pikkune rada, mis viib osalejad esmakordsel läbi Tallinna kesklinna ja ülemiste siti. Rajal ootab jooksjaid 35 elamuspunkti, kus pakuvad meelelahutust muusikud, tantsijad ja artistid. Täna õhtul on kavas lastejooksud ja 10 kilometri distants. Homme kulmineerub festival Sportlandi poolmaratoniga. Samuti toimuvad ainult naistele jooks ja vürti 5,27 kilometri distants.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
2: Õnneks ilma rindel saab teha ainult head juttu, nimelt täna on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega reedet. Pärast lõunal saab vaid üksikutes kohtades hoovihma, tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb tublisti rohkem kui möödunud päevadel ja 19-25 kraadi on siis oodata.
3: Hetkel on Tallinnas 14, Tartus Narvas 16, Pärnus 18 kraadi.

0: on aeg ärgata, kell on 6:08, on reede, töönädala viimane päev ja paljud jaoks võibolla alles algab puhkus, aga nädala vahetus siis nende jaoks, kellel on veel vaja täna tööle minna. Tiiu Sammer on tööle jõudnud ja Henri Laumets ka.
1: Jaa, nii ta on. Me nii on. 2 tundi koos teiega.
0: Oled sa siia nii minuga vastu pidanud?
1: Jaa, täitsa hästi kuule.
0: Et 2 tundi suudad veel olla?
1: Mulle praegu tundub, et ma suudan ja kui sa nüüd ka edasi sama joont suudad hoida. No, või on sul midagi plaanis? Henri, räägi ausalt ära kõik.
0: Ei, mul on täna ainult plaanis siin tundma õppida, sellepärast ma räägin, täna on kuidagi selline päev, kus ma saan kogu aeg midagi sinu kohta teada. Aga kuidas sul selle huumorisoonega on?
1: No kehvast ikka.
0: Kas ei oska nalja teha või sa ei saa naljast aru?
1: Välja opereeritud mul.
0: See on mõlemad siis, jah. No lausa nii, olgu, siis ma sulle ei räägi, ma räägin raadiokuulajatele. Olen leidnud ühe pisikese horoskoobi juurde jõuame. Anekdoodi Postimehest ja ma olen selle kirja pannud Valdo Jahilo. On mees arsti juures. Doktor, öelge mulle tõtt, kuidas mu ämmaga lood on? Doktor vastab. Kas olete küllalt tugev, et tõtt kuulda? Mees siis kohkunult vastab selle peale. Olen valmis kõige halvemaks. Ja doktor, olgu siis. Teie ämm on 2 päeva pärast jälle terve.
1: Selge. Anekdoot kuuldud.
0: Miski pärast need ämmad jäävad kogu aeg ette.
1: Ja blondid jäävad ette.
0: Ja Kiievis, mina olen 2 korda käinud Kiievis ja 1 korra Tšernoboli ekskursioonil ja Kiievis müüdi Tšernoboli piirkonnas pärit õunu ja müüja ütles, et need on eriti head ämmale.
1: Täitsa lõpp.
0: Nii et antke aga tuld, kas siis tänasele päevale, oma ülemusele, oma kolleegile või ämmale, iga üks leiab midagi. Ensemble Smilers nimetab kohe kõik ette. Anna mulle tuld, kell on 6:07.

0: Kell on 8:14 minutit ja raadios Elmar kõlas Lainte laul Nublult, laul, mis paneb ka Tiiu Sommeri õõtsuma.
1: Nii ta on, aga Laintest teab kindlasti rääkida lähemalt Saarepiiga Grete Paia, kes ju saarest päriteks ole, aga ei, sellest ta ei räägi saates, kelle suu suitseb, vaid hoopiski millestki muust. Nagu ma aru saan,
0: tuleb Enrique.
1: Enrique Iglesiasest ja mingisugusest salapärasest Bitsepsist.
0: No sina alles hiljaaegu, ehk siis eile nägid Jyski butiigis kaks tõmmut meest. Ei tulnud seda isu peale, et läheks katsuks tõmmumehe bitsepsit.
1: Huvitaval kombel Henry ei tulnud.
0: Huvitav, kas siis...
1: Äkki ma olin palavikus.
0: Võibolla tõesti. Kas Grete sai sellega hakkama, kuuleme kohe.
2: Kanal 2 esitleb. Kelle suu suitseb?
3: Grete, ole hea.
4: Olen katsunud Enrique Iglesiase bitsepsit.
5: Kus ma olin siis?
6: Kus see toimus?
3: Küüte ei saa,
4: aga rannu muslid.
6: Backstageis samamoodi koputasid, tegid ukse lahti ja tervist.
4: Ei, saalis.
6: Saalis.
5: Saalis sai katsuda Enrique bitsepsit.
6: Kas see oli äkki selline hetk, nagu tänapäeval on pop teha, et pannakse nii-öelda suvalisele inimesele mikker ette, hakkab laulma ja siis kutsutakse lavale? Ja see olid sina?
4: Ei.
6: Ei?
5: Kas sa olid äkki Enrique soojendaja? Laval.
4: Oh, I wish.
7: Ühesõnaga, aga ikkagi, et kus kohas nagu saali osas, millises saali osas see toimus?
3: Ma võin neid natuke...
4: Lava juures, lava lähedal.
3: Ma võin neid natuke aidata ka. Enrique kontsertitel on ju selline asi teada, noh, kus on sellid publikus, et nad lasevad ju ringi käima Enrique Iglesiase bitsepsi ju saalis. Ja see käib saalis ringi, seda tõstetakse nagu rümpa. Et sa saad seda katsuda.
7: Kas seal on niimoodi, produtsent ütleb, lihas liikuma.
3: Jaa, täpselt.
7: Lihas liikuma. Ja siis biitseps läheb.
3: Läheb, jah.
7: Ja käib läbi.
3: Ja
7: Grete vaiab.
3: Jaa, täpselt. Iga üks sai katsuda.
7: Püha puudutus.
4: Päris hea oli.
5: Kas see oli suur? Hea.
4: Oot.
7: Teeme selle koha puhtalt, palun.
4: Väga suur.
7: Kas see oli nagu kontserdi ajal, enne kontsertit või peale kontserti? Sama tegi ka biitseps mulle tundub. Ja veel korraks, et me teeme ühe sellise ajaloolise korraks nagu lihtsalt nagu tõe taastamise situatsiooni. Kui vana sa olid?
4: Issand.
3: Millal ta käis siin?
7: Nii. Ma nii.
4: Ma ei mäleta.
3: Aga Grete, kui sa peaksid oma elu tähtsündmused kuidagi reastama,
4: esimene.
3: Siis ütleme, kas see oleks
4: esimene.
3: Top kolme?
4: Esimene,
3: number üks asi.
4: Suurim saavutus elus.
7: Mina olen alajaline Grete Paia. Sina oled Enrique Iglesias. Kumb pitseb, vasak või parem üldse? Parem oleks, kui sa ütleks parem, sest et siis me saaksime ilma püsti tõusma.
3: Ütle kindlalt vasak. Ütle vasak.
7: Nii.
4: Parem. Minu poolt parem, sinu inimese poolt siis vasak.
3: Yes.
4: Või inimese vasak, minu poolt.
7: Aga teeme selle poolt. Ühesõnaga, kus tal käsi oli sellel hetkel, kui sina hüppad bitsepsi külge?
4: Kust ma tean, aga ma ei näinud.
7: Kus tal,
5: ta hoidis mikrofoni
7: või ta? Kas ta hoidis üleval, tal oli käsi ees?
3: Kas sa katsusid salaja
7: või nagu...
3: Kas
7: tal oli ümber sinu käsi?
3: Teadustasid, et ma nüüd katsun.
4: No, mul ema ütles, et mine katsu.
7: Ema on mulle öelnud, mine katsu, ma Enrique
5: bitsepsi. Ma võin ema olla. Nii, Grete. Mine katsu nüüd palun biitsepsit.
7: Aha. Kas Enrique oma?
5: Ja.
8: Ja, nii.
7: Olgu. Nii, ja kuidas ma nüüd pean tegema, et selleks võimalikult täpne?
4: Mõnuselt. Hästi.
7: Mis see tähendab mõnuselt hästi?
3: Ja kas sa ei tea siis?
7: Niimoodi. Ja. Kas see oli niimoodi? Siis sa katsud ka triitsepsi.
4: Kirglikumalt.
7: Kirglikumalt või?
5: Aga see on triitseps.
7: Tegid ringe või lihtsalt katsusid?
3: Mida te teete seal?
7: Ma proovin taastada ajaloolis situatsiooni.
3: Ja ma mõtlen ka, Enrique, tõsta käsi üles.
9: Ühesõnaga, olukord on niimoodi.
3: Katsu nii.
7: Niimoodi või? Sa tegid niimoodi
9: talle. Ma arvan, et see oli äkki niimoodi, et ta hakkas patsu andma fännidele. Järjest antakse patsu ja siis Grete käsi läks siia nagu samal ajal
4: käel. Ei andnud patsu kellelegi.
7: Kellelegi patsu ei andnud ja sa tegid lihtsalt talle biitsepsi piiksu nagu siis või?
5: Jah, fakt on see, et ma olen kade. Jah. Aga ma ei saa aru, kas ta räägib tõttu mitte.
9: Aga ütleme siis, proovime kuidagi positsioneerida. Ta oli ikkagi siis, kas ta oli publiku seas? Ta oli seal nagu rahva vahel siis järelikult.
4: Mitte otseselt, aga ta oli kohas, kust mingil hetkel rahvas kindlasti läbi liigub enne pärast kontserti.
7: Aha. See on koletti esine siis.
4: Tankla.
7: Tankla.
3: Circle Gate käisin katsusin.
8: Nii, Urmas, teie tiim peab nüüd otsustama, kuidas teile tundub. On see lugu tõde või on see vale?
7: Mina olles Grete tundsin, et see on olnud kunagi minu elus.
6: Mul on sama tunne, et Enrikena on mul sama tunne, et see inimene tõenäoliselt katsus mind. Ja isegi arvaks, et see võiks olla siis tõsi.
5: Mina arvan, et see on, oli, et see on tõsi.
7: Midagi ei ole teha. Taas lavastatud episood on kunagi toimunud. Biitsepsi Piiks, Grete Paia, Enrique Iglesias. Jah.
5: See on tõde.
7: Ma tahan öelda, selgelt nägijate tuleproov.
8: Aga räägi paari sõnaga, kuidas see lugu siis tegelikult oli?
4: Aasta oli 2007 ja Enrique andis vist oma esimese kontserti Eestis. Ja noh, tollal see oli Sakku Suureil, praegu Unibet Arena. Ja me istusime, lihtsalt kuskil tribüünil olime. Niimoodi, et kui sa lava pool oled, siis me olime siin vasakul küljel. Ja minu isagi üldse ei viitsin sinna kontsertiga alguses tulla. Ütles, issand, kui äge ja appi, kui hea Enrique laivis on ja ta läheks igakel veel. Ja mingi hetk ta siis suht kontserti lõpupoole hüppas täpselt meie selles tribüüni vahe käigus maha. Ja noh, seal ei olnud millisekundiku mu ema tõukas mind, siis jookse, mine katsu. Siis ma läksin niimoodi, võtsin ja siis isa vaatab, kuidas naiste kari lihtsalt sajab mulle selga. No ma olin 12, ja. Et siis ma kadusin sinna korra ära.
5: Mina ütleksin sinu ema kohta, et vinge naine, vinge naine.
4: Ja.
5: Mine!
7: Väga tore lugu, aitäh! Aitäh, kõige!
2: Meie toit on südamega tehtud, tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
10: Vau! Wow, nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast nektariin 1 kilogramm, Lidl plussiga 1,77, searibid 1 kilogramm 4,49 ja karastusjook traditsiooniline 1,5 liitrit 99 senti. Lidl, alati väärt! August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust! Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee
11: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. kaup24.ee
12: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sulajuustud Merevaik sel nädalal 30% odavamalt, vaid 1,39. Ja Santolino Extra Neitsi oliiviõli 1 liiter aitäh kaardiga vaid 5,99. Maxima.
13: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee
14: Juulis ja augustis on on-offi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda on-off.ee.
15: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur! Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti!
16: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee
17: Tähelepanu, valmis olla kool! Osta kõik kooliks vajalik kaubamajakast. Rega ostutšek ja osaledki vinges kooliloosis. Võimalus võita iPhone 17 ja kaubamajaka kinkekaarte. Täpsem info kaubamajakas.ee

0: kruun.
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.

0: ilmateadet toetab lipumärk . Soeta Eestimaist , toeta Eestimaist .
1: Kell on 8:31, heidame pilgu peale termomeetri näitudele. Õnneks on läinud tasapisi mõnel pool soojemaks. Ilmajaam.ee andmetel on jätkuvalt Vabariigi kõige jahedam linn Rakvere. Pidage vastu, teil on seal 11 kraadi. 13 kraadi sooja Jõhvis, 14 Kundas, Keilas, Elvas, Otepääl ja Räpinas, 15 kraadi Valgas, Türile Paides kui ka Raplas, Tallinnas ja Põltsamaal ja veel on 15 kraadi ka Jõgeval, Põlvas, Kehras, Tõrvas, Võrus ja Viljandis. Natukene soojem ehk 16 kraadi on Mustvees, Tartus, Narvas ja Haapsalus, 17 Virtsus ning 18 kraadi ehk kõige rohkem Kihnu saarel, Kuressaares, Pärnus ja Heltermaal.
2: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma, puhub lõunatuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb kuni 25 kraadi.

0: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
1: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Porgand 1 kilogramm 49 senti. Lõhefilee nahaga 1 kilogramm 11,99 ja majonees XXL 820 grammi 2,89. Lidl alati väärt.
2: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile miinus 30%.
3: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
4: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, timer päevik A5 399. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
5: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
6: Ära ütle täie hinnaga.
5: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
6: No aga siis hotlips.ee.
7: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Banaanid kogu nädala kõigest 99 senti kilogramm ja varajane lahtine kartul kilohinnaga 39 senti. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
8: Kus me oleme?
9: Kaarklassis.
8: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
10: Ta parandab alati hoolikalt.
11: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
8: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
12: Mairol!
13: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
14: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
15: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
16: Juba homme kohtume Vanamõisas. Vanamõisa fest koos suve lõpulaadaga pakub laadamelu meelelahutus suurt lasteala head toitu ja vahvaid esinejaid. Laupäeval 15. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule, veedab mõnus suvepäev. Rohkem infot leiad aadressilt käsitõlaat.ee.
17: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
18: Sel nädalavahetusel uurib Elu 24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud loomavõttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu 24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Vilmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, elu 24.

0: Kell on 8 läbi ja 55 minutit ning nüüd võtame teemaks midagi sellist, mida võibolla mõni raadikuule, võibolla äkki isegi sina Tiiu. Sööd kahe suu poolega, pistad kohe teadmoodi purgist otse lusikaga suhu ja mõtled, oi kui hea. Räägime majoneesist.
1: See on täiesti uskumatu, aga tõesti Maaleht on kirjutanud pika artikli eestlaste majoneesi lembusest ja see lembus toob tootjatele miljoneid, aga ega turul selles mõttes kerge ei ole, et rebimine on ikkagi tihe, sest tootmiskulud on suured, konkurentsi on kõvasti, aga majandusnäitajad on ka päris ilusad ja Eesti majoneesi turg on kenasti kasvanud, 3% võrreldes viimase aastaga ja notarbijad kõik teavad oma lemmikuid. Nii Henri, räägi ära, oma lemmik majonees.
0: Kuule, sellega on nüüd väga raske lugu, et midagi lemmikut välja tuua. Ma olen väga ketchup inimene.
1: Päriselt?
0: Jaa, ma räägin nüüd ühe väga piinliku loo ja siis ma tulen selle majoneesi juurde tagasi.
1: Aga
0: ketchupiga. Eile õhtul juhtus ka see, tead, ma käisin sul peaaegu aknal.
1: Uskumatu.
0: Ma käisin ühes tuli kebaabi isu peale ja läksin ühte kebaabi söögikohta ja tihti lugu on see, et isegi kui ma olen näiteks McDonaldsisse ja ma ostan autosse free kartuleid, ja ma, kui ma tean seda sihilikult ette, et ma nüüd kodust hakkan sõitma sellisesse kohta, ma võtan kodus külmkapis kaasa oma suure ketchupi pudeli.
1: Täitsa lõpp, Henry!
0: Sellepärast, et seal näiteks seal Mäkis ka, mis see väike, see on nagu mingi tester, ja. 50 senti see pisikene jupp, aga tegelikult sa maksad juba, ma ei tea, poole kilo see pudeli eest, maksad 2 eurot, on ja see oleks nagu 4 testrit. Ehk siis ma võtan selle ketchupi kaasa ja majoneesi ma ei kasuta mitte kunagi, sest minuga juhtus selline lugu, kus ma sain majoneesi trauma. See oli umbes selline 15 aastat tagasi, kuni sinna maani ma sõin majoneesi, ma ostsin seda, mul oli kodus külmkapis enda isiklikus kodus olemas ja siis ma sain üks hetk mingisugust väga halba kartulisalatit, see oli ma ei tea, mis majoneesiga tehtud ja sellest hetkest on mul majonees natukene selline nagu vastu võetamatu, et jah, ma saan süüa häid salateid, kus on majonees sees või niimoodi, aga ma mitte kunagi ise ei pane seda omale söögi peale või kui ostan tanklast hot dogi, siis ma ei küsi seda sinna hot dogi sisse ja ühesõnaga mina ei ole majoneesi sõber, aga kuidas lood sinuga on?
1: Ma tarvitan, aga väga kindlates asjades mina koorega salatitesse ikkagi törtsu majoneesi alati panen ise ma tarvitan seda Felixi kerget, palun tehke väiksem tünn ka, et see on peaaegu mingi 900 grammine ja see, kui ma ostan selle ühe korra ära, siis noh, ma tean, ma avanda, ma tarvitan ju lõpuni, aga ega ta nagu kõiki need omadus ikkagi ei säilita, ma arvan, nagu sinna pool aastat, see kehtib mul umbes, nii et ma ostan väga harva, aga kui on ikkagi pühad ja see artikkel räägib ka siin suurtootjate näitel, et pühad ajal ikkagi märgatavalt majoneesi ostmine hoogustub.
0: Uskumata.
1: Sellepärast inimesed teevad salateid ja siis ma teen ikkagi, palun vabandust kõikide Eesti tootjate ees, aga mina teen salateid ikkagi Hellmannsi majoneesiga.
0: Huvitav, ma olen kuulnud ka oma vanaemalt ja emalt, et just see Hellmannsi majonees on see, millega salateid tehakse. Aga ikkagi ega eestlased siin oma tootmisega hätta ei jää. Siin on toodud ka kahe suurfirma näited välja, OÜ Polven Foods ja teenis siis 2024. aastal 1,38 miljonit puhas kasumit ja Tarplani kaubanduse OÜ puhas kasum 1,24 miljonit. Mul hetkel küll ei tule nende kaubamärgid ette, aga
1: ma
0: ei ole,
1: tulevad.
0: Vaata, mina ei ole see majoneesi tarbija, nii sellepärast ma võõras teema minu jaoks.
1: Ja Orkla ka ja Salvest on ka siin ette võetud. Teame küll nende kaubamärke kõik, eks ole ju väga hästi. Aga väiksemate tootjatega ei olegi räägitud. Ma mõtlen, miks siis Kana Taneli käest ei küsitud, et tema teeb ju ka oma hästi poppi majoneesi.
0: Kuidas majoneesi turul ka läheb ja et milline on eestlaste lemmik majoneesi? Tal on ju need maitsega majoneesid seal, et ei ole need tavalised. Aga tuuakse siin välja ka, et eestlased on tegelikult aastate jooksul läinud aina teadlikumaks tarbijaks ja vaadatakse näiteks toote koostist väga tähelepanelikult, rasvasisaldust, päritolu ja kvaliteedile peetakse ka rõhku.
1: Minul tädi oli kokk ja tema õpetas tegema ise majoneesi. Olid siin sellised keerulisemad ajad ja alati kõike poest saada ei olnud, et selle trikki ma õppisin ka ise ära, aga noh, ütleme ausalt, et seda tehakse ainult õlist ja veel kord õlist põhimõtteliselt munakollaseid ja maitseaineid ka natukene ja kui sa ikkagi ju tead juba, mis sinna sisse läheb, siis ma ikka väga kullipilgul jälgin kõiki need protsente ausalt öeldes ja need on jõhkrad majoneesil, et sellepärast minu külmkapis on ka ikkagi see. Mõni, mul on paar võileiva retsepti, see kõlab jaburalt võileiva retsept on ja
0: majoneesiga.
1: Aga jah, et või asemel ma võid ei tarvita, aga ma panen majoneesi ja sinepit. ja siis ma nagu segan selle sinna ära nagu kastmeks. Ja siis tulevad juba rohelised ja praemuna ja kala ja muu selline asi.
0: Aga miks? Ma mõtlen, et praegu on just suvine aastaaeg, sa saad kasvuhoonest värsked tomatid, mis maitseb tomati moodi. Ja aga sa teed näiteks tomatist ise ketchupit, püreestad ära,
1: paned basiilikud
0: juurde, soola, pipart natuke.
1: Olen teinud.
0: Nii.
1: Küll olen teinud.
0: Ja ikka jääd majoneesile truuks.
1: Ei, ma ei ole truu. Mul on paar retsepti, kus peab olema lihtsalt majonees ja nii on.
0: Aga nüüd, kui on see vastasseis, ütleme meie vahel, ketchup või majonees?
1: Issand, kui keeruline. See on väga keeruline.
0: Tõesti, mul ei juba sinu majoneesi armastus kuidagi väga silma.
1: Tegelikult, kui
0: ma
1: saaks
0: imestas,
1: üldse...
0: kui sa majoneesi kasutaks ikka ihu piimane ja kreemitaksid ennast õhtul sisse.
1: Ma olen ju see laps, kes väiksen ära põles ja siis tuldi ikka jälle selle hapukoore pakiga. Mul on trauma sellega, et nagu soe hapukoor juba see lõhn vaata. Kuuma naha peale kujutad ette panna külma hapukoort.
0: Need ajad on möödas.
1: Need on möödas õnneks jumal tänatud ja ma üldse nagu sooja hapukoort ei suuda. Ma ei suuda mõeldagi selle asja peale. Kui ma saaks valida ketchup või hapukoor, ma valiks kindlalt hapukoore, aga ketchup või majones, siis ma tõenäoliselt olen ketchup.
0: Ah, ma olen ka ketchup, nii et oleme samas paadis. Kõik, mis tahta võin, kas Ines hakkab nüüd laulma ketchupist, majoneesist või hapukoorest, kohe kuuleme, mida siis tema tahab.

0: mööbel1.ee.
1: kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lehträtikud Seeva Easy 120 tükki 1,59 ja grilliha sea välisvile eest marinaadis 580 grammi 4,89. Rimi, tark valik.
3: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
4: Ära ütle täie hinnaga.
3: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
4: No aga siis hotlips.ee.
5: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
6: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere kodune sealiha Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,49 ja Talleg broileri kintsuliha šašlõkk kolme juustuga 800 grammi vaid 5,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Pakume ehitustöid Tartumaal ja mujal Lõuna-Eestis. Ehitame terassi, aia või aiamaja. Õlitame terrasse. Võib küsida ka muude tööde kohta. Lisainfo telefonil 519-252-10 www.leegiste.ee.
8: Kus me oleme?
9: Kaarklassis.
8: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
10: Broneeri kohe kaarklass.ee.
11: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits seahakkliha 500 grammi, 1,99 €. Külmutatud paneeritud mintairõngad, 1 kilogramm, 4,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Kuule nüüd! Juba sellel laupäeval muutub Tirhami sadam Lääne-Eesti suurimaks kalaturuks. Saad nautida mereande, osaleda õpitubades, kalaoktsionil ja kalapüügivõistlustel. Õhtu naelaks on Duo Root.
14: Mis sina puhud põhja tuli, ida tuuli, erutele tida tuuli.
13: Tirhami kalafest, 15. augustil Tirhami sadamas.
15: Radio
16: NATO hävitajad tulistasid Lätis alla sinna eksinud drooni. Töötuse määr langes teises kvartalis 6,6% peale. Ukraina ründas Ust-Luga sadamat. USA plaanib uusi majandusmeetmeid Iraani vastu. Täna on vähe see vahelduva pilvisusega ilm, soojan kuni 25 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Teeme vara hommikustest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karin Aule. Balti riikides õhuturbemissioonil olevad NATO hävitajad tulistasid täna öösel Läti kohal alla riigi õhuruumi tunginud drooni. Läti relvajõudude teatele tulistati droon alla Palvi piirkonnas. Tegemist oli välismaise mehitamata õhusõidukiga, mis sattus Läti Venemaa elektromagnetilise sõjategevuse tagajärjel. Täpsemat infot drooni päritulu kohta esialgu avaldatud ei ole. Läti idaosas välja kuulutatud õhuhäire lõpetati kell 4.50. Samal ööl piiras Soome võimalike droonide tõttu ettevaatus abinõuna ajutiselt lennu- ja mereliiklust Soome lahe idaosas. Politsei- ja piirivalvamet andis Lätile üle 11 välismaalast, kes olid viimastel kuudel pärast ebaseaduslikku piirületust Valgevenest Lätti Eestisse saabunud. PPA andmetel olid nad pärit Somaaliast, Marokkost, Etioopiast ja Eritreast ja soovisid Eesti kaudu teistesse Schengeni riikidesse edasi liikuda. Kokku on politsei- ja piirivalvamet sel aastal alustanud 26 kriminaalmenetlus seoses välismaalast ebaseaduslikku üle piiri toimetamisega. Lätile on üle antud 19 sisse rändajat. Statistikameti andmetel oli töötuse määr tänavu teises kvartalis 6,6%, tööhõive määr 68,6% ja tööjõus osalemise määr 73,4%. Kui töötuse määr vähenes, siis tööhõive näitajates olulist paranemist ei olnud. Kokku oli teises kvartalis Eestis 49 000 töötut, ehk 10 200 võrra vähem kui aasta varem, Hõivatuid oli 691 600.

0: ehk siis aastatagusega võrreldes 5700 võrra vähem, kuid esimese kvartaliga võrreldes enam kui 5000 võrra rohkem. Statistikamet juhtivanalüütiku Tea Vassiljeva sõnul viitab töötuse vähenemine majandusolukorra paranemisele, kuid hõives olulist tõusu veel paista ei ole. Ukraina relvajõud ründasid läinud ööl Venema Leningradi oblastite tabamuse sai ka Ust-Luga sadam, kus puhkes tulekahju. Kohalike võimude teatele tulistas Venema õhutõrje oblasti kohal alla 51 Ukraina drooni. Ust-Luga on Venema üks olulisemaid naftasaaduste ekspordisadamaid. Ukraina on seda ja lähedal asuvad Primorski sadamat rünnanud ka varem. Rootsi parlament otsustas langetada kriminaalvastutuse ea 14 eluaastale. Otsuse poolt hääletas 281 ja vastu 66 parlamendi liiget. Muudatuse taga on valitsuse soov võidelda jõugu kuritegevusega, mille puhul kasutatakse Rootsis sageli alaealisi, keda on nende vanuse tõttu jäfarda täiemahuline vanglakaristus. USA valmistab ette uusi majandusmeetmeid Iraani vastu, teates Ühendriikide rahandusminister Scott Bessent. Bessent ütles telekanalile Newsmax, et uusi meetmeid on oodata järgmisel nädalal. Tema sõnul kujutab USA kavandatav surve endast majandusliku isolatsiooni kombinatsiooni, mida pole varem nähtud. Praegu takistab Hormuzi väina jätkub blokaad igasugust kaupade liikumist Iraani sadamatesse ja sealt välja. USA kavandab maaväeoperatsioone Ladina-Ameerikas tegutsevate narkokartellide vastu, teatas Panamas visiidil viibiv USA kaitsminister Pete Hegseth. Hegsethi sõnul osaleksid operatsioonides lisaks USA-le rohkem kui 10 liitlasriiki, kes oleksid valmis ründama narkokartelle kõikjal, kus need tegutsevad. USA alustas mullu sügisel Kariibimerel ja Vaiksel ookeanil ka rahvusvahelistes vetes narkokahtlusega laevade vastu sõjalisi rünnakuid. Hegsethi sõnul on neis rünnakutes hukkunud üle 200 inimese. Rooma lähedal asuvas laskemoona tehases kärgatas eile plahvatus, mille järel puhkes tehases suur tulekahju. Töötajad evakueeriti ja keegi kannatada ei saanud, teatab Itaalia politsei. Tehas kuulub aga Saksa kaitsetööstuskontsernile KNDS. See toodab muuhulgas 155 millimeetriseid suurtükimürske, mida tarnitakse Euroopa partnerite kaudu Ukrainale. Kagu Inglismaal Lewise linna lähedal sõitis eile pärast lõunale rööbastelt välja reisirong. Õnnetuses sai 2 inimest raskelt ja 9 kergemalt vigastada. Õnnetuse põhjust uuritakse.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
2: Häid ilmauudiseid ka. Täna tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega reede. Pärast lõunal saab ka üksikutes kohtades hoovihma. Tuul on nõrk ning sooja tuleb kuni 25 kraadi.
3: Praegu Tallinnas ja Tartus 16 kraadi, Narvas 17, Pärnus 18.

0: Kell on 9:06 on reede 14. august ja stuudios on Tiiu Sommer ning Henri Laumets ja Tiiul on väga selge ülevaade sellest, mis on toimumas pealinna liikluses.
1: Waze'i portaal on mul tõesti lahti ja tundub, et reede on tööpäev nagu iga teinegi, et ei jääda täna kodukontorisse ja nii ongi. Olulised sõlmpunktid ikkagi juba täitsa punases kaardi peale märgitud, aga lisaks siis tavapärastele kohtudele ka tööstuse ja kalaranna ristmik umbes ka Sitsi ja Kopli tänava nurgal võite kohata viidi võibolla ootamatut ummikut, Tammsaare tee keskpaik seal Pardi tiigi lähedal, Linnu tee ka sellepärast, et see on üks möödavõikamise variante, kui sa ei taha jõuda sinna vaa hipodroomi ristmikule juu.
0: Ja, ja nii see on, et hipodroomi ristmik, no see on vist selle suve traditsiooniline koht, kus saab aja maha võtta, nautida vaadet ja lihtsalt tunda rõõmu sellest, et no ma ei tea, et näiteks päike paistab.
1: Täna hommikul nautisid kõik Tartu linnud mulle tundub vaadet ühe kraana peal ja ma ei saa aru, miks nad seal olla tahtsid, et see on nii maru kõrge, nagu see hiiglaslik ehituskraana vaata, millega kõrghooned tehakse.
0: Kõige naljakam kokkusattumus selle loo juures on see, et ka mina panin seda tähele tulles taksoga täna hommikul tööle ja vaatasin, et tõesti see Tartu kesklinnas asuv tornkraana on paksult linde täis. Et küll nad ikka viitsivad nii kõrgele lennata, et lihtsalt seal peal istuda ja võibolla nad läksid sellepärast kõrgemale, et püüda kinni need esimese päikse kiired, mille najal ennast soojendada, sest hommikul ikka jahe.
1: Ja päikese tõus oli täna ikka äärmiselt ilus ka.
0: Nii et nautige teiegi ilusad hommikud, päike muidugi ammu tõusnud. Siin Tartus natukene pilvine ei näegi päikse kiiri, aga päeva peale no lubati, et tulevad välja küll. Meie räägime õige pea ühest teisest nauditavast asjast, mis on silma paistnud Aasias, mis see on, eks sellest uudisest õige pea kuuletegi.

0: Kell on 9.15, heidame oma mustad kleidid seljast ja räägime seentest.
1: Ja Postimehe teadusrubriik vahendab meile sellise ajakirja nagu Mykoloogika teadusartiklit ühest täiesti korralikus söögiseenest. Seda tuntakse väga hästi Hiinas ja tuleb välja, et ka Filippiinidel.
0: Ja on teadlased siin ühe osa mõistatusest lahendanud, nimelt juba aegade hämarusest saadik räägivad siis Edela-Hiina inimesed, Filippiinide inimesed ja ka Paapua Uus-Guinea inimesed, et süües üht tavalist söögiseent, mille nad on metsa alt siis korjanud ja kui seda ei ole piisavalt kuumutatud, siis absoluutselt nende kolme rahvuse inimesed räägivad, et siis nad näevad väikeseid inimesi.
1: Täiesti müstika! Söödav puravik, tal on ladinakeelne nimi ka, Lan Maoa Asiatika, et meil seda seente ei ole, eks ole, on ju? Et
0: ei
1: ongi
0: ole.
1: Aasia värk. Siis ja huvitav on see, et seda on juba nagu söödud pikalt. Ja inimesed juba teavad, et peate ikkagi korralikult kuumutama, et vastasel juhul te saate need nägemused, aga kuidagi see ei ole nagu takistanud neid inimesi seda tarvitamast ja ka vähe kuumutamast, mis on huvitav. Ja muidugi Euroopa inimesed, nii pea kui see kuuldus nende jõudis, et sellised pisikesi asju ja inimesi võib nägema hakata, sõitsid 50-tel, 60-tel sinna koha peale, hakkasid aga uurima ja püüdsid eraldada igasuguse psühhedeelikume, et saada aru, et mis asi see neid nägemusi siis tekitab. Ja kujutad ette, Henri, nad ei leidnud mitte midagi. Ja uurimine soikus nagu väga pikaks ajaks.
0: Jah, ehk siis täiesti tavalise söögiseenega oleks just kui tegemist, et see söögiseen muide viid isegi kohale ka Albert Hoffmanile, kes siis eraldes esimese inimesena kogu maailmas psilotsübiini ja avastas LSD. Ja ka temal ei õnnestunud leida seenest aktiivseid ühendeid, mis siis meie aju või kesknärvisüsteemi kuidagi moodi mõjutaks. Ehk siis vaatad seda seent, täiesti tavaline söögiseen, anna kasvi lapsele süüa, eks ole. Aga no ilmselgelt selle asja kummaline pool ongi selles, et kui näiteks inimesed teevad seal mingisuguseid muid psühhedeelseid, kasvi näiteks narkootikume, siis igal ühel on oma nägemus. Aga võt, neid seeni süües tekivad hoopiski 10 sentimeetri kõrgused.
1: 30 sentimeetrit.
0: Jaa, väikesed inimkujutised, pisikesed kujutised inimesed võrdlevad neid päkapikkudega, muinasjutulised olendid, kes kannavad sageli kirevaid riideid ja hüppavad nad siis sinu kodus ringi, räägivad esemetega, tavaliste esemetega ja kui näiteks peaksid suppi sööma, siis nad tulevad sinu supikaussi ujuma.
1: Jaa, nad ei hõlju kuskil tavaliselt suvalises ruumis ringi, nad ei lähe läbi tahkete objektide, vaid nad nagu ja suhtlevad sinuga ja neid nimetatakse siis arstiteaduses juba lilliputlaste hallutsinatsioonideks, ehk siis Gulliveri reiside kääbuselajate järgi on need saanud oma nime ja ei sa ei pea saama mingit jõhkrat seene mürgistust, et neid tüüpe näha, et piisab lihtsalt, et kui sa sööd neid seeni, mis ei ole piisavalt hästi kuumutatud, et siis need tüübid on kohe kohal, et minu jaoks täielik müstika on see, et kui sa tead vaata, et pärast seda seent sa hakkad nägema neid tüüpe ja sa ikka sööd nagu, et miks sa teed seda?
0: Aga see ongi võibolla nagu selline, nagu, et põnevus, kas täna juhtub või täna ei juhtu, et kas täna tulevad päkapikud ja toovad kingitusi või mitte.
1: Täitsa õudne ju.
0: See on veits kummaline küll, jah.
1: Ja muidugi turgudel. Hiinas on seeneturud ja seal müüakse neid massiliselt, et see on täitsa tavalised puravikud nende jaoks. Et mina ei ole siiani julgenud üheltki turult tegelikult seeni osta. Jaa, ma tean, kukkeseentega ei saa alt minna, eks ole. Sa tead, milline on kukkeseen, sa nagu nii lased nad oma peo vahelt läbi puhastad ja vaatad kõik ju hoolikalt üle, aga nagu tõesti. Ei. Enne olgu see seen olemata, mina ei osta, ma olen nõus kannatama, kuni ma jõuan ise seenele.
0: Aga nüüd peale seda artikli lugemis, kas tuli kuidagi suurem seeneisu või
1: et, muidugi.
0: Et nüüd tahaks küll minna metsa alla ja ei hakka seal midagi kupatama ega kuumutama.
1: Hull peast.
0: Kohe pistab põske ja võibolla tuled siin päkapiku armeega järgmine päev
1: tööle. Ma olen ju kõva seenestaja ja ma ju marineerin ja teen kõike seda värki, aga ma korjan tõesti ainult neid seeni, mida ma päriselt kindlalt tean, sest sa ju tead mind, ma armastin ju kinkida ka oma hoidiseid ja päris ma julgeks kinkida mingisugust hoidist, kui ma ei ole 100% kindel, et see on turvaline. Võib anna, ma ei tea, jõulu lauale. Pärast kõik vaatavad neid päkapikke ja näitavad näpuga minu peale.
0: Sommeri maagilised seened.
2: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngu pagaritoodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngu pagari e-poest rongupagar.ee.
3: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Purina One kana täisteranisu kuivtoit kassile 750 grammi Koopi kaardiga vaid 3,99 ja Koop koeraine 500 grammi vaid 1,69. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
5: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
6: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega alates 13. augustist. Milbona juus cheddar XXL 1 kilogramm 8,99. Chef Select lasagne bolognese 1,15 kilogrammi 5,79. Ja Milbona kakaobatoonid Cool Snack XXL 8x30 grammi 2,29. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
7: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee
8: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
9: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
10: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur! Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
11: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
12: Ära ütle täie hinnaga.
11: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
12: No aga siis hotlips.ee.
13: Pakume ehitustöid Tartumaal ja mujal Lõuna-Eestis. Ehitame terassi, aia või aiamaja. Õlitame terrasse. Võib küsida ka muude tööde kohta. Lisainfo telefonil 519-252-10 www.legiste.ee.
14: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
15: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.

0: Kell sai pool kümme, natukene liiklusjuttu ka. Politsei annab teada, et neljapäeval juhtus Eesti eri paigus 9 rasket liiklusõnnetust, milles sai vigastada kokku 10 inimest ja roolist tabati ööpäeva jooksul 8 joobes sõiduki juhti.
1: Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
2: Aga vaatame üle ka hetke temperatuuri näidud ning ilmajaam.ee andmetel on juba õhu soe teinud tubli hüppe, korraliku hüppe ikka mõnel pool üles poole. Nimelt on 15 graadi praegu siis Jõhvis, Otepääl, Valgas ja Keilas, 16 graadi Raplas, Räpinas, Jõgeval, Türil ja Paides ning 16 graadi ka Viljandis, Elvas, Võrus, Tallinnas, Tõrvas ja Kehras. Tuletage meelde, et Rakvere on olnud kogu aeg kõige külmem koht, nüüd on seal lausa 17 palavat graadi. Ja sama palju sooja on ka Põltsamaal, Mustvees, Narvas, Tartus, Põlvas ja Kundas, 18 on Pärnus, Virtsus, Kihnu, Saarel ja Haapsalus ning 19 graadi ehk kõige rohkem Kuressaares ja Heltermaal.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma, puhub lõunatuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja on 19-25 graadi.
2: Ja raadios Selmar on saabunud üks erakuulutus, soovitakse osta sõidukit ja juba täna. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Oiste telefoni number on 56304306. Soovitakse osta sõidukit ja tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust ning tehinguks võib minna juba täna. Oiste telefoni number on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
1: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
2: Näe! Pereoptikas saad 2 klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika, kogu pere prillipood.
3: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kohviadla vatsa 1 kilo 13,99, kohuke Alma 29 senti ja mustikad Rimi 400 grammi 2,89. Telli rimi.ee.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni -50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni -50%. Osta bauhof.ee.
6: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
7: Ära ütle täie hinnaga.
6: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
7: No aga siis hotlips.ee.
8: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
9: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
10: 10 000 hobujõudu, üle 500 kilomeetri tunnis. See on Top Fuel Dragster, võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus, Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Padak. Piletid ja info www.kiirendusport.ee.
11: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Helista telefonil 1720.
14: Horoskoop.
15: Kell on 9:44, võtame ette tänase päeva. Horoskoobi ajalehest Postimees on koostanud selle Maria Angel ning alustame jääradest. Tähelepanu suundub igapäevastele kohustustele ja tervisele. Korrast oma töölaual olevad asjad ja loo endale hea rütm.
16: Sõnn, päev toob praktilist loovust ja rõõmu. Keskendu tegevustele, mis toidavad sinu hinge ja veeda meeldivalt aega koos oma lähedastega.
15: Kaksikud. Kodu ja pereteemad nõuavad tasakaalukat ja praktilist suhtumist. Kord igapäeva toimetustes aitab taastada emotsionaalse rahu.
16: Vähk, mõtted on selged ja praktilised. On hea aeg asjaajamisteks, planeerimiseks ja asjalikeks vestlusteks. Sinu tähelepanelikkus toob edu.
15: Kõik lõvipoisid ja tüdrukud ja ka tiiu, rahaasjad ja isiklikud ressursid vajavad hoolikat ülevaatamist. Tegutse pragmaatiliselt, et tagada endale oma perele püsiv turvatunne. Tiiu, mul tuleb kohe meelde, et sa just sinu hommikul rääkisid selles, kuidas kõik arved on makstud ja siis vaatasid, et pangakonto ajab ikka ära nagu üle ääre.
16: Ikka ajab,
15: et nullid ei mahtunud sinna ühele reale ära.
16: Tüsi.
15: Ja siis läksid, ostsid omal veel patju ja siis ajasid ka veel seda odavamat hinda taga.
16: Ikka.
15: No vaata, mis nüüd ütleb horoskoop, et pead üle vaatama need kulutused, Excel ei lahti võtma.
16: Peab. Neitsi, kuu liigub Neitsi märgis, tunne end kindlalt, organiseeritult ja emotsionaalselt tasakaalus. Hoolitse oma vajaduste eest ja naudi töövõite.
15: Kaalud, aeg kutsub tempot maha võtma, nädalat rahulikult lõpetama. Tegele sise kaemusega, puhka ja häälestu nädala vahetuse lainele.
16: Skorpion, sõprussuhted ja meeskonnatöö edenevad praktilises rütmis. Sinu täpsus ja usaldusväärsus aitavad ühiseid plaane ellu viia.
15: Ambur, karjääriteemad nõuavad tähelepanu ja sihikindlust. Sinu asjalik suhtumine toob häid tulemusi. Lõpeta töönädal rahulolu tundega.
16: Kaljukits, maailmapilt ja tulevikuplaanid saavad praktilise ja selge raamistiku. On hea aeg teadmiste täiendamiseks ja pikaajaliste sihtide seadmiseks. Õppima, Henri, õppima!
15: Kuidagi see nädal on väga palju olnud just see, et mingid raamid saavad paika ja sihid saavad selgeks ja umbes kuidagi nagu selline nädal, et nüüd asjad loksuvadki paika.
16: Aga ei loksu siis või?
15: No nädal pole veel läbi, ega minul on homme ja ülehomme ka tööpäev samal ajal, kui sina hambad laiali magad kusagil aasa peal põõsal.
16: Aga loeme nüüd horoskoopi edasi.
15: No lähme jah tagasi. Tuleme põõsalt veevalajate juurde. Päev soosib sügavamate küsimuste ja rahaasjade korrastamist. Usalda oma analüüsi võimet ja tegele asjadega, mis loovad sulle selgust.
16: Ja kalad. Suhted ja partnerlus on täna fookuses. Tähelepanelik kuulamine ja hooliv suhtumine aitavad luua lähedastega veelgi sügavama ja turvalisema sideme.
15: Vat siis selline see tähtede seis tänaseks juba kord on. Tiio, esmaspäeva hommikul lähemalt saad sa oma vana ja pingi naabriga siin uuel nädalal vastu minna. Aga sinna maani on veel tegelikult mitu päeva minna. Nädala vahetuse mingisugused märksõnad.
16: Tead, ma ei julge vist midagi öelda praegu.
15: Ongi nii vaik. Spontaanne.
16: Mul on vist selle suve esimene nädala vahetus. Kus mul ei ole graafikut.
15: Ossaraks.
16: Ja ma tunnen ennast pisut nagu hõredalt isegi, sest ma ei tea praeguseks hetkeks väga täpselt, mis nüüd saama hakkab. Et tavaliselt mul on ju kõik paigas, kellaajaliselt, kilomeetriliselt, kuhu, millal, kellega, kuidas, aga praegu...
15: Aga kui nagu ongi selline hetk, et sul pole ühtegi plaani ja siis sa ju midagi sa lõpuks ikka hakkad tegema, et kas sa oled mõelnud, et tahaks nüüd tõesti nii kaua magada, kui nii bioloogiline kell äratab või tahad sa võtta endale selle hetke ja vannitoas kauem enda kallal kasida siit ja sealt või...
16: Ma olen sulle väga...
15: Seda nägu oleks te pidanud nägema. Ma ei arva, et sa kusagilt nagu sassis oled, aga ma mõtlen nagu pediküür ja maniküür, naiste asjad.
16: Et need kuluks küll ära, jah?
15: No selles suhtes see võib aega võtta rohkem, kui sul pole selle jaoks aega.
16: Nii, tore Henri, räägi veel, mulle meeldib, kuidas sa ennast lootusetult sisse mässid. Räägi veel.
15: Tuleb siis mingi vastus ka või?
16: Tuleb ikka.
15: No...
16: Ühesõnaga, ma ei tea veel, mis saab.
15: Oled sina kui üks spontaane naine. No igal juhul ma soovin sulle toredat nädala vahetust ja nagu ma raadikuulajatele ütlen, kuulake ikka raadiot Elmar, kuula siis sina mind ka nädala vahetusel.
16: Kindlasti kuulan ja minul alati nädala vahetusel Elmar käib muide. Hilja märkajatele on mu üks lemmik saateid Elmaris. Aitäh selle toreda nädala eest ja kohtume jälle.
15: Jah, minuga, nagu juba ütlesin, kohtute siis juba homme hommikul kell 10. Enne seda on eetris Andre Muru tavapärase hommikuprogrammiga, aga ja hiljem ärkajatele. Maa peale tagasi, me kõik jõuame ühel hetkel siia, varem või hiljem, ansambel Tuberkuloited, aga nüüd ja praegu.
17: Pilvede loo juba päikese kuma.

0: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
1: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee
2: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforel viilutatud 500 grammi, 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige

0: on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
1: Maximas on 425 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad Aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott Aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maxima.
2: Rahva Offroad sarja kolmas etap Kotre Muda ja Offroad Racingu Eesti meistrivõistlused 22. ja 23. augustil Otepää vallas Kotrel. Muda lennutavad ATV-d, maasturid, pagid ja offroad veokid. Lisainfo rahvaoffroad.ee. Piletid koha peal.
3: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
4: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehitused, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
5: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
6: Kui töötuse määr teises kvartalis vähenes, siis hõivenäitajates paranemist ei olnud. Teenuste tootja hinnad kasvasid aastaga 4,3%. Lätis tulistati alla riigi õhuruumi tunginud droon. Täna on vääse ja vahelduma pilvisusega ilm, pärast lõunal võib ka vihma sadada ja sooja on kuni 25 kraadi. Tere hommikust, kell on 10 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Tööturul pole lähiajal suuri muutusi oodata, sest majanduse taastumisest hoolimata kasvab nõudlus tööjõu järele aeglaselt, ütles SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor. Statistikameti andmetel oli töötuse määr teises kvartalis 6,6% ehk madalam kui aasta varem ja esimeses kvartalis. Samas kui hõivatute arv jäi aastatagusega võrreldes väiksemaks ja aasta algusega võrreldes olulist hõive kasvu ei toimunud. Nestori sõnul võib üheks põhjuseks olla tööandjate pikaajaline raskus hooaja töötajate leidmisel, mis tõttu püütakse suvise lisanõudlusega toime tulla olemasoleva töötajaskonna abil. Eesti 68,6% tööhõivemäär 15-74 aastaste seas oli siiski üks Euroopa Liidu kõrgemaid. Äriteenuste hinnad tõusid tänavu teises kvartalis aasta võrdluses 4,3% teatab statistikamet. Kõige rohkem ehk 20% kallinesid infoalased teenused ja 10,5% kulleri- ja postiteenused. Transporditeenused kallinesid aastaga 7% ning juriidilised ja raamatupidamisteenused 5%. Samas odavnesid videote ja telesaadete tootmise teenused 10% ning majutusteenused 7%. Big Banki peaekonomisti Raul Eametsa sõnul võib teenuste hinnatõus varem või hiljem jõuda ka tarbijahindadesse, kui ettevõtted soovivad oma kasumi marginaale säilitada. Balti riikide sõuturbemissioonil olevad NATO hävitajad tulistasid täna öösel alla Läti õhuruumi tunginud drooni. Läti relvajõudude teatele tulistati droon alla Balvi piirkonnas. Enne seda anti Läti idaosas välja oranž õhuhäire, mis lõpetati enne kella 5 hommikul. Droonirusude asukoht on võimudele teada ja sündmuskohal käib uurimine. Relvajõudude teatele tulistati droon alla suurel kõrgusel, mis tõttu võivad selle tükid paikneda ulatuslikul maa. Alal. Täpsemat info drooni päritolu koht esialgu avaldatud ei ole. Samal ajal piiras Soome võimalike droonide tõttu ettevaatusabinõuna ajutiselt lennu- ja mereliiklus Soome lahe idaosas. Leedu piirivalvurid tõkestasid viimase ööpäeva jooksul

0: 27 migrandi katse Valgevenest ebaseaduslikult riiki siseneda, teatas piirivalveteenistus. Läti piirivalvurid takistasid 30 ja Poola võimud 11 ebaseaduslikku piiriületuskatset. Kokku on Leedu tänavu nurjanud enam kui 1100 migrandi loata riiki sisenemise. Alates 2021. aastal alanud rändekriisist on Leedu piirivalvurid takistanud üle 25 000 välismaalase sisenemise. Lääneriigid süüdistavad Valgevenest võime Euroopa Liidu idapiirile suunduva rändesurve korraldamises. Ukraina relvajõud ründasid läinud ööl Venemaa Leningradi oblastit. Tabamuse sai ka Ust-Luga sadam, kus puhkes suur tulekahju. Kohalike võimude teatel tulistas Venemaa õudõri oblasti kohal alla 51 Ukraina drooni. Rünnakute tõttu piiras öösel tegevus ka Peterburi Pulkova lennujaam. Enneolematult tugevad vihmasajud põhjustasid Jaapani idaosas ulatuslikke üleujutusi, häirisid transpordiühendusi ja jätsid Tokio lähistele asuvas Narita lennujaamas lõksu umbes 7000 reisijat. Surm on saanud vähemalt 4 inimest. Tokioga külgnevas Chiba prefektuuris sadas mõnes piirkonnas ööpäevaga maha üle 360 mm vihma. Üleujutused sulgesid ka teid ja raudteliine ja põhjustasid ulatuslikke liiklusummikuid. Üks inimene hukkus üleujutatud autos, üks inimene on endiselt kadunud ja päästetöödele saadeti appi ka sõjaväelased. Täna keskpäevaks oli piirkonnas vooluta enam kui 22 000 majapidamist. Sajad inimesed veetsid öö evakuatsioonikeskustes.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
2: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, pärast õunal sajab mõnes paigas ka hoovihma. Puhub lõuna tuul kuni 7 meetrit sekundis ja soojakraade täna taas rohkem kui eile kuni 25. Tallinnas, Narvas ja Tartus on 17 kraadi, Pärnus 18 ja Kuressaares 19 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Kell on 5 minutit üle 10, käes on 14. august, ehk siis reede. Toredat ja sooja päev kõigile. Täna tuleb sooja päev, tuleb homme, tuleb üle homme, nii et suvi jätkub. Täna saab õnne soovida ka ajalehele Postimees. Tänasel kuupäeval 1891 hakkas Postimees ilmuma päevalehena. Kui muidugi võtta ette nüüd see vana kalender, siis oli kuupäevaks 2. august, aga uue kalendri järgi 14. august. Ja päris esimesel veerul kirjutati nii, tänase päevaga ilmub meie leht igal päeval. Meie loodame, et meie lugejad ja kõik Eesti rahvas meie püüdmisest rõõmuga ja rohkesti osa võtab. Jumal antku, et meie leht oma suuri kohuseid ilusasti täite jõuab, mis tal päevalehena täita on. Võibolla pöördume selle nii-öelda esimese päevalehena ilmunud Postimehe juurde täna veel tagasi ka, aga kõigepealt kuuleme muusikat, Ketter Jaani Koit Tome, valge tööd!

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

Ultima Thule ja Liivimaa pastoraal, lugu, mille kohta võib küll öelda vist juba klassika. Kell on 10 ja 16 minutit, nüüd aga üks duett. Ja võib-olla natuke ootamatu kooslus, aga Ann Marleen ja Germo Murel. Tähted eest!

0: kuidas on prantsuse keeles head reisi?
1: Bon Aldar.
0: Kuidas?
1: Bon Aldar.
0: Jah?
1: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimad Cityalco või Superalco kauplust juba täna. Bon Aldar.
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. augustil Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossihoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Kummuli mõisa õuel.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee.
5: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
6: Hinnad kukuvad alla. Langetame lihatoodete hindu. Alates 10. augustist. Peekon viilutatud 100 grammi 1,15. Vinnutatud sink prosciutto crudo 100 grammi 2,49. Ja sealiha keeduvorst 600 grammi 2,99. Lidl, alati väärt.
7: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
8: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, milles sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
9: Rahva offroad sarja kolmas etap Kotre Muda ja offroad racingu Eesti meistrivõistlused 22. ja 23. augustil Otepää vallas Kotrel. Muda lennutavad ATV-d, maasturid, pagid ja offroad veokid. Lisainfo rahvaoffroad.ee. Piletid koha peal.
10: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
11: Juba homme kohtume Vanamõisas. Vanamõisa fest koos suve lõpulaadaga pakub laadamelu meelelahutus suurt lasteala head toitu ja vahvaid esinejaid. Laupäeval 15. augustil Vanamõisa vabaõhukeskuses. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule, veedab mõnus suvepäev. Rohkem infot leiad aadressilt käsitõlaat.ee.

0: ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
1: Kell on 11:30 ja mida muud selle ajal ikka teha, kui kuulata ilmateadet. Hetke seisuga ilmajaam EE andmetel 16 kraadi Otepääl ja Valgas ka. 17 kraadi Võrus, Keilas, Räpinas, Raplas ja Viljandis, Jõhvis, Türil, Paides, Jõgeval, Tõrvas ja Elvas ning Mustvees. 18 kraadi Tallinnas, Pärnus, Tartus, Narvas ja Põlvas, Kihnu saarel ja Põltsamaal. 19 Virtsus, Kehras ja Rakveres, 20 kraadi on Kuressaares, Haapsalus, Kundas ja Heltermaal. Ilma täna vahelduva pilvisusega ja pärast lõunal sajab mõnes paigas ka hoovihma. Puhub lõunatuul kuni 7 meetrit sekundis, soojakraade kuni 25.

0: see laul on siis meist või teist, kuidas võtta. Meie laul, Traffic ja Maarja. Kell on 10:39 minutit ja kui nimetada koos nimed Seppo Seeman ja Peeter Oja, võiks arvata, et peagi hakkab esimene kulden trio, aga sellest trios on seekord hoopis kolmandaks meeks Tomi Rahula ja laul kannab pealkirja Mees, võta end kokku. Kohe asjast lähemalt.
1: Hea kui on katus peakohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee
2: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
4: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. augustil Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Hummuli mõisa õuel.
5: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviitküpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's non-dairy bohemian raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
7: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee
8: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
9: Kus me oleme?
10: Kaarklassis.
9: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
11: Broneeri kohe kaarklass.ee
12: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
4: Pakume ehitustöid Tartumaal ja mujal Lõuna-Eestis. Ehitame terassi, aia või aiamaja. Õlitame terrasse. Võib küsida ka muude tööde kohta. Lisainfo telefonil 519-252-10 www.leegiste.ee
13: Parim veipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
14: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb! Selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee
15: Raadio Elmar
16: Lugu laulust

1980. algul Walter Fricke ja Karl Blassi poolt Münchenis kokku klopsitud saksa ansamblit Schrott nach Acht võib vabalt pidada ühe hiti imeks. Bändi nime eeskujuks oli Bayeri raadio tollane programm Pop pärast kaheksat. Kuigi ansambel tegutses pea 10 aastat, saatis kommertsedu ainult ühte pala. Momentil kõlavad Zuppa Romanat, ehk tõlkes siis Rooma supp, mis ilmus singlina 1983. aastal ja mille autoriteks Anthony Mon ja Rainer Beach. Singel pääses järgmise aasta algul Saksamaa edetabelis 27. kohale, püsis seal kokku 10 nädalat ja bänd kutsuti esinema Saksa televisiooni hitparaadi saatesse. Laul ise, mis muusikalise poole pealt sarnaneb populaarsetele Itaalia lauludele, on huvitav just paroodilise teksti poolest, kus ühe teise järgi loetakse ette täiesti juhuslikke Itaalia toiduaineid ja toite ning ka täiesti juhuslikke itaaliakeelseid sõnaühendeid, nagu Mamma Mia, Bella Donna, Alimenti Ciao või Amore Mio. Teadolevalt on Zuppa Romanas tehtud erinevate pealkirjadega kavereid üsna mitmes keeles. Eestikeelse variandi pealkirjaga Mees võtta end kokku on salvestanud Peeter Oja ja Seppo Seeman.

0: Heiki, avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
1: On nende palli püüdmistega täna olnud keeruline.
2: Oot, sorry, paus korra. Kas me saamegi nüüd näha Kossu koondise otsustavaid mänge, mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia? Ja saime lisaks Telia minipaketi kuueks kuuks vähem kui 8 euro eest. Telia TV-teenus ikka oskab elu põnevaks teha. Okei, vaatame edasi. Tutvu tingimustega telia.ee lehel. Telia.
3: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
4: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.
5: Vau! Nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast nektariin 1 kilogramm, Lidl plussiga 1,77, searibid 1 kilogramm 4,49 ja karastusjook traditsiooniline 1,5 liitrit 99 senti. Lidl, alati väärt!
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster.

0: laupäeval muutub Tirhami sadam Lääne-Eesti suurimaks kalaturuks. Saad nautida mereande, osaleda õpitubades, kalaoktsionil ja kalapüügivõistlustel. Õhtu naelaks on Duo Root.
1: Mis sina puhud põhja tuli,
0: Tirhami Kalafest 15. augustil Tirhami sadamas.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Radio Elmar.
4: USA uue saatkonna kompleksi ehitus Tallinnas algab tõenäoliselt järgmisel sügisel. Töötuse määr langes teises kvartalis 6,6%. Hiina lükkas tagasi Uus-Meremaa luuragentuuri spionaaži süüdistused. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma ja soojan kuni 25 kraadi. Tere, kell on 11. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. USA uue saatkonna kompleksi ehitus Tallinnas peaks algama järgmisel aastal meeldatavalt sügisel, ütles Tallinna linnapea Peeter Raudsepp pärast kohtumist USA suursaadiku Roman Vipkoga. Ühtlasi lubasid nad mõlemad kogu protsessil edaspidi isenisest tihedamalt silma peal hoida. Uus saatkonna kompleks kerkib uue maailma asumisse, Suur-Ameerika ja Väike-Ameerika tänava vahele, endise laste staadioni alale. Varem on kavandatud kompleksi valmimis 2031. aastaks, kuid Raudseppa sõnul arutati võimalust ehitada see valmis kiiremini, vahendab ERR. Uus kompleks koosneb kuni 9-korruselisest peahoonest ja kuni 6 väiksemast hoonest. Statistikaameti andmetel oli tänavu teises kvartalis töötuse määr 6,6%, tööhõive määr 68,6% ja tööjõus osalemise määr 73,4%. Kui töötuse määr vähenes, siis hõive näitajates olulis paranemist ei olnud. Statistikaameti juhtivanalüütiku Tea Vassiljeva sõnul viitab töötuse vähenemine majandusolukorra paranemisele. Kokku oli teises kvartalis Eestis 49 000 töötut, ehk 10 200 võrra vähem kui aasta varem. Hõivatuid oli 691 600, mida oli 5700 inimese võrra vähem kui aasta varem, kuid 5300 võrra rohkem kui esimeses kvartalis. Äriteenuste hinnad tõusid tänavu teises kvartalis aasta võrdluses 4,3%, teatab statistikamet. Kõige rohkem ehk 20% kallinesid infoalased teenused ning 10,5% kulleri- ja postiteenused. Transporditeenused kallinesid aastaga 7% ning juriidilised ja raamatupidamisteenused 5%. Big Banki peaökonomisti Raul Eametsa sõnul võib teenuste hinnatõus varem või hiljem jõuda ka tarbijahindadesse. Balti riikides õhuturbemissioonil olevad NATO hävitajad tulistasid täna öösel alla Läti õhuruumi tunginud drooni. Läti relvajõudude teatele tulistati droon alla Palvi piirkonnas. Enne seda anti Läti idaosas välja oranži õhuhäire, mis lõpetati enne kella 5 hommikul. Droonirusude asukoht on võimudele teada ja sündmuskohal käib uurimine. Täpsemat infot drooni päritolu kohta esialgu ei avaldatud. Ukraina relvajõud ründasid läinud ööl Venemaa Leningradi oblastit, tabamuses sai ka Ust-Luga sadam, kus puhkes suur tulekahju. Kohalike võimude teatel tulistas Venemaa õhutõrje oblasti kohal alla 51 Ukraina drooni. ÜRO andmetel hukkus Ukrainas juulis Venemaa rünnakutes vähemalt 437 siviilelaniku ja 2610 sai viga. Tegemist on suurima siviilohvrite arvuga alates 2022. aasta maist. ÜRO seostab kasvu eelkõige Venemaa intensiivistunud kaugmaa raketi ja drooni rünnakutega. Rünnakud on jätkunud ka augustikuus.

0: Eile hukkus Odessa oblastis reisirongi tabanud droonirünnakus kaks inimest, mõlemad rongi meeskonna liikmed. Donetski oblastis Kramatorskis hukkus Venemaa rünnakutes vähemalt üks inimene ja vigastada sai 19. Saporiisasse vigastada kaks inimest. Hiina saatkond Uus-Meremaal lükkas tagasi riigi luuragentuuri väited, et Peking on Uus-Meremaal suurendanud oma spionaasitegevust. Uus-Meremaa luureteenistus hoiatas sel nädalal, et Hiina korraldab riigi vastu suuremahulist luuretegevust ja püüab muuhulgas sotsiaalmeedias värvata inimesi, kellel on ligipääs riigisaladustele. Hiina saatkond nimetas neid väiteid alusetukteks ja süüdistas Uus-Meremaa luureteenistust Hiina vastases laimukampaanias.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
2: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihmaga. Päeval puhub lõuna tuul kuni 7 meetrit sekundis ja temperatuur püsib 19 ja 25 graadi vahel. Hetke seisuga Tallinnas, Tartus, Narvas ja Pärnus 18 graadi, Kuressaares paar graadikes soojem ehk siis 20 graadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Kell on 5 minutit üle 11 ja tere tulemast kuulema raadiot Elmar. Reedesel päeval kuupäevaks on 14. august. Ja Eesti lugude edetabel on ka suvepuhkused kenasti tagasi, mis tähendab, et teie saate taas hääli anda nendele lauludele. Esikohal tabelis hetkel näen Koit Toome laul Ma põgenen, teisel kohal Merin Uusküla autopiloot ja kolmandal Stefan Lange varjuna. See lugu, mis hakkab kohe kõlama hetkel tabelis ei ole, aga oli seal siiski kevadel päris pikalt suve alguseski veel. Selleks on laul pealkirjaga Münt.

0: on uudist eetri aeg ja stuudios rohkede pelak. Uudiseid välismaalt. Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi sõnul ei vasta päris tõele Ukraina presidendi väide, et lääne partnerid ei saada enam Ukrainale piisavalt vajalikke rakette. Tegemist on ainult pool tõega. Venemaa saadab Ukrainasse järjest rohkem rakette, kuna aga suur osa Vene rakettidest on valmistatud lääne tehnoloogia, elektroonika ja komponentide abil võib öelda, et lääne panus Ukraina rakettidega varustamisel üha kasvab. Seega ei saa märkida, et lääs oleks Ukraina rakettide kätte jätnud ja saadetised sagenevad üha. Ja Eestisse. Tartu vanglasse saabuvate Rootsi vangide kongidesse paigaldati kaks televiisorit, tahvelarvutid, kõrvaklapid ja ööpäevaringne elekter. Pärast uudise avalikuks tulekut on Eesti vangid hakanud massiliselt Rootsi kodakondsust taotlema. Kodakondsuse saamiseks tuleb sooritada Rootsi keel eksam, tunda Rootsi hümni ja osata ilma juhendita kokku panna üks IKEA riidekapp. 3 aasta pärast on suurem osa Eesti kriminaalidest Rootsi kodakondsusega. Ja ühiskonnast. Värske Eesti maalaste alkoholi tarvitamise arenguid kajastav uuring näitab kindlaid arenguid selles suunas, et hiljemalt 10 aasta pärast ei kujuta alkoholi tarvitamine enam Eestis mingisugust probleemi. Kui arengud jätkuvad samas suunas kui praegu, ei ole 10-15 aasta pärast inimesed enam võimelised tegema ühtegi sellist tööd, mille eest saada palka ja seega ka osta alkoholi ja samuti ei ole inimeste intelligentne suutlikus enam võimaldamas alkoholiga ise seisvalt kodus toota. Täielikult lõpeb alkoholi tarvitamine Eesti aladel hiljemalt aastaks 2041. Seniks aga liigse joomise vähendamise kõrval on valitsusel plaanis järgmisena keskenduda veelgi laiemale probleemile ja kehtestada täiendav maks ning vähendada reklaami järgmistel toodetel. Saed, höövlid, kirved, labidad, akutrellid, laua ja sülearvutid, nutitelefonid ja muu sarnane, sest ennast surnuks töötavate inimeste hulk riigis on märkimisväärne. Tööpäevade kõrval tehakse tööd ka öösiti ja puhkepäeviti. Suurem osa riigis elavaid lapsi kasvab üles oludes, kus üks või mõlemad vanemad on kogu aeg tööl või koju jõudes kontakti võimel. Vähestel vabadel hetkedel sõprade ja sugulaste seltsis hakatakse kohe jälle rääkima tööst ja töö tegemisest on saanud sotsiaalne norm, ilma milleta ei kujutatagi enam elu ette. Ja korralduslikku. Sügisel hakkab riigikogu arutama seaduseelnõud, mille kohaselt pannakse avalikul enam pakkumisele tasulised kohad riigikokku. See tähendab, et alates järgmisest riigikogu koosseisust oleks 11 kohta riigikogus tasulised ja erakonnaliige või üksik kandidaat, kes valimiste teel riigikokku ei pääsenud, aga seda endiselt väga soovib, saabki asuda tasulisele kohale. Tasulise riigikogu liikme koha hind sõltub avalikust enam pakkumisest, ent ei ole eelnõu kohaselt vähem kui 15 000 eurot kuus. Tasulised kohad aitavad rahastada riigikogu, vähendada riigieelarve osa riigikogu funktsioneerimises. Kaugemas tulevikus on plaanis kogu riigikogu tasuliseks muuta. Siis saavutatakse, et ükski rahvasaadik ei tule riigikokku pelgalt palga, pärast vaid hoopis suuremate eesmärkide nimel. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised. Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngu pagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngu pagari e-poest rongupagar.ee. Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel. Porgand 1 kg 49 senti, lõhefilee nahaga 1 kg 11,99 ja majonees XXL 820 grammi 2,89. Lidl alati väärt.
2: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Hit Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10,49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19,99. Bauhof.ee.
4: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Herlitz Sport Pinal 4,59. Teli koolikalkulaator 9,99. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
5: August on Juhani Puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. Juhani Puukool.ee.
6: adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 15. kuni 16. augustil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 15. augustil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Tanel Padar. Info ja piletid kiirendussport.ee.
7: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50%. Ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
10: Mini, mini, mini, mini, Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
11: Mängime hoopis suksusid.
10: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
12: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
10: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids

0: ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
1: 11.31, Elina on täpne kellaaeg ja 16 kraadi hetkel Valgas, 17 Otepääl, Võrus ja Tõrvas. 18 Türil ja Paides, Räpinas ja Viljandis, Jõhvis, Narvas, Mustvees, Tartus, Jõgeval ja Kihnu saarel ning Pärnus ka. 19 Raplas, Põlvas, Tallinnas ja Põltsamaal, 20 kraadi on Virtsus, Elvas, Kehras ja Kundas ja Rakveres, 21 Haapsalus ja Kuressaares, 22 Eltremaal. Ilm on täna vahelduva pilvisusega ja pärast lõunal sajab mõnes paigas hoovihma. Puhub lõunatuul kuni 7 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 19 ja 25 kraadi vahel.

0: Ja üks erakuulutus laulude vahele. Soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number 56 304 306. Soovitakse osta auto, telefoniks 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, valime nüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega alates 13. augustist. Milbona juus cheddar XXL 1 kilogramm 8,99. Chef Select lasagna bolognese 1,15 kilogrammi 5,79. Ja Milbona kakaobatoonid Cool Snack XXL 8×30 grammi 2,29. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
1: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
4: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Ego suured munad L 10 tükki Koopi kaardiga vaid 2,19 ja valiju atleet cheddar viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
6: Festival Station Narva. 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Guskus, fenomenaalne Sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis. Vaata stationnarva.ee.
7: 10,000 hobujõudu. Üle 500 kilomeetri tunnis. See on Top Fuel Dragster. Võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus, Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Padar. Piletid ja info www.kiirendusport.ee.
8: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
9: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
10: Raadio
11: Kes, mis, kus?
12: Õunamahla tegemise aeg on kätte jõudnud. Ja Postimehe tervisekülg toob välja õunamahla kaks palet. Plussid ja miinused, mida võiks teada. Õunad sisaldavad rohkelt kasulik ühendeid, mis võivad toetada kogu organismi, sealhulgas südant ja aju. Kuidas mõjutab aga meie tervist õunamahl? Sest õun tervikuna ja mahl on kaks erinevat asja. Õunamahl koosneb umbes 88% ulatuses veest ja võib seega aidata organismil vedelikku saada. Sellest võib olla kasu näiteks haigusajal, kui vedeliku puuduse oht on suurem, aga kõhulahtisuse korral tasub õunamahla juua veega lahjendatult, sest lahjendamata mahl võib vaevusi hoopis süvendada. Õunamahl sisaldab mitmed taimsed ühendeid, sealhulgas polüfenoole. Need toimivad antioksüdantidena ja aitavad kaitsta rakke oksüdatiivsete kahjustuste eest. Viljalihaga õunamahlas on tavaliselt neid polüfenoole rohkem kui viljalihate mahlas. Ja need samad polüfenoolid võivad aidata kaitsta LDL-kolesterooli oksüdeerumiste eest. Ehk siis kolesterooli kõrged tased seostatakse suurema südameinfarkti ja insuldiriskiga, nii et õunamahl peaks siin olema kasulik. Õunamahla joomist on mõnes uuringus seostatud ka verelipiidide ehk vererasvade madalama tasemega. Ühes väikese mahulises uuringus jõid Alzheimeri tõvega inimesed kuu aja jooksul iga päev umbes 240 ml õunamahla. Selle aja jooksul paranisid mõned käitumuslikud sümptomid, sealhulgas ärevus ja rahutus. mälujao probleemide lahendamise võime siiski ei paranenud. Ja kuivõrd tuuakse välja ka, et see uuring oli üsnagi väikese mahuline, siis väga põhjapanevad järjeldusi siin teha ei saa. Võibolla oli lihtsalt juhus. Mahla valmistades tuleb teada, et läheb kaduma suur osa õunas leiduvaid kiudaineid ja kasulike taimseid ühendeid, sest paljud neist jäävad mahla pressimise käigus vilja, liha ja koore sisse. Näiteks sisaldab klaas filtreeritud õunamahla umbes 0,5 grammi kiudaineid. Samas kui keskmise suurusega koorimat tõun ise, annab neid lausa 4,2 grammi. Ja tõun tervikuna ikkagi on kasulikum. Kuna maht sisaldab kiudaineid vähe, tekitab see vähem täiskõhutunnet kui lihtsalt õunasöömine. Ja samuti võib mahlast lühikese aja jooksul saada rohkem kaloreid. Klaas lisatud suhkruta õunamahla annab umbes 114 kalorit, keskmine õunaga umbes 85 kalorit. Nii et jällegi, mahlas on kaloreid rohkem, isegi kui siin eraldi suhkrut lisatud ei ole. Ja kuna maht sisaldab väga vähe kiudaineid, imenduvad suhkrut sellest organismi kiiremini kui tervest õunast. Mahla tasuks juua koos toiduga, mis sisaldab valku ja tervislikke rasvu, sest see võib aidata vähendada mõju, mida jook avaldab veresuhkru tasemele. Kui juua väga sageli puuvilja mahla, võib see suurendada hambaaukude tekkeriski. Ja lisaks kasutavad suus olevad bakterid mahlas sisalduvad suhkruid ja toodavad happeid, mis võivad kahjustada hamba emaili. Siin on ära toodud ka üks laboriuuring, selles võrreldi 12 puuvilja mahla hammastele avaldatavad mõju ja selgus, et õunamahla oligi nendest kõige kahjulikum. Ja kui õunamahla on pressitud õuntest, sisaldab see tavaliselt vähem vitamiine, mineraalained ja muid toitained kui terved õunad. Poeriiulite leitavate õunamahladele lisatakse vahel juurde eraldi C-vitamiini, mis suurendab siis selle joogi vitamiini sisaldust, muidu seda seal nii palju ei oleks. Et saada piisavalt toitained, tasub siiski eelistada terveid puu- ja köögivilju. Ja tõunamahl on loomulikult kasulik, hea jook on see nii kui nii, aga kui tahate päris maksimumi võtta, siis lihtsalt tõun otse puuotsas sööduna annab teile oluliselt rohkem kui mahla joomine.
11: Kes? Mis?

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Maksimas on 425 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad Aitäh-kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott Aitäh-kaardi hinnaga vaid 59,99. Maksima!
2: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
3: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
6: Ära ütle täie hinnaga.
5: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
6: No aga siis hotlips.ee.
7: Klientide lemmikud on tagasi. Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lillis. Alates neljapäevast kuumahu fritüür 12 eurot, randme vererõhu aparaat 12 eurot ja akutrell 36 eurot. Lill alati väärt.

0: 10-16 augustil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale. Kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 15. augustil kell 20 rohib lennuvälja kuumaks Tanel Padar. Info ja piletid kiirendussport.ee.
1: Pakume ehitustöid Tartumaal ja mujal Lõuna-Eestis. Ehitame terassi, aia või aiamaja. Õlitame terrasse. Võib küsida ka muud ja tööde kohta. Lisainfo telefonil 519-252-10 www.leegiste.ee.
2: NATO hävitajad tulistasid Lätis alla sinna eksinud drooni. USA saatkonna kompleksi ehitus Tallinnas algab tõenäoliselt järgmisel sügisel. Töötuse määr langes teises kvartalis 6,6% peale. Lääne-Euroopas on kuumuse tõttu ulatuslikud maastikupõlengud. Pärast lõunal võib üksikutes kohtades vihma sadada ja soojan kuni 25 kraadi. Tere, kell on 12. Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Balti riikide sõuturbemissioonil olevad NATO hävitajad tulistasid täna öösel Kirde Lätis Palvi piirkonnas alla drooni, mis oli sisenenud loata Läti õhuruumi. Läti relvajõudude teatel võis droon riiki sattuda Venemaa elektromagnetilise sõjategevuse tagajärjel. Seda, mis riigis droon pärines, ei ole veel teada. Läti idaosas anti välja ka õhuhäire, mis lõpetati kella 5 paiku hommikul. Droonirusud asukoht on võimudele teada ja sündmuskohal käib uurimine. USA saatkonna kompleksi ehitus Tallinnas peaks algama järgmisel aastal eeldatavat sügisel, ütles Tallinna linnapea Peeter Raudsepp pärast kohtumist USA suursaadiku Roman Pipkoga. Uus saatkonna kompleks kerkib uue maailma asumisse Suur-Ameerika ja Väike-Ameerika tänava vahele endise laste staadioni alale. Varem on kavandatud kompleksi valmimist 2031. aastaks, kuid Raudsepa sõnul arutati võimalust ehitada see valmis kiiremini. Statistikameti andmetel oli tänavu teises kvartalis töötuse määr 6,6%, tööhõive määr 68,6% ja tööjõus osalemise määr 73,4%. Kui töötuse määr vähenes, siis hõivenäitajates olulist paranemist ei olnud. Statistikameti juhtivanalüütiku Tea Vassiljeva sõnul viitab töötuse vähenemine majandusolukorra paranemisele. Kokku oli teises kvartalis Eestis 49 000 töötut, ehk siis üle 10 000 vähem kui aasta varem. Äriteenuste hinnad tõusid tänavu teises kvartalis aasta võrdluses 4,3%, teatab Statistikamet. Kõige rohkem ehk 20% kallinesid infoalased teenused ja 10,5% kulleri- ja postiteenused. Transporditeenused kallinesid aastaga 7% ja juriidilised ning raamatupidamisteenused 5%. Big Banki peaekonomisti Raul Jäämetsa sõnul võib teenuste hinnatõus varem või hiljem jõuda ka tarbijahindadesse. Ukraina relvajõud ründasid läinud ööl Venemaa Leningradi oblasti tabamuses sai ka Ust-Luga sadam, kus puhkes tulekahju. Kohalike võimude teatele tulistas Venemaa õhutõrje oblasti kohal alla 51 Ukraina drooni. ÜRO andmetel hukkus Ukrainas juulis Venemaa rünnakutes vähemalt 437 siviilelaniku ja 2610 sai viga. Tegemist on suurima siviilohvrite arvuga alates 2022. aasta maist. ÜRO seostab kasvu eelkõige Venemaa intensiivistunud kaugma raketi- ja droonirünnakutega. Rünnakud on jätkunud ka augustis. Eile hukkus Odessa oblastis reisirongi tabanud droonirünnakus 2 inimest, mõlemad rongi meeskonna liikmed. Donetski oblastis Kramatorski hukkus Venemaa rünnakutes vähemalt 1 inimene ja Saporiisias sai 2 inimest viga. Lääne-Saksamaal pidi läinud ööl maastikupõlengu tõttu oma kodudest lahkuma umbes 1800 inimest. Belgia ja Hollandi piiri lähedal Hürtgenwaldis laienes tulekahju ligi 300 hektarini. Põlengu kustutamisel osaleb ligi 300 päästjat ja neile on appe saadetud ka sõjavetehnika ja helikopterid. Edela-Prantsusmaal evakueeriti uue maastikupõlengu tõttu üle 500 inimese. Laandi departemangus puhkenud tulekahju on hävitanud umbes 1100 hektarit maad. Põlengu kustutamisel töötab ligi 500 tuletõrjujat. Ja enneolematult tugevad vihmasajud põhjustasid Jaapani idaosas ulatuslike

0: ja jätsi Tokio lähistöllä asuvassa Narita lennujaamas lõksu umbes 7000 reisijat. Surma on saanut vähemmät 4 nimest. Tokioga külgnevas Chiba prefektuurissa sadas mõnes piirkonnas ööpäevaga üle 360 mm vihma. Üleujutused sulgesid teid ja rauteliine ja põhjustasid ulatuslikke liiklusummikuid. Keskpäeval oli täna piirkonnas elektrita enam kui 22 000 majapidamist. Sajad inimesed veetsid öö evakuatsioonikeskustes.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
2: Ilma prognoos vahepeal muutunud ei ole, tänane päev peaks mööduma vahelduva pilvisusega ja pärastlõunal võib mõnes paigas sadada kerget hoovihma. Puhub lõunatuul kuni 7 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 25. Narvas ja Tartus on 18, Pärnus 19, Tallinnas 20 ja Kuressaares 21 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Lõuna ilusasti kätte jõudnud, kell on 5 minutit üle 12. Ja kuigi need moodsad kontorimajad ühes sellises asub ka Raadio Elmar on üsnagi kinnised, võiks öelda, siin ei saa ise kakled väga palju lahti teha, siis kuskilt läbi ventilatsiooni tuleb ikkagi värsket murulõhna ja aknast näen ka, et muru niidetakse. Veel on selline mõnus suvine hing sellel hing või just nimelt sellel murul ka ja hõng loomulikult lisaks sellele hingele. Suvi jätkub, see tähendab seda, et saab veel julget vaadata ühel hetkel üle veetemperatuurid, saab lugeda soojakraade, saab öelda, et läheb veel soojemaks nädalavahetusel. Nii et julget saab veel muru niita, saab suve veeta. Ja kõike seda muusikasaatel. Karl-Erik Taukar, temal on silmad pärani kinni.

0: võõras keeles.
1: Küllap on teile tuttav lugu Alika lihtsalt veab. Ja võibolla vähem tuttav on selle inglisekeelne versioon, mis kannab pealkirja Too Much. Aga kohe-kohe seda kuulema asume. Ja Alika ise on öelnud, et see laul on kirjutatud 2 kuud enne Eurovisiooni ja ta soovis selle lauluga motiveerida nii ennast kui ka teisi. Ehk siis tuleb oma unistustele anda vabadust. Kõik inimesed ei peagi sind toetama ja sa ei tohi toetuda ainult nende peale. Kõige olulisem on uskuda ise endasse. Tõsid on, et ega kõige meele järele nii kui nii ei jõua mitte keegi olla. Too Much ja Alika.

0: võõras keeles. Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
1: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. kaup24.ee
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee
3: Klientide lemmikud on tagasi. Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lidlis. Alates neljapäevast kuumahu fritüür 12 eurot, randme vererõhu aparaat 12 eurot ja akutrell 36 eurot. Lidl alati väärt.
4: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teate lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneerireis vikingline.ee
5: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
6: Ära ütle täie hinnaga.
5: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
6: No aga siis hotlips.ee
7: Sel nädalal A1000 Marketis Ocean Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad 75 tükki 10,49 kolmekihiline Lalinia toalettpaber 40 rulli 6,99 soodsad hinnad A1000 Marketis
8: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee
9: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur. Kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee
10: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendus Spordi Festival. Tule 15. kuni 16. augustil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, Kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 15. augustil kell 20 rohib lennuvälja kuumaks Tanel Padar. Info ja piletid kiirendussport.ee
11: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. augustil Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Kummuli mõisa õuel –

0: Produces. Kohe on kell 12:30 ja liikluspiirangutest, mis on lisandunud. Kehtivaid piiranguid muidugi palju, aga tänasega seoses Harju maakonnas Tallinn-Rapla Türiteel Luigel on rahvusvaheline koerte näitus. Ja seal on näituse tõttu kiirus piiratud 50 km tunnis. Liiklust korraldavad reguleerijad. Vaatame ka hetkeseisu üle. Tallinnaga sama lugu Tammsaare tee mitmel lõigul võite sattud ummikusse. Sama lugu on ka Paldiski maantee ja Endla tänava ristmikul ja ka Endla tänaval. Veel on palju autosid liikumas kesklinnas Narva maanteel ja ka Pronksi tänaval. Ja Peterburi tee alguses ning Suursajamäe tee alguses ka täpselt sama lugu. Kui olete autoga Tartus, arvestage, et Riia tänaval on aeglane liiklus ja see puudutab taas aparadi tehase piirkonda, kui tulatub kohati peaaegu, et Võru tänavani välja. Ja teine lugu veel Võru tänava endaga. Seal on ajutine liikluskorraldus, mis kehtib veel mitu päeva. Kui olete Võru tänaval, siis arvestage, et seal päris igalt poolt otse läbi pääse, tuleb teha haake, nii et võimalusel vältige Võru tänavat.
1: Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
0: 17 kraadi Valgas, 18 Otepääl, Mustvees, Viljandis, Narvas, Võrus, Räpinas, 19 aga Jõhvis ja Tõrvas, Kihnusaarel, Türil, Paides ja Pärnus ja Karaplas. 20 kraadi Põltsamaal, Keilas ja Põlvas, Virtsus, Tallinnas ja Tartus, 21 kraadi Elvas, Jõgeval, Rakveres, Kundas ja Kehras ning Kuressaares, 22 Haapsalus, 23 kraadi on Heltermaal. Ja milline ilm ootab meid öösel? Ilm on muutliku pilvisusega, lubatakse paiguti hoovihma ja puhub lõunatuul kuni 7 meetrit sekundis. Temperatuure öösel 10 ja 15 kraadi vahel. Homne päev, eks siis laupäev, toob meile taas muutliku pilvisuse. Päeval saab kohati hoovihma ja puhub taas lõunatuul kuni 9 meetrit sekundis. Homne päev tuleb aga soe kuni 26 kraadi.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee

0: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Makita aku 18 volti, 5 ampertundi, 69 € ja 69 senti. Bauhof.ee.
2: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3 € ja 40 senti. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
3: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi, 1 € ja 99 senti. Külmutatud paneeritud Mintai rõngad, 1 kg, 4 € ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
2: Õhus on mõte.
3: Värskes LP-s vaatab teiste hulgas vastu Eik. Südasuvel tuli Eik Erik Sikk välja debüüt luule koguga, mis edasi see alles selgineb, milles saab lehitseda viimase 9 aasta jooksul kokku kogutud tekste. Nimetades seda üleskasvamise looks, annavad värsid aimduse, mis tunne on just sel ajal siin riigis elada. Ma ei saa öelda, et olen lihtsalt mingi laul ja laulukirjutaja. Ma olen ikkagi tänapäeva maailma lapsuke, kus kõik asjad segunevad, kõik on korraga kätte saadav. Ava ainult internet ja sinuni jõuab igast maailma otsast mingisuguseid mõjutusi. Suur maailma avastajada, kus juures ei ole. Alati on kusagil parem, aga siin on parim halvimatest. Kõik reisid elujooksul on mulle ikkagi tõestanud, et mulle meeldib siin kõige rohkem. Ma olen selline koduvana. Elam ajal, kus on paralleelselt nii palju kriise. Aga uhkust võib tunda inimeste ja selle üle, et oleme ikkagi enam vähem suutnud hoida oma elukeskkonna elatavamana, kui seda on suudetud mõnes muus riigis. Meie väiksus on meie trump. Eestis on nii lihtne teha seda, mis sulle meeldib. Kui välismaal võitled suurel turul järjekordse ingliskeelset indie muusikat tegeva bändiga, siis keegi suure tõenäosusega ei viitsi sind kuulatega taha kuhugi esinema. Kui teed Eestis muusikat Eesti inimestele, siis oled kohe keegi, kui sa natukenegi üle keskmise hea. Tegelikult mingi nurgalt ei ole paremat kohta ja aega maailma ajaloos, kuhu sündida. Eestis on suht chill võrreldes kõigega, mis ümberingi toimub või mis on toimunud enne. Unistan mingisugusest stabiilsusest, tahaks, et oleks natukenegi kindel pind jalge all ja oma elukoht, saaks kas või kodulaenu. Kui saaksin kuskilt järsku 1 000 000 eurot, siis ma ei ostaks sportautot, vaid pigem tahaks toredat majakest kuhugi rohelusse, kuhu saab sõbrad külla kutsuda ja lihtsalt olla. Ja ostaks sinna ümber palju metsa, et keegi ei saaks seda ümbert maha raiuda. Jutupunkte on siin artiklisel palju, kuid välja toon veel lõpetuseks ühe. Eik lausub siin nii. Igast nurgast põleb midagi. Kliimaprobleemid, vaimse tervisekriis, sõda, palgalõhe, opioidikriis Eestis. Me ei oska kuni viimase hetkini aru saada, kui hea meil oli tegelikult eelneval päeval.
2: Õhus on

0: Viljandi suvelõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suvelõpupidu 19. augustil.
1: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sea kaalakarbonaat vaid 4,39 kilogramm ning viilujust valio atleet ja alma täispiimast 500 grammi pakk aitäh kaardiga vaid 2,79. Maxima.
2: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
3: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee
4: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile miinus 30%. Tule tutvuma! Sunoreki salongid ootavad sind!

0: narkokartellide vastu Ladina-Ameerikas. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, üksikutes kohtades võib sadada hoovihma. Sooja täna kuni 25 kraadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Endine õiguskantsler Allar Jõks leiab, et presidendi valimisi mõjutavad lähenevad riigikogu valimised ja parteidele on praegu nende endi huvid tähtsamad kui riigi tulevik. Kuku raadio saates kahe vahel selgitas Allar Jõks.
1: Kui Ülle Madiste riigikogu kas esimeses või teises voorus ära ei valita, siis ma arvan, et me näeme uusi presidendi kandidaate, keda me praegu veel ei ole silmapiiril näinud, aga kuidas see protsess läheb arvestades seda, et praegu poliitilist erakonnad tantsivad ainult nagu sellist poliittantsu, mis neile võiks 2027. Aasta riigikogu valimistel rohkem partnerit tuua sisse ja see tähendab teki enda poole kiskumist ja erakonna huvide kõrgemale seadmist riigi huvides, siis ma valimiskogu ei oska küll ette ennustada.
0: Statistikaameti andmetel langes töötuse määr teises kvartalis 6,6%. Swedbanka vanemökonomist Liis Elmiku hinnangul on majanduskasvu kiirenemine hakanud parandama olukorda tööturul. Töötute arv vähenes nii esimese kvartali kui ka mulluse sama perioodiga võrreldes. Majanduse elavnemisele viitab ka töökuulutuste arvu kasv. Töötukassas oli neid juulis 37% rohkem kui aasta varem. Swedbank prognoosib, et töötuse määr langeb järgmisel aastal 6,2%. USA saatkonna kompleksi ehitus Tallinnas peaks algama järgmisel aastal, ütles linnapea Peeter Raudsepp pärast kohtumist USA suursaadikuga. Ühtlasi lubasid nad mõlemad kogu protsessil senisest tihedamalt silma peal hoida, vahendab ERR. Saatkonna kompleks ehitatakse Suur-Ameerika ja Väike-Ameerika tänava vahele endise laste staadioni alale. Seni kavandati kompleksi valmimist aastaks 2031, kuid Raudsepa sõnul võib see ka varem valmis saada. Uus kompleks koosneb kuni 9 korruselisest peamajast ja mitmest väiksemast hoonest. Venemaa välisminister Sergei Lavrov teatas, et Moskva karmistab jõupingutusi, et hävitada kõik, mida lääs kasutab Ukraina toetamiseks. Ta ütles riiklikus televisioonis eetris olnud intervjuus, et meetodeid muudetakse palju karmimaks, et lammutada kõik, mis läänest Kiievi sõjamasinat toidab ja seda tehakse juba praegu, vahendab ERR. Sõja lõpetamisest rääkides ütles Lavrov, et Venemaa välistab lahingutegevuse kohese peatamise. Seda tehakse alles siis, kui on saavutatud pikaajaline, usaldusväärne ja jätkusuutlik lahendus. Leedu piirivalvurid takestasid tööpäeva jooksul 27 migrandi katse Valgevenest ebaseaduslikult riiki siseneda. Läti piirivalvurid takistasid 30 ja Poola võimud 11 ebaseaduslikku piiriületuse katset. Kokku on Leedu tänavu takistanud juba enam kui 1100 migrandi loata riiki sisenemise. ÜRO andmetel hukkus Ukrainas juulis Vene rünnakutes vähemalt 437 siviilelanikku ja üle 2600 on vigastada saanud. Tegemist on suurima siviilohvrite arvuga alates 2022. aastast. ÜRO seostab kasvu eelkõige Venema intensiivistunud kaugmaa raketti ja droonirünnakutega. USA kavandab maaväe operatsioone Ladina-Ameerikas tegutsevate narkokartellide vastu, teatas Panamas visiidil viibiv kaitseminister Pete Hegseth. Hegsethi sõnul oleksid operatsioonides lisaks USA-le rohkem kui 10 liitlasriiki, kes oleksid valmis ründama narkokartelle kõikjal, kus need tegutsevad, vahendab üle. USA alustas mullu sügisel Kariibi merel ja Vaiksel ookeanil rahvusvahelistes vetes narkokahtlusega laevade vastu sõjalisi rünnakuid ja Hegsethi kinnitusel on nendes hukkunud üle 200 inimese.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
3: Öösel on ilm muutliku pilvisusega, lubatakse paiguti hoovihma ja puhub lõunatuul kuni 7 meetrit sekundis. Temperatuur püsib öösel 10 ja 15 kraadi vahel. Ja homne päev on ka muutliku pilvisusega, taas võib kohati sadada hoovihma ja puhub lõunatuul kuni 9 meetrit sekundis. Homme soojakraade kuni 26. Praegusel hetkel Narvas 18, Pärnus, Tallinnas, Tartus 20 ja Kuressaares 21 kraadi.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Taas tunnikene edasi liikunud kell ja see tähendab, et kell on 5 minutit üle ühe. Reedesele õhtupoolele hakkame vaikselt lähemale jõudma. Ja kui on soov kõik mängu panna, siis ilmselt ansambel Smilers tuleb teile siin kohal appi. Laul kannabki pealkirja Kõik mängu.

0: mõni minut muusikata.
1: Lubasin korraks pöörduda veel ühe väga vana Postimehe numbri juurde ja nüüd see hetk siis on saabunud. Täna 1891 hakkas ajaleht Postimees ilmuma päevalehena. Tõsi küll, kalendri mõistes siin väikine muutus ka, sest vana kalendri järgi oli see kuupäev pisut teine. Ehk siis täpsemalt 2. august oli siis vana kalendri järgi. Aga see vana ajaleht on täies mahus leitav veel tänaselgi päeval ja need vanu lehti on alati põnev lugeda, vaadata ja võrrelda, millest kirjutate siis, millest praegu. See leht oli tol hetkel vaid 4 lehekülge õhuke ja kirjutati seal põllutööst meie kodumaal. Ja on siin kirjutatud, et parandamine puuduliku töö asja juures ei või mitte ilma selle enese selge tundmiseta sündida ja küljes olevad vead ja puudused mitte parandatud saada, kui meie ka õieti tea, kus need vead on tulnud. Selline ümmargar jutt, aga ju siis põllutöös oli midagi väga valesti. Eraldi oli kohe alguses seal jutunurk ja selle jutu nimeks oli Ilus lesk. See oli vist tõlke lugu selgub. Kaugemast riigist kirjutati ka. Serbia kuningas on nüüd Venemalt ära reisinud esiti Austria maale, kus ta Pariisi minevat. Nii et ka sellega hoiti Eesti inimesi kursis, mida tegi Serbia kuningas. Kodumalt Viljandi Pauluse kiriku paranduse hääks antav vaimulike kontsert saab toimuma 11. augustil. Ja mitmed Tartu laulupidul käinud meeste sega ja mängukoorid on anda lubanud seal osaleda. Ja peale selle on ka meil mõned muud laulu kui ka mängukunstnikud üksikult ette astuda lubanud. Nõnda saab ülemal nimetatud päeval viljandlastele kaunis kosutavad iluheli pakutud. Kui aga kuuljad sellest ka hästi elavad osa võtaksivad, siis oleks kasu mitmepidine. Poliitikaring vaatus oli väga põhjalik, sellega ma teed kurnama ei hakka. Uuemates sõnumites kirjutati nii, Inglise maal on raske raudteeõnnetus olnud. Ühe kraami rongi vahel oli ahel katkenud ja maha jäänud vaguni peale tormas kiirrong täie jõuga. 3 vagunit purustati, magamise vagun läks põlema. See on natukene võibolla siis selline maailma sündmuste rubriik, mis ka tänase päevan igas ajalehes on olemas. Sageli natukene kollas alatooniga, aga mis siis? Ja loomulikult kõige suurem rõhk oli kuulutustel. Nende pärat oli terve tagumine külg. Üks noormees soovib kohta saada hotelli ehk teise sarnase koha peale, räägib saksa ja vene keelt, Tartus Aleksandri ulits number 22. Võibolla kuulab meid praegu mõni inimene, kes elab praegusel hetkel Tartus Aleksandri 22, siis teadki, et kunagi oli seal üks noormees, kes tahtis hotelli tööle saada. Mida võipood müüs? Rõõska piima, laua võid keedetud ja keetmata koorest. Veelkuulutus Virumaal Väike Maarja kiriku juures saab kõrts iseäralise juhtumise pärast rendi peale antud, seal samas saab suurem elumaja kiriku ligi välja üüritud. Ja selgus, et oli veel tulemas suur rahvapidu Tartus Vanemuise aias. Ja veel üks kuulutus, räbalate ostjatele maal annan sellega teada, et vabrikud räbalate hinda väga on alandanud ja sellepärast ka minul enam võimalik ei ole vana hinda maksta, Teodor Kiis. Näete, kuidas hinnad mõjutasid juba siis kõiki ja kõike mõnigi lõpetas kauplemise ja andis teada, et temal ka ei ole võimalik nende hindadega enam jageleda. Ja taas tuleb siin kohal öelda, et mitte midagi ole muutunud.
0: Mõni minut muusikata.
2: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee
3: See oli küll üks kerge lõuna.
4: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
3: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
4: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
5: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee
6: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast. Nektariin 1 kilogramm. Lidl plussiga 1,77. Searibid 1 kilogramm 4,49. Ja karastusjook traditsiooniline 1,5 liitrit 99 senti. Lidl alati väärt.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
8: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
9: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
10: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Purina One kana täisteranisu kuivtoit kassile 750 grammi Koopi kaardiga vaid 3,99 ja Koop koeraine 500 grammi vaid 1,69. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Festival Station Narva. 3. 6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Kuskus, fenomenaalne Sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis. Vaata stationnarva.ee

0: ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
1: Kell on 1:30 ja ilmateates küll midagi skandaalset ei ole. Hetkeseisuga 18 kraadi Otepääl, Valgas ja Mustvees, 19 Narvas, Võrus, Viljandis ja Kihnu saarel. 20 kraadi on Räpinas, Jõhvis, Türil, Paides, Põltsamaal ja Tõrvas, Elvas ja Jõgeval ning Raplas ja Pärnus. 21 kraadi on Keiles ja Põlvas, Tallinnas ja Tartus, Kehras, Kundas ja ka Virtsus. 22 Rakveres, Kuressaares ja Haapsalus, 23 kraadi on Hetermaal. Öösel on ilm muutliku pilvisusega, võib sadada hoovihma ja puhub lõunatuul kuni 7 meetrit sekundis. Temperatuur püsib 10 ja 15 kraadi vahel. Homme on taas muutliku pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoovihma ja hommegi puhub lõunatuul kiirust kuni 9 meetrit sekundis. Homme soojakraade kuni 26.

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmikvald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

0: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
1: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
2: Tagasi kooli Rimis! Koolikaubad soodsa hinnaga! Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
3: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
4: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
6: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Ben & Jerry's jäätised alates 350 grammi, ostes korraga kaks, maksad ainult 7,50 € ja Herku smuutid 250 ml, ostes korraga kaks tükki, maksad kõigest 4 €.
7: Hea, aga odav. Prisma. Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
8: Ära ütle täie hinnaga.
7: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
8: No aga siis hotlips.ee.
9: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
10: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
11: Kuule nüüd! Juba sellel laupäeval muutub Tirhami sadam Lääne-Eesti suurimaks kalaturuks. Saad nautida mereande, osaleda õpitubades, kalaoktsionil ja kalapüügivõistlustel. Õhtu naelaks on Duo Root.
12: Mis sina puud põhja tuli, mis sina puud põhja tuli, ida tuuli, erutõled ida tuuli.
11: Tirhami kalafest, 15. augustil Tirhami sadamas.
13: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
14: Raadio Elmar.
15: Rannainfo.
16: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
17: Ja nüüd siis ka veetemperatuurid. Saab veel uuida küll ja valikut on 18-22 graadini. 18 graadi on Võsu rannavesi ja sama palju kui Emajõe linnuüla ja Vabaüla vesi. Ja Põlva Paiserves ka 18 graadi. 19 graadi Kauksi rannas, Anne kanalis, Pärnu rannas ja Pühajärves. 20 graadi Narva Jõesuus, Tamule järves, Viljandi järves, Paide Tehisjärves ja Sindi rannas. 21 graadi Kubija järves ja Vanamõise järves. 22 graadi Verevi järves.
15: Rannainfo.
16: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
17: Kell on 3:02, mis tähendab, et tänane päevapüüdja saab taas peagi läbi, aga üsna napilt on veel ühe asjaga tegemist, nii et tuleb valida Elmari lemmik vald või lemmik vill, mitte vill, vaid linn. Villa võite ka teile kord valida, aga see kord valime lemmik valla või lemmik linna ja kuni 17. augusti nii seda teha saab, ehk siis esmaspäevani. Sest vähem kui nädala pärast 20. augustil on eetris eri saade ja siis juba selgubki, kes selle tiiti täpsemalt võidab, milline vald või milline linn. See tegevus iseenesest on teie jaoks väga lihtsaks tehtud. Lähete veebilehele elmar.ee ja siin on ka rippmenüü kenasti olemas. Te ei pea isegi mitte ise kuhugi midagi kirjutama, vaid rippmenüüst valite selle valla või linna. Siin on need kõik kenasti olemas, mis Eestis üldse olemas on. Eks siis meil on 78 kohalikku omavalitsust, 15 linna, 63 valda. Valite ja võite ka kommentaari juurde lisada, kui soovite. See on tore, aga see pole kohustus. Ja mis on veel kõige toredam, kõikide nende vahel, kes selle valiku teevad, loosime ka auhindu, nii raadiol Elmar seotud auhindu erinevaid, kui ka peaauhinna loomulikult, milleks on Ta plus raadio. Selle võite ka igale pool kaasa võtta, saate kuulata ka digijaamu, mis on ju igati mõnus meetod kuulata neid jaamu, mida sellest tavalisest raadioaparadist ei saa. Nii et elmar.ee, aga ärge unustage, viimasel hetkel leiate tasu, sest vaid loetud päevad veel. Esmaspäev on see viimane hääletamise päev. Ma usun, et Veiko tuletab teile ka seda meelde ja küllap räägib ta teile paljust muustki, mitte ainult Taplusist ja mitte ainult valdadest ja linnadest, kindlasti on midagi muud põnevat ka veel. Laura loolab, 581C on aluks. Minu poolt selleks nädalaks aitäh ja tegelikult ka järgmiseks nädalaks aitäh, sest ma kohtun teiga pisut enam kui nädala pärast. Ilusat suve jätku!

0: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sulajuustud Merevaik sel nädalal 30% odavamalt, vaid 1,39 ja Santolino Extra Netsi oliiviõli 1 liiter aitähkaardiga vaid 5,99. Maxima.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
4: Krisse vaatas korraks mehe poole ja tundis, kuidas põsed lõkendama hakkavad. Nende koosolemisest oli möödas juba mitu aastat. Aga veidral kombel tuli samas keskkonnas kunagine tunne tagasi.
5: See oli katkend Maia Kajanto soojast audioraamatust Kaneelirullisuvi.
6: Jätka kuulamist Storytelli äppis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
7: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Seahakliha Rakvere 400 grammi 1,89 ja nädalavahetuse pakkumine mahe kukeseen 300 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
8: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
9: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
10: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega alates 13. augustist. Milbona juus cheddar XXL 1 kilogramm 8,99. Chef Select lasagna bolognese 1,15 kilogrammi 5,79. Ja Milbona kakaobatoonid Cool Snack XXL 8x30 grammi 2,29. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
11: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
12: Allar Jõksi sõnul on erakondadele partei huvid tähtsamad kui riigi tulevik. Statistikaamet avaldas korrigeeritud SKP andmed. Töötuse määr langes teises kvartalis 6,6%. USA kavandab maaväe operatsioone narkokartellide vastu Ladina-Ameerikas. Ilm on vähe.

0: kandidaate, keda me praegu veel ei ole silmapiiril näinud, aga kuidas see protsess läheb arvestades seda, et praegu poliitilist erakonnad tantsivad ainult nagu sellist poliittantsu, mis neile võiks 2027. aasta riigikogu valimistel rohkem partnerit tuua sisse ja see tähendab teki enda poole kiskumist ja erakonna huvide kõrgemale seadmist riigihuvides sisse, ma valimiskogu ei oska küll ette ennustada.
1: Statistikaamet avaldas täna korrigeeritud SKP andmed, mille tulemusena muutusid Eesti sisemajanduse kogutoodangu näitajad varem arvatust märksa paremaks. 2025. aasta kasvuks hinnati 1,3% ning augusti lõpus avaldatakse ka revideeritud esimese kvartali SKP. Statistikaameti andmetel langes töötuse määr teises kvartalis 6,6%. Swedbanka vanemökonomisti Liis Elmiku hinnangul on majanduskasvu kiirenemine hakanud parandama olukorda tööturul. Töötute arv vähenes nii esimese kvartali kui ka mulluse sama perioodiga võrreldes. Majanduse elavnemisele viitab ka töökuulutuste arvu kasv. Töötukassas oli neid juulis 37% rohkem kui aasta varem. Swedbank prognoosib, et töötuse määr langeb järgmisel aastal 6,2%. USA saatkonna kompleksi ehitus Tallinnas peaks algama järgmisel aastal, ütles linnapea Peeter Raudsepp pärast kohtumist USA suursaadikuga. Saatkonna kompleks ehitatakse Suur-Ameerika ja Väike-Ameerika tänava vahele endise laste staadioni alale. Seni kavandati kompleksi valmimist aastaks 2031 vahendab ERR, kuid Raudsepa sõnul võib see ka varem valmis saada. Uus kompleks koosneb kuni 9-korruselisest peamajast ja mitmest väiksemast hoonest. Venemaa välisminister Sergei Lavrov teatas, et Moskva karmistab jõupingutusi, et hävitada kõik, mida lääs kasutab Ukraina toetamiseks. Ta ütles riiklikus televisioonis eetris olnud intervjuus, et meetodeid muudetakse palju karmimaks, et lammutada see, mis Kiievi sõjamasinat toidab ja seda tehakse juba praegu vahendab ERR. Sõja lõpetamisest rääkides ütles Lavrov, et Venemaa välistab lahingutegevuse kohese peatamise. Seda tehakse alles siis, kui on saavutatud pikaajaline, usaldusväärne ja jätkusuutlik lahendus. ÜRO andmetel hukkus Ukrainas juulis Vene rünnakutes vähemalt 437 tsiviilelanikku ja üle 2600 sai vigastada. Tegemist on suurima tsiviilohvrite arvuga alates 2022. aastast. USA kavandab maaväe operatsioone Ladina-Ameerikas tegutsevate narkokartellide vastu, teatas Panamas visiidil viibiv kaitseminister Pete Hegseth. Tema sõnul osaleksid operatsioonides lisaks USA-le rohkem kui 10 liitlasriiki, kes oleksid valmis ründama narkokartelle kõikjal, kus nad tegutsevad vahendab üle. USA alustas mullu sügisel Kariibi merel ja Vaiksel ookeanil rahvusvahelistes vetes narkokahtlusega laevade vastu sõjalisi rünnakuid ja Hegsethi kinnitusel on neis hukkunud üle 200 inimese.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
3: Ja öösel ning ka homme päeval ilmeil muutliku pilvisusega kohati sajab hoovihma ja öösel tekib vähemalt mandri Eestis ka udu. Lõunakaare tuul puhub öösel 1-7, lääne rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis ja öösel sooja 10-15, aga rannikul ka 18 graadi. Ka homme puhub lõunakaare tuul 3-9, lääne pool rannikul ka 13 meetrit sekundis ja sooja on homme päris suviselt 22-26, rannikul ehk vähem kuni 20 graadi. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel suuremates linnades nii Narvas Viljandis 19, Pärnus Tartus Tallinnas 21 graadi, Haapsalu siin see soe koht praegu 23 graadiga.
2: Kahest
4: kuueni.
3: Tere mõnusat reede pärast lõunat kõigile. 5:02 on kell, 2-6 alustab. Ja jõuame siis selle programmiga õige pea reede õhtupoolikusse välja, tantsuõhtud ja muud mõlud. Ja aga mille ma isegi siin saatekava kohaselt muusikalised rubriigid siin esimestes tundides siis 16-15 juba sõnamäng taaskord ära mängida ja vahepeale hulganisti head muusikat. Ja siit hakkame kohe vaikselt minema Grete Paialt rääkimata lood ja siis

0: ühest. Kaks ühest.
1: 14.12 on õige kell. Täna kuuleme taas ühte vana lugu siin kahes erinevas versioonis. Ikka erinevates sajanditest need versioonid pärit ka. Troopika öö on laul, välismaa lugu. Eestikeelsed sõnad muide kirjutanud omal ajal Mart Helme. Ja esimene versioon ongi sealt Vitamiini ajast kahe solistiga Anne Veski ja Mait Maltis. Ja teine siis saatesarjast oli 2019 enne koroonat ja kui oli televisioonis Eesti muusika karikas selline sari ja Shannonilt siis sealt see Troopika öö teine variant.

0: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
1: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
2: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Banaanid kogu nädala kõigest 99 senti kilogramm ja varajane lahtine kartul kilohinnaga 39 senti. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
5: Ära ütle täie hinnaga.
4: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
5: No aga siis hotlips.ee.
6: Kooliks raha tasku. Võida 1000 € taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Bradley nutikaustikud Koopi kaardiga miinus 40%. Valikarioka koolitarbeid alates miinus 50%. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
7: Tähelepanu, valmis olla kool! Osta kõik kooliks vajalik kaubamajakast. Rega ostutšek ja osaledki vinges kooliloosis. Võimalus võita iPhone 17 ja kaubamajaka kinkekaarte. Täpsem info kaubamajakas.ee.
8: Juba homme kohtume Vanamõisas. Vanamõisa fest koos suve lõpulaadaga pakub laadamelu meelelahutus suurt lasteala head toitu ja vahvaid esinejaid. Laupäeval 15. augustil Vanamõisa vabaõhukeskuses. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule, veedab mõnus suvepäev. Rohkem infot leiad aadressilt käsitõlaat.ee.
9: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
1: Kell on kohe pool kolm, ilmajaam.ee lahti ja praegu on Valgas Otepääl Mustvees 18, Narvas Viljandis ka Kihnus 19 kraadi, Pärnus Võrus Jõhvis, Räpinas, Elvas ja Põltsamaal 20 kraadi sooja. Türil Paides, Tõrvas Tartus, Jõgeval Rakveres, ka Virtsus on 21, Tallinnas Põlvas Kehras Raplas, Kuressaares Keilas Kundas 22 kraadi ja Haapsalu Heltermaa hetkel 23 kraadi peal. Öösel ning ka homme päeval on muutiku pilvisusega ilm, sajab kohati hoovihma. Öösel lisandub vähemalt Maandri-Eestis ka udu. Öösel puhub lõunakaare tuul 1-7, läänerannikul ka 11 meetrit sekundis ning sooja tuleb 10-15, rannikul ka 18 kraadi. Homme siis puhub taas lõunakaare tuul 3-9, tugevamat tuult taas läänerannikul 13 meetrit sekundis ning sooja homme 22-26 kraadi.

0: erakuulutusi ka. Kõigepealt tähelepanu autoomanikud. Ostan teie auto, olgu kaubik või maastur. Ostan juba täna. Tehniline seisukord, aga masina asukoht ei oma tähtsust. Kontakttelefon 56-304-306. Ostan teie auto juba täna, olgu kaubik või maastur. Tehniline seisukord ja auto asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number 56-304-306. Ja veel varjupaikade MTÜ-s ootab uut kodu üks väiksemat kasvu triibuline emane kass. Nimi on Loore. Noor ja sportlik kass, suurepärane jahimees, kellele väga meeldib mängida ja liikuda. Vajalikud protseduurid on talle kõik juba tehtud ja lähemat infot saab Noore kassi kohta kas numbril 50-46-102 või keskus@varjupaik.ee. Telefon siis 50-46-102 ja meiliaadress keskus@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, mul on sulle maailma kõige lihtsam küsimus. Kuidas saaks koorida üks korralik arbuus tänase arbuusipäeva puhul?
2: Ma pean alustuseks esinema üles tunnistusega. Ma arvan, ma olen sel suvel söönud iga päev kas või siis väikese tükikese või natukene arbuusi. Ma arvan, ma olen arbuusi sõltlane äkki.
1: Aitäh selle üles tunnistuse eest. Loodan, et sul hakkas kuidagi kergem.
2: Ma ei tea, kas see on muuses probleem, et inimene sööb iga päev arbuusi. Ma ei ole ise seda näinud. Aga ma olen täheldanud ühe probleemi. Mul on kodus suur trobikond teismelisi lapsi ja ma olen märganud, et üks ta puha, kui palju ma neid kuubikuid teen, kas see on kausitäis või kuhjaga kausitäis või kaks kausitäit, need süüakse alati kohe ära. Ja samas, kui ma jätan neile koju, siis selle lahti lõikamata tükki, mis on lihtsalt külmkapis, seda ei puuduta mitte keegi. Ma olen ilmselgelt teinud midagi valesti, ma olen lapsed kuidagi ära hiilitanud ja nad arvavadki, et arbuus kasvab kusagil lõunamaal selliste kenade puhastatud kuubikutena, mis on pandud taldrikule.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: õue . Nii värske ja nii hea hinnaga . See on seda väärt . Alates neljapäevast nektariin 1 kilogramm Lidl plussiga 1,77 , searibid 1 kilogramm 4,49 ja karastusjook traditsiooniline 1,5 liitrit 99 senti . Lidl , alati väärt .
1: näe , Pereoptikas saad kaks klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt . Pereoptika , kogu pere prillipood .
2: Sel nädalal A1000 Marketis . Dolina biskviitküpsis apelsini või kirsimaitseline 500 grammi 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's non-dairy Bohemian Raspberry jäätis 465 milliliitrit 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market , teeme suu magusaks .
3: selle nädala hit Bauhofis . Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti . Makita aku 18 volti , 5 ampertundi 69 eurot ja 69 senti . Bauhof.ee .
4: kõik algab uuesti . Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni -40%. Telli täna ja tule järele juba homme . Kaup24.ee .
5: kuule , ma leidsin meile õhtuks midagi lahedat .
6: ära ütle , täie hinnaga .
5: muidugi mitte . Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
6: No aga siis hotlips.ee .
7: tagasi kooli Rimis . koolikaubad soodsa hinnaga . osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli Rimi.ee .
8: 10 000 hobujõudu üle 500 kilomeetri tunnis . See on Top Fuel Dragster , võimsaim kiirendusauto maailmas . tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära Haapsalus Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil . festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Padar . piletid ja info www.kiirendussport.ee .
9: ja räägime veel hinnapommist ja meie sõnamängust , sest täna veel selgitame ühe võitja välja , kes saab 50-eurose kinkekaardi just nimelt hinnapommil . no mänguni on nüüd aega siin 1,5 tundi ja võib-olla mõned minutid peale , aga mis siin ikka . lihtsalt pood nad ei ole , nii nad ütlevad . väidetavalt Eesti julgeim hinnaliider , müüvad turu parima hinnaga kõike seda , mida tegelikult läheb igapäevaeluks vaja . on siis toidukaubad , joogid , kodukaubad , riided , jalatsid , muud aksessuaarid , lemmikloomatarbed , tööriistad . ja päris pood siis , see on see füüsiline pood , tänapäeval peab seda rõhutama , on ju . asub tegelikult siis Tartus aadressil Sepa 21 3500 ruutmeetrit , leiate üsna uskumatute hindadega kõike , mida vaja . avatud see pood siis esmaspäevast pühapäevani ja igal hommikul 9 lahti ja 8 õhtul . aga vot see teine pood on 24/7 lahti , aga see on muidugi veebipood hinnapomm.ee . et netist on päriselt odavam osta kui tavapoest , see just kehtib hinnapommi puhul . tarne on kiire , mugav kliendile tellige koju , pakiautomaati , võib ka ise järgi minna . On olemas näiteks veebipoes eripakkumisi , mida ei maksaks maha magada . On olemas kuupakkumised ja samas muidugi on olemas ka hinnapommil selliseid pakkumisi , mis kehtivad ainult ikkagi päris kaupluses . eksklusiivsed pakkumised , vot . selline hinnapomm.ee ja muidugi leidke nad siis vastavalt , kas vaja siis Instagramist , Youtube'ist või ka Facebookist . meie mäng on lihtne , mina otsin nüüd siin kohe-kohe varsti välja ühe laulu , tuntud eestikeelne lugu , mõned read sealt ja selle ühe sõna äraarvamine toobki teile kellelegi täna võidu . jah , nüüd aga juba vähem kui veerand tundi värskete uudisteni kell 3.

0: kuidas on prantsuse keeles head reisi?
1: Bon Aldar.
0: Kuidas?
1: Bon Aldar.
0: Jah?
1: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimat Cityalco või Superalco kauplust juba täna. Bon Aldar.
2: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Talleg Eestimaine broileri rinnafilee sisetükk 400 grammi koopikaardiga vaid 2,99. Ja Rakvere mustikamarinaadis grillliha 500 grammi vaid 4,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
6: Ära ütle täie hinnaga.
5: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
6: No aga siis hotlips.ee.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
11: Kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.

Statistikaameti uue hinnangu järgi oli Eesti majandus langus arvatust väiksem. Koalitsioon näeb riigikaitsekomisjoni uue juhina Leo Kunnast. Venemaa ähvardab Ukraina toetajaid. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega üksikutes kohtades sajab hoo vihma ja sooja on kuni 25 kraadi. Tere päevast! Kell on kolm. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Statistikaamet avaldas korrigeeritud SKP andmed, mille tulemusena muutusid Eesti sisemajanduse kogutoodangu näitajad varem arvatust märksa paremateks. 2025. aasta majanduskasv korrigeeriti 0,7%-lt 1,3% peale. Ameti rahvamajanduse arvepidamise teenusejuhi Robert Müürsepa sõnul täpsustati revisiooni käigus erinevaid hinnanguid, kasutati uusi andmeallikaid ja tehti detailsemaid arvestusi. Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna juhataja Rasmus Kattai ütles Postimehele, et tegelikus võib

0: ja ÜRO Julgeolekunõukogu istung Eesti õhupiiri rikkumise järel. Venemaa vastaste sanktsioonide ja varilaevastiku vastaste meetmete tugevdamine ning Eesti valimine ÜRO inimõiguste nõukogusse. Välisminister Margus Tsahkna sõnul näitas aasta, et üha keerulisemaks muutunud julgeoleku keskkonnas peab Eesti olema välispoliitikas senisest veelgi aktiivsem ja algatusvõimelisem. Kalev Stoicescust vabaks jäänud riigikaitsekomisjoni juhi kohale võib saada parteitu Leo Kunnas. Reformierakonna peasekretär, samuti riigikaitsekomisjoni kuuluv Kristo Enn Vaga kinnitas Postimehele, et endise EKRE fraktsiooni liikme Leo Kunnase nime on arutatud. Ta tõi välja, et Kunnas on aseesimees olnud, lubanud, et kuskile enam ei kandideeri ning lähtuks seal oma töös mitte poliitilisest huvist, vaid riigikaitse huvist. Vaga sõnul ei ole praegu veel teada, kas Kunnas on nõus komisjoni esimeheks kandideerima. Ametlik hääletamine toimub, kui Riigikogu tuleb sügisistungjärguks kokku ehk 14. septembril. Venemaa välisminister Sergei Lavrov teatas, et Moskva karmistab jõupingutusi, et hävitada kõik, mida lääs kasutab Ukraina toetamiseks. Riiklikus televisioonis antud intervjuus ütles ta, et meetodeid muudetakse palju karmimaks, et lammutada kõik, mis Kiievi sõjamasinad toidab ja seda tehakse juba praegu vahendab ERR. Sõja lõpetamisest rääkides ütles Lavrov, et Venemaa välistab lahingutegevuse kohese peatamise. Seda tehakse alles siis, kui on saavutatud pikaajaline, usaldusväärne ja jätkusuutlik lahendus. Leedu peab veenma USA ametivõime, et riigis paiknevad Ameerika sõdurid on rahvusvahelise kriminaalkohtu jurisdiktsiooni eest kaitstud. Leedu rahvusringhääling teatas, et USA ametnikud on mõista andnud, et rahvusvahelise kriminaalkohtu teema on eriti oluline riikidele, kus paiknevad Ameerika väed. USA ametnikud on väljendanud ärevust asjaolu üle, et see kohus on andnud välja vahistamismääruse Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu kohta. Samuti seavad nad kahtluse alla, kuidas Rooma statuudile alla kirjutanud ja USA personaali võõrustavad riigid täidavad oma vägede staatust puudutavaid kohustusi.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
2: Öösel ja ka homme on ilm muutliku pilvisusega, ent vaid kohati sajab hoo vihma, öösel mandril udune. Öösel ja ka homme päeval puhub lõunakaare tuul, öösel veidi vaiksem tuul 1-7, läänerannikul 11 meetrit sekundist tuule kiiruseks homme, lõunakaare tuule kiiruseks siis 3-9, läänerannikul kuni 13 meetrit sekundis. Sooja öösel 10-15, rannikul ka 18 graadi homme, 22-26 graadi sooja. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel Narvas 19, aga Viljandi Pärnu 20, Tartu 21, Tallinn 22 graadiga.
1: Kahest kuueni.
2: Tere mõnusad pärast lõunat, kellega kohtunud ei ole veel siin. Aga jah, reede nii kaugel, et 15.05 näitab kell ja 14. august meil kalendris. Muide, tänase kuupäeva seoses mõned huvitavad sündmused. Aastal 1891 väike arvutus näitab 135 aastat tagasi hakkas Postimees ilmuma päevalehena. Nii et juba toona käis nii mõnelgi perel võibolla iga päev kodus leht. Ja 1908 Inglismaal Folkestonis väidetavalt oli peetud esimene iludusvõistlus. No siin võiks muidugi kommenteerida siit seda, et eks need iludusvõistlusi on aegade algusest peale toimunud, ühest neist on kirjutatud ka ju ja lausa eepostes seal Paris oli see otsustaja, kes valis, et Helena on kõige ilusam naine maailmas ja sealt tuli lõpuks ma ei tea, mis Trooja sõda ja kõik. Aga see muidugi rohkem legendi moodi asi. Me alustame tundi Karl-Erik Taukari looga Ookean ja igapea tuleb kulga päevalaul sinna siis natukene juttu juurde.

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

0: Elmari päevalaul.
1: 15 ja 17 näitab kell siia tänases päevalaulu rubriigis natukene sellised rock and rollilikumad või rockabillilikumaid rütme ka ilusate laulude vahele. Kuulame ansamblit Boogie Company, lauluks on Äärelinna kass ja Andrus Kasesalu kommentaar ka loole.
0: Elmari päevalaul.
2: Loo peakirjaks on Äärelinna kass ja see pärineb meie 2024. aastal ilmunud vinüülplaadilt välja valitud. Mõned aastad tagasi tuli meie juurde Mikk Targo ja ütles, et kuule poisid, ma kirjutasin teile loo. Ma kirjutasin teile jube kifti looga, millega me võidame ära nii Eurovisiooni kui ka tegelikult terve maailma kõikide inimeste kuulajate südamed. Aga me peame selle kõigepealt salvestama ja siis viima selle Eesti Eurovisiooni komiteele kuulamiseks. Kes ütlesi, et see Mikk Targo lugu ei kõlba mitte kuhugile. Läks aasta mööda ja mõtlesin, et kuule, kui Mikk Targo ei saanud looga maha, no küll me ise ikka kirjutame mõne Eurovisiooni kõrbuliku loo. Ja proovisime siis koos Tõnu Trubetskiga sellega nagu maha saada ja loomulikult ei läinud see läbi. Mitte kedagi see lugu ei kõigutanud, aga mulle on see lugu armas ja see on üks äge, kiire tempoline ja minu mõelest meie bändi päris hästi iseloomustav lugu. Äärelinna kass.

0: Elmari päevalaul. Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
1: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
2: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
3: Bon Aldar.
2: Kuidas?
3: Bon Aldar.
2: Jah?
3: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
4: Sveiki avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
8: Ära ütle täie hinnaga.
7: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
8: No aga siis hotlips.ee.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee. Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: 10 000 hobujõudu. Üle 500 kilomeetri tunnis. See on Top Fuel Dragster. Võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus, Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Padar. Piletid ja info www.kiirendussport.ee.

tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu, me

0: ilmateadet toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
1: Õige kell 15:32, ilmajaam.ee andmetel on hetkel Valgas kõige jahedam 18 kraadi. Mustvees Pärnus, Otepääl, Kihnus ning ka Narvas hetkel 19, Viljandis Võrus Jõhvis 20, Tartus, Elvas, Tõrvas, Jõgeval, Räpinas, Jõhvis, Viljandis ning ka Võrus 21 kraadi. Nii, Põlva, Põltsamaa, Rakvere, Türi, Paide, Kuressaare, Keila, Virtsu 22 kraadiga ja ka Tallinnas ja Kehras hetkel 22 kraadi. Kundas, Haapsalus ning ka Raplas 23 ja Heltermaal on hetkel sooja 24 kraadi. Öösel ilm muutliku pilvisusega, kohati saab hoovihma, mandril tekib ka udu ning lõunakaare tuul puhub 1-7, läänerannikul ka puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja tuleb öösel 10-15, rannikul ka 18 kraadi. Ka homme päeval on ilm muutliku pilvisusega ning kohati saab hoovihma. Homme lõunakaare tuule kiiruseks 3-9, läänerannikul ka 13 meetrit sekundis ja sooja homme 22-26, rannikul 20 kraadi.

0: Enne järgmist lugu Tüügik startilt ka üks kuulutus veel ja Tallinna loomade varjupaigas ootab uut kodu Gabriel. Suuremat kasvu selline kena roheliste silmadega hurmurkass, tõeline seltskonna hing. Jutukas mänguimuline väga sõbralik tegelane, kes saab teiste kassidega ka väga hästi läbi. Gabriel on juba vaktsineeritud, kiivistatud, kastreeritud ja lähemalt infot, küsige telefonitsi 51 41 431 või vaadake kodulehte varjupaik.ee. Nii et isane sõbralik suuremat kasvu roheliste silmadega kass Gabriel ootab endale Tallinna varjupaigas uut peremeest. Vajalikud protseduurid uude koju minekuks on talle kõik tehtud. Vähemalt saab vaadata lehelt varjupaik.ee või küsige lisainfot ka telefonitsi 51 41 431.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
3: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Luun ja pikk kurk kiles ainult 2,98 € kilogramm ja arbuus kõigest 58 € kilogramm.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
6: Rahva offroad sarja kolmas etap Kotre Muda ja offroad racingu Eesti meistrivõistlused 22. ja 23. augustil Otepää vallas Kotrel. Muda lennutavad ATV-d, maasturid, pagid ja offroad veokid. Lisainfo rahvaoffroad.ee. Piletid koha peal.
7: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
8: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

ja no homse kohta ei tea, siin võibolla ilma teadet tasub uskuda, aga no vaba päev peaks olema paljudel nädalavahetus. Lähitulevikuga on asjad märksal lihtsamad, ehk siis kuna kell 15.48 hetkel, siis juba vähem kui poole tunni pärast mängime ära selle nädala viimase sõna mängu ja taaskord võitjale hinnapommi 50-eurone kinkekaart. Minge kohale Tartus aadressil Sepa 21 pood asub igapäev lahti hommikul 9. õhtu 8. Või siis ikkagi olete mugavalt kodus või kuskil tööl ja hinnapomm.ee veebibrauseris lahti ja võite seal vaadata, mida kõike seal leiab. No valik on suured, hinnad suurepärased, nii et tasub läbi käia. Facebookis olemas, Instagramis ka, YouTubeski. Nii, lugu on tänane olemas, kus tulevad lauluriad, nii et hoidke telefon lähedal. Mängu ajal. Öelda või niineselt on järgmine pala.

0: kuu hit Bauhofis . Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90 . Bestor eterniitkatused alates 13,89 . Mira ehitus- ja viimistlussegud kuni -40%. Osta Bauhof.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Ocean Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad 75 tükki 10,49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber 40 rulli 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
4: Näe! Pereoptikas saad kaks klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika, kogu pere prillipood.
5: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Klientide lemmikud on tagasi. Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lillis. Alates neljapäevast kuumahu fritüür 12 eurot, randme vererõhu aparaat 12 eurot ja akutrell 36 eurot. Lill, alati väärt!
7: Raadio
8: Statistikaameti uue hinnangu järgi oli Eesti majanduslangus arvatust väiksem. Allari Jõksi hinnangul on erakondadele partei huvid tähtsamad kui riigi tulevik. Koalitsioon näeb riigikaitsekomisjoni uue juhina Leo Kunnast. USA survestab Leedut kriminaalkohtu jurisdiktsiooni osas. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega üksikutes kohtades sajab hoo vihma, sooja täna kuni 25 kraadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Statistikaamet avaldas korrigeeritud SKP andmed, mille tulemusena muutusid Eesti sisemajanduse kogutoodangu näitajad varem arvutatust märksa paremateks. 2025. aasta majanduskasv korrigeeriti 0,7%-lt 1,3% peale. Ameti rahvamajanduse arvepidamise teenusejuhi Robert Müürsepa sõnul täpsustati revisjoni käigus erinevaid hinnanguid, kasutati uusi andmeallikaid ja tehti detailsemaid arvestusi. Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna juhataja Rasmus Kattai ütles Postimehele, et tegelikus võib prognoositust mõnevõrra erinevaks kujuneda. Tuleb arvestada, et otsuste langetamisel ei ole numbriline informatsioon majanduse kohta kunagi perfektne või täielik. See aga ei tähenda, et statistilised andmed oleksid kasutud. Endine õiguskantsler Allar Jõks leiab, et presidendi valimisi mõjutavad lähenevad riigikogu valimised ja parteidele on praegu nende endi huvid tähtsamad kui riigi tulevik. Kuku raadio saates kahe vahel selgitas Allar Jõks.
9: Kui Ülle Madiste riigikogu kas esimeses või teises voorus ära ei valita, siis

0: Kallele võib saada parteitu Leo Kunnas. Reformierakonna peasekretär, samuti riigikaitsekomisjoni kuuluv Kristo Enn Vaga kinnitas Postimehele, et endise EKRE fraktsiooni liikme Leo Kunnase nime on arutatud. Vaga tõi välja, et Kunnas on aseesimees olnud lubanud, et kuskile enam ei kandideeri ning lähtuks seal oma töös mitte poliitilisest huvist, vaid riigikaitsehuvist. Vaga sõnul ei ole praegu veel teada, kas Kunnas on nõus komisjoni esimeheks kandideerima. Ametlik hääletamine toimub, kui Riigikogu tuleb kokku sügisistungjärguks ehk 14. septembril. Pankrotistunud aktsiaseltsi E-Piim tootmine, Paide ja Põltsama tootmisüksuste avalik enampakkumine on lõppenud. Parim pakkumine oli 135 miljonit eurot. Tootmisüksuste alghind oli 80 miljonit. Järva-Jaani tehas oksjonil ostjat ei leidnud. Võitja nimi avaldatakse, kui võimalik vastuväidete tähtaeg on möödunud ja tehing sõlmitud. USA survestab Leedut kriminaalkohtujurisdiktsiooni osas. Leedu peab veenma USA ametivõime, et riigis paiknevad Ameerika sõdurid on rahvusvahelise kriminaalkohtu jurisdiktsiooni eest kaitstud, teatab rahvusringhääling. USA ametnikud on mõista andnud, et rahvusvahelise kriminaalkohtu teema on eriti oluline riikidele, kus paiknevad Ameerika väed. USA ametnikud on väljendanud ärevust asjaolule, et see kohus on andnud välja vahistamismääruse Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu kohta. Samas ei ole Washington otseselt ähvardanud vägesid välja viia, kui Leedu jääb kohtu liikmeks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
2: Ilmöösel ja ka homme päeval muutliku pilvisusega kohati sajab hoovihma, mandril veel öösel udu. Lõunakaare tuul puhub öösel 1-7, läänerannikul 11 meetrit sekundis. Homme päeval lõunakaare tuule kiiruseks 3-9 ja hommegi läänerannikul tugevamat tuult 13 meetrit sekundis. Sooja öösel 10-15, rannikul ka 18 graadi, homme 22-26 graadi sooja päeval. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel nii Pärnus, Narvas kui Viljandis 20, Tartus 21, Tallinnas 23 graadi.
1: Kahest kuueni.
2: 4-5 minutit on kell, nii et töönädal hakkab siin lõpule jõudma viimane tunnikene käsil, natukene kauem kestab meie 2-6 programm. Paar head lugu ja siis juba selle nädala viimane sõnamäng. Esimene lugudest on Lauri Saatpalu, Liis Lemsalu, Duett, Münt.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: sõnamäng .
1: sõnamängu toetab Hinnapomm , soodsate ostude sihtkoht Eestis ja Tartus .
2: Hinnapomm , 50 eurot kinkekaart , selline on tänanegi auhind . Ja no mida siis pakutakse , no alates toidujoogikaupadest , riiete jalatsiteni välja on lemmikloomatarbeid , on tööriistu , kodusisustuskaupu ja nii edasi , valik on suur ja kasvab pidevalt , nii lubatakse . Päris pood siis Tartus aadressil Sepa 21 ja avatud 7 päeva nädalas 9 hommikul 8 õhtul . veebipood avatud muidugi 24/7, see on aadressil hinnapomm.ee . no netist paljud ja väga paljud asjad odavamad kui tavapoes , tarnekiire ja mugav . samas on ka muidugi selliseid pakkumisi , mis on ainult päris füüsiliselt kaupluses olemas . nii , hinnapomm.ee ja Facebookis , Instagramis , YouTube'is kõik olemas ka . nii , aga hakkame mängima , kell on saanud 16:15, nii et õige aeg on kätte jõudnud . tänagi siis mõned lauluread , ühe sõna jätan teile ütlemata , see saatke SMS-i teel meile siia numbrile 1511 . SMS-i hinnaks tuleb 1.50 nagu ikka . ja kõikide õigesti vastanute vahel siis lähebki loo siis 50-eurone hinnapommi kinkekaart . nii , lauluread . Öelda võin , su juures leidnud kõik ja sinu pahedest hoolin , öelda võin , sest aru . 3 punkti . Öelda võin , su juurest leidnud kõik ja sinu pahedest hoolin , öelda võin , sest aru . 3 punkti . Mis sõna sinna käib , siis mõelge välja . kirjutage SMS-is õige sõna ja saatke numbrile 1511 , hinnaks sõnumil 1.50 . Öelda võin , su juures leidnud kõik ja sinu pahedest hoolin , öelda võin , sest aru . 3 punkti .
0: sõnamäng .
1: sõnamängu toetab Hinnapomm , soodsate ostude sihtkoht Eestis ja Tartus .
3: meie toit on südamega tehtud , tehtud meie omade tublide Eesti inimeste poolt . ostes head kodumaist toidukaupa , mis on tähistatud Eesti lipu märgiga , toetad eestimaist tootmist . soeta eestimaist , toeta eestimaist . Toiduliit .
4: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda .
5: näe , Pereoptikas saad 2 klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt . Pereoptika , kogu pere prillipood .
6: kuidas on prantsuse keeles head reisi ?
7: Bon Aldar .
6: kuidas ?
7: Bon Aldar .
6: jah ?
7: jaa , Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale . reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimat Cityalco või Superalco kauplust juba täna . Bon Aldar .
8: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu . tähista koos meiega suurt hinnalõikust . uued taimepakkumised igal nädalal . hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes juhanipuukool.ee.
9: kas sa oled valmis ? Aldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti . Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartus , 21. augustil Rakveres , 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas . piletid saadaval piletilevi.ee .
10: tuli on mõnus . tuli soojendab ihu ja hinge . tulle võib vaadata ja avastada mõtteid , millest sul aimugi polnud . tuli puhastab , tuli rahustab . tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu . imeline voolukivi , milles peitub ürgse jõu saladus . vaata tulikivi.ee . tulikivi , hea kaaslane kogu eluks .
11: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik . ole tähistamiseks valmis , mõnusad suupisted ja salatid , hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud , telli coopkokad.ee.
12: tähelepanu , majaomanik , Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
13: Vau! Nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast nektariin 1 kilogramm, Lidl plussiga 1,77, searibid 1 kilogramm 4,49 ja karastusjook traditsiooniline 1,5 liitrit 99 senti. Lidl, alati väärt.
14: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. augustil Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossihoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Kummuli mõisa õuel –

0: laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.
1: Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: 16.28 on kell kohe, meie teeme vahepeal lahti tarktee.ee, sest teada anda ühest värskest liikluspiirangust Harju maakonnas, täpsemalt Tallinn-Rapla Türi tee 7.8 kilomeeter luigel. Siis täna on siis koerte näituse tõttu seal kiirus piiratud 50 kilomeetrile tunnis, liiklust juhivad ka reguleerijad. Kõigil ohutut liiklemist!
1: Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
0: Ilmajaam.ee vahendusel nüüd ka hetkeseisust ja Otepääl Valgas, Kihnus Mustvees praegu 19, Narvas Pärnus Võrus 20, Tartus Jõhvis Viljandis, Põlvas Räpinas Jõgeval Elvas, ka Tõrvas 21 graadi sooja. Aga on veel soojemaid kohti Kuressaare Põltsama, Türi Paide, Kunda, Kehraka, Tallinn 22 graadi peal, Virtsus Rakvere Saapsalus hetkel 23 graadi ja Keilas Raplas Heltermaal on praegu 24 graadi sooja. Öö ja homne päev muutliku pilvisusega, nii öösel kui hommegi saab kohati hoo vihma ja öösel mandri Eestis ka veel udune. Lõunakaare tuul puhub öösel 1-7, rannikul ka läänerannikul 11 meetrit sekundis ja soojakraadi öösel 10-15, rannikul ka 18. Homme puhub taas lõunakaare tuul ehk veidi tugevam 3-9, läänerannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 22-26, rannikul siiski kohati 20 graadi. Ja võtame kokku siis ka reedese sõnamängu, kus taaskord hinnapommilt 50-eurone kinkekaart välja pandud oli. Täna tuli täpselt 3 õiget vastust. Mõned panid siin ühe tähega mööda, sest see õige sõna oli sain. Ja lauluks Inese öelda võin sõnad Anu Tamme sulest. Nii, minul peaks võitja olema seal kohe teisel pool telefoni.
2: Ja Aivar kuuleb.
0: Tere Aivar, häid uudiseid teile siit.
2: Nii.
0: Helistan raadiost.
2: Jaa, nägin.
0: Raadiost Elmar. Et palju õnne võidu puhul.
2: Oi, suur tänu teile.
0: Mm-hmm. Nii et hinnapommi minek varsti või?
2: Jah. Aga ma Paides vist ei ole hinnapommi. Paides minu mõttes kolis ära.
0: Jaa, päris hinnapommi pood on tänapäeval ainult Tartus, Sepa 21. No päris suur. Aga ma arvan, see ei ole probleem, sest hinnapomm.ee on igal pool ja kogu aeg avatud. On ju.
2: Et saab ka e-maili teel
0: saab tellida. Ka nii pidi, jaa, ma arvan. Aga Aivar, räägime selle nüüd selle tänase lauluridade ja sõna asja ka läbi, et öelda võin sul juures leidnud kõik ja sinu vahedest hoolin, öelda võin, sest aru?
2: Sain.
0: Õige. Inese lugu,
2: õige.
0: Öelda võin.
2: Sõna jaa, mõeldi... öelda võin, jah.
0: Nii,
2: ma googeldasin, ma olin kaval.
0: Asaa, no ega siis jah, ega see ei ole keelatud, eks ole. Abivahendid lubatud on. Kuulge, aga praegu siis mõnusat reede õhtupoolikud siit poolt head nädalavahetust ja võtame veel korra ühendust teiga.
2: Jah, teeme
0: tšau.
2: Nii.
0: Tšau.
2: Ja head nädalavahetust.
0: Sellised olid selle nädala sõnamängud. Järgmisel nädalal juba uued mängud.
3: Suvi, Elmar.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: jätkame kohalike uudistega Coopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Purina One kana täisteranisu kuivtoit kassile 750 grammi Coopi kaardiga vaid 3,99 ja Coop koeraine 500 grammi vaid 1,69. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
1: Suvediilide laine Coop 24. Ainult nüüd kuni -60% Coop 24 pluss liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Coop24.ee
2: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike tomm. Ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima. Kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
4: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed. Väiksed hinnad.
5: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teate lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee
6: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
7: Festival Station Narva 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Guskus, fenomenaalne sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis, vaata stationnarva.ee.
8: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui ei elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
9: Lillis on super nädalalõpus soodustused. Ainult nädalavahetusel. Porgand 1 kilogramm 49 senti. Lõhefilee nahaga 1 kilogramm 11,99 ja majonees XXL 820 grammi 2,89. Lill, alati väärt.
10: Juba homme kohtume Vanamõisas. Vanamõisa fest koos suve lõpulaadaga pakub laadamelu meelelahutus suurt lasteala head toitu ja vahvaid esinejaid. Laupäeval 15. augustil Vanamõisa vabaõhukeskuses. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule, veedab mõnus suvepäev. Rohkem infot leiad aadressilt käsitõlaat.ee.

0: on uudisteetraeg ja stuudios rohkede pelak. Uudiseid välismaalt. Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi sõnul ei vasta päris tõele Ukraina presidendi väide, et lääne partnerid ei saada enam Ukrainale piisavalt vajalike rakette. Tegemist on ainult pool tõega. Venemaa saadab Ukrainasse järjest rohkem rakette, kuna aga suur osa Vene rakettidest on valmistatud lääne tehnoloogia, elektroonika ja komponentide abil võib öelda, et lääne panus Ukraina rakettidega varustamisel üha kasvab. Seega ei saa märkida, et lääs oleks Ukraina rakettide kätte jätnud ja saadetised sagenevad üha. Ja Eestisse. Tartu vanglasse saabuvate Rootsi vangide kongidesse paigaldati 2 televiisorit, tahvelarvutid, kõrvaklapid ja ööpäevaringne elekter. Pärast uudise avalikuks tulekut on Eesti vangid hakanud massiliselt Rootsi kodakondsust taotlema. Kodakondsuse saamiseks tuleb sooritada Rootsi keele eksam, tunda Rootsi hümni ja osata ilma juhendita kokku panna üks IKEA riidekapp. 3 aasta pärast on suurem osa Eesti kriminaalidest Rootsi kodakondsusega. Ja ühiskonnast. Värske Eesti maalaste alkoholi tarvitamise arenguid kajastav uuring näitab kindlaid arenguid selles suunas, et hiljemalt 10 aasta pärast ei kujuta alkoholi tarvitamine enam Eestis mingisugust probleemi. Kui arengud jätkuvad samas suunas kui praegu, ei ole 10-15 aasta pärast inimesed enam võimelised tegema ühtegi sellist tööd, mille eest saada palka ja seega ka osta alkoholi ja samuti ei ole inimeste intelligentne suutlikus enam võimaldamas alkoholiga ise seisvalt kodus toota. Täielikult lõpeb alkoholi tarvitamine Eesti aladel hiljemalt aastaks 2041. Seniks aga liigse joomise vähendamise kõrval on valitsusel plaanis järgmisena keskenduda veelgi laiemale probleemile ja kehtestada täiendav maks ning vähendada reklaami järgmistel toodetel. Saed, höövlid, kirved, labidad, akutrellid, laua ja sülearvutid, nutitelefonid ja muu sarnane, sest ennast surnuks töötavate inimeste hulk riigis on märkimisväärne. Tööpäevade kõrval tehakse tööd ka öösiti ja puhkepäeviti. Suurem osa riigis elavaid lapsi kasvab üles oludes, kus üks või mõlemad vanemad on kogu aeg tööl või koju jõudes kontakti võimel. Vähestel vabadel hetkedel sõprade ja sugulaste seltsis hakatakse kohe jälle rääkima tööst ja töö tegemisest on saanud sotsiaalne norm, ilma milleta ei kujutatagi enam elu ette. Ja korralduslikku. Sügisel hakkab riigikogu arutama seaduseelnõud, mille kohaselt pannakse avalikul enam pakkumisele tasulised kohad riigikokku. See tähendab, et alates järgmisest riigikogu koosseisust oleks 11 kohta riigikogus tasulised ja erakonnaliige või üksik kandidaat, kes valimiste teel riigikokku ei pääsenud, aga seda endiselt väga soovib, saab kasuta tasulisele kohale. Tasulise riigikogu liikme koha hind sõltub avalikust enam pakkumisest, ent ei ole eelnõu kohaselt vähem kui 15 000 eurot kuus. Tasulised kohad aitavad rahastada riigikogu, vähendada riigieelarve osa riigikogu funktsioneerimises. Kaugemas tulevikus on plaanis kogu riigikogu tasuliseks muuta. Siis saavutatakse, et ükski rahvasaadik ei tule riigikokku pelgalt palga, pärast vaid hoopis suuremate eesmärkide nimel. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised. Need päris uudised täistunnil juba siis nüüd 14 minuti pärast. Täna ja homme tegelikult ka pühapäeval ja veel esmaspäeval saab hääletada, et valigem Eesti Elmari kuulajate, lemmik vald või linn. No see läheb nüüd natukene ametlikuks, kuulake, meil on 78 kohalike omavalitsust, jagunevad nad 15 linnaks ja 63 vallaks, kes siis oma kohalike eluküsimusi otsustavad iseseisvalt. Aga meie tahamegi välja selgitada selle kuulajate lemmiku ja iga üks saab anda oma hääle. Minge Elmari kodulehele elmar.ee, leiti üks roheka taustaga kastike, vali Elmari lemmik vald või linn ja siin on olemas selline rippmenüü, vali ja kõik ilusti tähestikulises järjekorras alates Alutaguse vallast, kuni mis meil viimane on Väike-Maarja vald siin viimane. Ja nende seast valige siis oma lemmik, võite kommenteerida. Siin on suur kastikene, mahub siin on neid tähemärke ja ridu küll, aga see on pigem juba vabatahtlik. Ja vabatahtlik ka oma kontakti lisamine, kui tahate loosis osaleda, siis oleks see ju vajalik selles mõttes, et saaks teid pärast kätte, kui olete võitnud. Elmarit kingitusi plus veel peauhinnana Taab plus raadio, millega saab siis kõik need digikanaleid kuulata, olgu nad siis Elmari ballaadid või tantsuhtu või kuld. Ja see erisaade on siis 20. augustil läpselt keskpäeval pärast uudiseid eetris ja teeme tulemused teatavaks. Aga seni siis täna, homme, pühapäeval ja ka veel esmaspäeval 17. augustil saab hääletada. Selgitame välja selle meie lemmiku, olgu ta siis linn või vald.

0: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
1: Miks leppida kiirtoiduga, kui maanteel saab kvaliteetsel teinestada? Alexela Täkkupoisis ootab sind tippkoka Hubane maanteerestoran, kus toidud valmivad värskest toorainest ja koha peal. Astu sisse, naudi head toitu ning jätka sõitu värskelt ja rõõmsalt. Alexela Täkkupois, kvaliteetne paus, Pärnu piiril Sauga ringil.
2: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, Timer Päevik A5 399. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Erakorraline teadaanne. Tallinna Lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega alates 13. augustist. Milbona juus cheddar XXL 1 kilogramm 8,99. Chef Select lasagna bolognese 1,15 kilogrammi 5,79. Ja Milbona kakaobatoonid Cool Snack XXL 8x30 grammi 2,29. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
5: Kui

0: Kuule nüüd! Juba sellel laupäeval muutub Tirhami sadam Lääne-Eesti suurimaks kalaturuks. Saad nautida mereande, osaleda õpitubades, kalaoktsionil ja kalapüügivõistlustel. Õhtu naelaks on Duo Root.
1: Mis sina puhud põhja tuli, ida tuli, erutele tida tuli.
0: Tirhami kalafest, 15. augustil Tirhami sadamas.

Eestisse tuleb riigivisiidile Islandi president. PPA saatis riigist välja Hongkongi päritolu ohtliku käitumisega mehe. Koalitsioon näeb riigikaitsekomisjoni uue juhina Leo Kunnast. USA survestab Leedut rahvusvahelise kriminaalkohtu jurisdiktsiooni osas. Öösel sajab kohati vihma, mandril või pudu tekkida, sooja 10-18 kraadi. Ka homme sajab hoo vihma, sooja tuleb kuni 26 kraadi. Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. President Alar Karise kutsel tuleb Eestisse riigivisiidile Islandi president Hatla Toomas Dottir koos abikaasaga. Islandi presidendi paar on siin 19. 21. augustini. Kavas on kohtumised riigikogu esimehe ja peaministriga ning külalised osalevad ka Eesti iseseisvuse taastamise 35. aastapäeva sündmustel. President Alar Karis ja proua Sirje Karis annavad Islandi presidendi paari auks Arvo Pärdi keskuses riigiõhtusöögi. PPA saatis Eestist välja Hongkongi päritolu ohtliku käitumisega mehe. Politsei sai 10. juulil teate, et Tallinnas Ülemistel on tänaval mees, kes käitub agressiivselt. Ta proovis rünnata ka politseiniku. 22-aastane mees peeti kinni ja viidi psühhiaatria haiglasse. Põhja prefektuuri piirivalve büroo juht Indrek Aru sõnul viibis ta Eestis viisavabalt ja tausta uuring näitas, et mees tuleb Eestist koheselt välja saata, sest ta kujutab endast ohtu avalikule korrale. Mees vabanes haiglast 8. augustil ning politseinikud koostasid talle ettekirjutuse riigist lahkumiseks, mis oli koheselt sund täidetav. Kalev Stoicescust vabaks jäänud riigikaitsekomisjoni juhi kohale võib saada parteitu Leo Kunnas. Reformierakonna peasekretär, samuti riigikaitsekomisjoni kuuluv Kristo Enn Vaga kinnitas Postimehele, et endise EKRE fraktsiooni liikme Leo Kunnase nime on arutatud. Ta tõi välja, et Kunnas on aseesimees olnud, lubanud, et kuskile enam ei kandideeri ning lähtuks seal oma töös mitte poliitilisest huvist, vaid riigikaitse huvist. Vaga sõnul ei ole praegu veel teada, kas Kunnas on nõus komisjoni esimeheks kandideerima. Ametlik hääletamine

0: uusi andmeallikkaid ja tehti detailsemaid arvestusi. Pankrotistunud aktsiaseltsi E-Beam tootmine, Paide ja Põltsamaa tootmisüksuste avalik enampakkumine lõppes. Parim pakkumine oli 135 miljonit eurot. Tootmisüksuste alghind oli 80 miljonit. Järva-Jaani tehas oksjonil ostjat ei leidnud. Võitja nimi avaldatakse, kui vastuväidete tähtaeg on möödunud ja tehing sõlmitud. USA survestab Leedut rahvusvahelise kriminaalkohtu jurisdiktsiooni osas seoses riigis paiknevate Ameerika sõduritega. Leedu rahvusringhääling teatas, et USA ametnikud on väljendanud ärevust asjaolu üle, et Haagis asuv kohus on andnud välja vahistamismääruse Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu kohta. Samas ei ole Washington otseselt ähvardanud vägesid välja viia, kui Leedu jääb kohtuliikmeks. USA on juba mõnda aega teinud rahvusvahelise kriminaalkohtu vastast kampaaniat, kutsudes liitlasi üles selle jurisdiktsioonist loobuma. Washingtoni seisukoht on, et see kohus kujutab endast põhjendamatut ohtu USA suveräänsusele.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
2: Ilmast öö omne päev ka muide muutliku pilvisusega, kohati saab hoovihma, öösel mandril tekib ka udu. Lõunakaare tuul puhub öösel 1-7 ja läänerannikul kuni 11 meetrit sekundis ning sooja öösel 10-15, rannikul ka kuni 18 kraadi. Ka homme päeval puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul kuni 13 meetrit sekundis. Sooja homme 20 kraadist rannikul kuni 26 kraadini siin mandril. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel Pärnus Narvas 20 kraadi, Tartus 21, aga Tallinnas 23 ja näiteks Räpinas Keilas 24 kraadi. Reede õhtupooli käes, kell on 5:05 ja jõudke ilusti kuu sinna, kuu pealt ei jõudma kõik. Nädalavahetus ka ootamas, nii et aga kellel töökohustusi, siis muidugi olge tublid, pidage vastu. Kummalise maailma uudiseid tuleb siin mõnedki, räägime kilponnadest ja tuleb välja, et nad ei olegi nii pidurid, nagu me oleme võibolla siia maani arvanud vähemalt mõned neist. Ja väike Mozarti teema käib ka täna siin ühest uudisest läbi.

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Suvaline maailm.
1: Terminaator laulis Carmenist. Meie räägime nüüd ühest kilpkonnast, kelle nimeks Molly. Ja no siin võib nii mõnigi teooria, et kilpkonnad on väga aeglased tegelased, väga pikalt, no väga kiiresti ei liigu ja pikka maad ei jõua kõndida, selle võib võibolla ümber lükata, no näis. Juhtus see kõik Kanadas, Manitoba provintsis, kus tegelikult ju looduslikult kilpkonni üldse ei elagi. Aga seal nüüd peategelaseks siis ongi Molly, kes on, mis ta on siis, Aafrika, no ta on suur kilpkonn, see ei ole mitte mingi sellised väiksed nagu meil siin on, vaid selline ikka, et sülle võtad, siis on nagu ikka korralik sületäis kilpkonna, muidugi ta ei ole nii suur nagu Galapagose kilpkonn või mõni hiit kilpkonna, aga ikkagi päris tegelane. Ühesõnaga juhtus siis nõndamoodi, et mingi aeg tagasi, eelmine nädal vist oli see, hakkas kohalik Oak Hammock Marsh, see on siis mingi soo või ääres olev looduskaitseala ja nende looduskaitsjad saama kõnesid ja pilte sotsiaalmeedias, et on nähtud kilpkonna. Algul arvati, et tegu on tavaliselt nagu ikka sellise digimüraga, eks ole, mõni pilt tundus lihtsalt nagu kivist tehtud, aga lõpuks hakati asjaga tegelema ja tuligi välja, et oligi päriselt kilpkonn ja see suur kilpkonn, kes seal ringi liikus ja lõpuks leiti ta üles ka. Ja see kilpkonn on tegelikult pärit, ütleme, selliselt alat nagu Sahara kõrb, nii et ta ei oleks pidanud üldse seal kuidagi olema. Lõpuks leiti ta siis üles ja tuli välja, et leiti ka omanik üles ja et Molly oli käinud siis peaaegu 12,5 miili, mis on siis pea 20 kilomeetrit ja kodust kaduma oli ta lennud 2 nädalat enne seda. Nii et 2 nädalaga 20 miili või 20 kilomeetrit pole üldse nagu paha distants, arvestades sellega, et siis kilpkonna jalad ei ole väga pikad, eks ole, ja katsuge selline kilp seljas nagu kiiresti liikuda. See selleks katan, et päriselt terve tee ise oma 4 jalal käis, kuigi need looduskaitsjad, kes temaga seal tegelesid, ütlevad, et ilmselgelt on tegemist väga asjaliku kilpkonnaga ja selline väga tegus kilpkonn on ta ka, aga üks teoria on siiski ka, et äkki mõni hea samariitlane, keegi hea tegija, leidis ta kuskilt saad võibolla poolelt teelt ja tõida sinna kanti, kus on vesisem sooala, just nimelt, kus see looduskaitseala ja see kõik on. Nii et võibolla ta ikka päris natukene, võibolla pettis, et kõike seda 20 kilometrit oma 4 jalaga ei käinud. Aga mine tea, igal juhul Molliga on kõik hästi. Ta on nüüd kodus tagasi ja ma ei tea, siin tuleb taas võibolla rännukiht peale, siis teeb ka pikema tee, aga selles piirkonnas Manitoba, Kanadas on umbes samal laiuskraadil nagu meie, nii et seal ma arvan, talved on ikka päris külmad, nii et talvel rändama minna ja oleks väga hea mõte.
0: Kummaline maailm. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
2: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Tähelepanu, valmis olla, kool! Osta kõik kooliks vajalik kaubamajakast. Rega ostutšek ja osaledki vinges kooliloosis. Võimalus võita iPhone 17 ja kaubamajaka kinkekaarte. Täpsem info kaubamajakas.ee.
4: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
5: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Aprikoos Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,89 ja kultuurmustikad 300 grammi vaid 2,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
7: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee.
8: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster , metallkatuste tootja , metalmaster.ee . vähem juttu , rohkem katuseid .
9: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega . kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult . eestiloto.ee .
10: oled noor või vanavõitu , tule kooli Vanavõitu . Viljandi Kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud . põnevad õppimisvõimalused IT , ehituse , tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele . Meilt saad oskused , et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima . julge valida oma tee . vaata võimalusi kodulehelt vik.ee .
11: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal . 12. augustil Naised köögis . 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi . 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert .
12: Postimees premeerib oma tellijaid . loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .

0: Grete Paja laulis kadunud hingedest, meie räägime hoopis kadunud Mozartitest, just nimelt mitmuses, sest tegemist on õnneks muidugi loomulikult väikeste skulptuurikeste ka, aga jutt on päris õige. Austrias, eriti Salzburgi linnast, kus Wolfgang Amadeus Mozart sünnis, aga osa oma elust elas, peetaks juba aasta algusest Mozarti 270. Sünni aastapäeva pidustusi. Ja täpselt kuu aega tagasi, 15. juulil, avati ka selline tore näitus, kus seal kogu selle Mozarti kunagise maja ümber ja seal aias ja mujalgi pargis toodi välja 320 üle kullatud väikest umbes 50 sentimeetri kõrgust Mozarti kuju. Sellised lõbusad kujud Mozart oma lemmik koeraga, kelle nimi oli muide Pimperl. Tore. Ja nende autoriteks saksa kontseptuaalne artist, eesti keeles kunstnik loomulikult Otmar Hörl. Ühesõnaga nüüdseks on 210 neist kaduma läinud ja see on päris jama, sellepärast, et näitus peaks olema avatud veel siin kuni augusti lõpuni välja, aga 2/3 Mozartitest kadunud ja siis kadus veel neid. Nii et mitu raks on siin olnud. No Hörl, kunstnik ise ütleb siis selle kohta, et noh ja mis sa teed, kui sa oled kunstnik, kes presenteerib oma kunsti avalikus ruumis, siis pead olla harjunud sellega, et neid kas varastatakse või neid rikutakse või hävitatakse kuidagi. Et ta ise plaanis need kujukased siin küll pärast näituse lõppu maha müüa, aga tema arvamus on, et keegi ei ole siin, need ei ole sellised tavalised turistid ja külastajad, kes need varastasid, et pigem ei on tegemist ikkagi organiseeritud vargusega. Muide, selline asi ei ole esmakordne. Mõni aeg tagasi, kui Saksamaal Bayreuthis tähistati Richard Wagneri sünni aastapäeva, siis oli seal ka vist ka päris paras ports neid Wagneri kujukasi olnud selt samalt artistilt kunstnikult. Ja ka need olid kaduma läinud, nii et selline on kahjuks ja väikeste skulptuuride saatus.
1: Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist.
0: 17.31 õiged numbrit kellal, ilmajaam.ee andmetel on hetkel Narvas 18, Võrus, Otepääl ja Mustvees 19 kraadi, ka Valgas muide, ja Kihnus, Pärnus, Jõgeval, Tõrvas 20 kraadi sooja. Edasi Tartu, Räpina, Põlva, Jõhvi, Elva ja Põltsamaa, ka Rakvere 21 kraadi peal, Türil, Paides, Kuressaares, Kehras, Tallinnas, Virtsus, Viljandis hetkel 22 kraadi sooja. Kundas, Heltermaal, Keilas, Raplas praegu 23 ja Haapsalus 24 kraadi sooja. Ilm öösel ja ka homme päeval on muutliku pilvisusega. Kohati saab hoo vihma, öösel tekib Maandri-Eestis ka udu ja nii öösel kui homme päeval puhub lõuna kaare tuul. Öösel tuule kiiruseks 1-7, lääne rannikul kuni 11 meetrit sekundis, homme tuul veidi tugevam 3-9 ja lääne rannikul tuulel kiirust kuni 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb öösel 10-15, rannikul ka 18 kraadi homme, 22-26 kraadi sooja.

0: ja veel üks teade Läänemaa loomade varjupaigast kõikidele loomasõpradele. Seal varjupaigas ootab uut kodu üks suurt kasvu mustvalge kasukaga isane kass nimeks Teiki. Teiki on rahuliku iseloomuga kass, talle meeldib sinna vaikne keskkond ja teiste kassidega saab ta suurepäraselt läbi. Kassi kohta infot kas meili aadressil laanemaa@varjupaik.ee või telefoninumbril 52389957. Suuremat kasvu mustvalge kasukaga isane kass Teiki ootab Läänemaa varjupaigas endale uut peremeest. Teiste kassidega saab ta väga ilusti läbi, on selline rahulik tegelane. Kassi kohta infot kas telefonil 52389957 või kirjutage meili aadressil laanemaa@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

0: Viljandi suvelõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suvelõpupidu 19. augustil.
1: Eesti suvi pole lõputu ja seepärast ongi ajenduskeskuses Kardest käes suur suvekaupade lõpumüügi aed. 3. augustist kuni 28. augustini on lõpumüükidel valik grille ja grillitarvikuid kuni -40% ja valik aiamööblit -50% alla hinnatud. Lisaks on kõik püsililled kuni 50%, okaspuud 40% ning valik lehtpuid ja põõsaid suisa 70% soodsamad. Täitsa lõpp, mis suvelõpu hinnad ajenduskeskuse Kardest suurel suvelõpumüügil.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
4: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
5: Bon Aldar.
4: Kuidas?
5: Bon Aldar.
4: Jah?
5: Ja Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimat Cityalco või Superalco kauplust juba täna. Bon Aldar.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz seahakliha 500 grammi, 1,99 €. Külmutatud paneeritud mintai rõngad, 1 kilogramm, 4,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
8: Parim Veipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Veipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
9: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. augustil Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossihoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Kummuli mõisa õuel.
10: Rannainfo.
11: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
12: Nii, meil lubatakse nii homseks kui ka pühapäevaks veel siin kuni 26 kraadi sooja, nii et ma arvan, et ujumisooja kestab. No värsket infot siis ka meie randades siin päris mitmel pool ikkagi punased tipud lehvimas Paala järves, Sillamäe rannas ja ka Võru Tamule järves ja ka Arku järve ääres. Aga pärast lõunase seisuga on Kakumäe rannas veesooja 17 kraadi ja sama seis näiteks Riiska järves 18 kraadi vesi Pelgu rannas ja sama sooja vett leiab Pirita rannast ja Pikakari rannast. Veidi soojem 19 kraadi vesi näiteks Võsu rannas, aga 20 kraadi selline vesi on Viljandi järves ja ka Võru Tamule järves 20 kraadi. Ning ka Narva Jõesuus on rannas siis vesi 20 kraadi. 21 kraadi veesooja Kauksi rannas, Võru Kubija järves ja ka Värska järves ning ka Vanamõisa järves. Nii et mõnusat ujumist.
10: Rannainfo.
11: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
12: Ongi nii, et kell kohe 17.45 viimane veerand tund reedesest 2-6 programmist jääb ikka muusikale. Tore oli, mina tänan kuulamast, soovin teile kõigile kena reedeõhtu jätku siit poolt ja veel kord ühte suvist mõnusat nädalavahetust ja kuulame kohtume juba järgmisel nädalal. Siit jääb käima Tõnis Mägi lugu Veenus. Tšauki!

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
1: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lehträtikud Seeva Easy, 120 tükki, 1,59. Ja grilliha sea välisvile eest marinaadis, 580 grammi, 4,89. Rimi, tark valik.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
4: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
5: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Juba homme kohtume Vanamõisas. Vanamõisa fest koos suve lõpulaadaga pakub Laadamelu meelelahutus suurt lasteala head toitu ja vahvaid esinejaid. Laupäeval 15. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule, veeda mõnus suvepäev. Rohkem infot leiad aadressilt käsitõlaad.ee.
8: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
9: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
10: Esimesed Rootsi kinnipeetavad võivad jõuda Tartu vanglasse järgmisel nädalal. Eestisse tuleb riigivisiidile Islandi president. Venemaa ähvardab Ukraina toetajaid. Öösel sajab kohati vihma, mandril või pudu tekkida, sooja on 10-18 kraadi. Ka homme sajab hoo vihma, sooja tuleb kuni 26 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Postimehe andmetel võivad esimesed Rootsi kinnipeetavad jõuda Tartu vanglasse järgmisel nädalal. Septembri lõpuks viibib Tartu vanglas vanglateenistuse prognoosi järgi ligi 100 Rootsi kinnipeetavat ning aasta lõpuks umbes 200. Lepingu järgne maksimaalne hulk on 600 kinnipeetavat. Nende vastuvõttu ettevalmistamisele ja selle aasta lõpuni ülalpidamisele kulub esialgse arvestuse kohaselt 11,5 miljonit. Järgmise aasta prognoosi hoiavad ametnikud salajas riigieelarve strateegia kinnitamiseni. Rootsi maksab vangide pidamise esimese aasta eest 22,95 miljonit, edaspidi ligi 30-61 miljonit eurot. President Alar Karise kutsel tuleb Eestisse riigivisiidile Islandi president Hatla Tomastottiri koos abikaasaga. Islandi presidendi paar on siin 19. 21. augustini. Kavas on kohtumised riigikogu esimehe ja peaministriga ning külalised osalevad ka Eesti iseseisvuse taastamise 35. aastapäeva sündmustel. President Alar Karis ja proua Sirje Karis annavad Islandi presidendi paari auks Arvo Pärdi keskuses riigi õhtusöögi. Statistikaamet avaldas korrigeeritud SKP andmed, mille tulemusena muutusid Eesti sisemajanduse kogutoodangu näitajad varem arvatust märksa paremateks. 2025. aasta majanduskasv korrigeeriti 0,7%-lt 1,3% peale. Ameti rahvamajanduse arvepidamise teenusejuhi Robert Müürseppa sõnul täpsustati revisjoni käigus erinevaid hinnanguid, kasutati uusi andmeallikaid ja tehti detailsemaid arvestusi. Statistikaameti andmetel langes töötuse määr teises kvartalis 6,6%-ni. Swedbanka vanemökonomisti Liis Elmiku hinnangul on majanduskasvu kiirenemine hakanud parandama olukorda tööturul. Töötute arv vähenes nii esimese kvartali kui ka mulluse sama perioodiga võrreldes. Ja majanduse elavnemisele viitab ka töökuulutuste arvu kasv. Töötukassas oli neid juulis 37% rohkem kui aasta varem. Kalev Stoicescust vabaks jäänud riigikaitsekomisjoni juhi kohale võib saada parteitu Leo Kunnas. Reformierakonna peasekretär, samuti riigikaitsekomisjoni kuuluv Kristo Enn Vaga kinnitas Postimehele, et endise EKRE fraktsiooni liikme Leo Kunnase nime on arutatud. Ametlik hääletamine toimub, kui riigikogu tuleb kokku sügisistungjärgiks 14. septembril. Venemaa välisminister Sergei Lavrov

0: rahvusvahelise kriminaalkohtu jurisdiktsiooni osas seoses riigis paiknevate Ameerika sõduritega. USA ametnikud on väljendanud ärevust asjaolu üle, et Haagis asuv kohus andis välja vahistamismääruse Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu kohta. Leedu rahvusringhäälingu andmetel ei ole Washington siiski otseselt ähvardanud vägesid välja viia, kui Leedu jääb kohtu liikmeks. USA on juba mõnda aega teinud rahvusvahelise kriminaalkohtu vastast kampaaniat, kutsudes liitlasi üles selle jurisdiktsioonist loobuma.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab lipumärk. Soeta Eestimaist. Toeta Eestimaist.
2: Öösel ilm muutliku pilvisusega, kohati saab hoovihma, mandril tekib ka udu ning lõunakaare tuul puhub 1-7, läänerannikul ka puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja tuleb öösel 10-15, rannikul ka kuni 18 graadi. Ka homme päeval on ilm muutliku pilvisusega ning kohati saab hoovihma. Homme lõunakaare tuule kiiruseks 3-9, läänerannikul ka kuni 13 meetrit sekundis ja sooja homme 22-26, rannikul kuni 20 graadi.
1: Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, on reede ja nüüd see algab.
3: 5, 4, 3, 2, 1
1: Elmari tants

0: tagasi kooli Rimis . koolikaubad soodsa hinnaga . osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. telli rimi.ee.
1: näe , Pereoptikas saad kaks klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt . Pereoptika , kogu pere prillipood .
2: nälg näpistab . nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab eined vaid 3 eurot ja 40 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
3: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik . ole tähistamiseks valmis , mõnusad suupisted ja salatid , hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud . telli coopkokad.ee.
4: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil . Anne Veski , Shannon , Sam ja Meie mees . Viljandi suve lõpupidu 19. augustil .
5: aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega , sest need on nii head . salatid ja suupisted , kringlid , koogid , tordid , rullbiskviidid ja topsikommid . telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.
6: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
7: helista telefonil 1720.
8: täna Suvereporteris .
9: mitukümmend illegaalselt Eestisse saabunud välismaalasest alaealist , keda hoitakse Rae vallas kinnipidamiskeskuses , on pannud surve alla Rae valla lastekaitsetöö .
10: tänaseks on see arv meil juunikuust alates 30-ni tõusnud .
9: mis saab neist edasi aga pärast vabanemist ?
8: täna õhtul kell 7 Suvereporter , ikka Kanal 2.
11: Elmari

0: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Coopist. Herlits Sport Pinal 4,59. Teli koolikalkulaator 9,99. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
1: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
5: Hinnad kukuvad alla. Langetame lihatoodete hindu. Alates 10. augustist. Peekon viilutatud 100 grammi 1,15. Vinnutatud sink prosciutto crudo 100 grammi 2,49. Ja sealiha keeduvorst 600 grammi 2,99. Lidl. Alati väärt.
6: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
7: Viljandi suve lõpupidu, 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu, 19. augustil.
8: Elmari

0: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin Ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kohviadla Vatsa, 1 kilo, 13,99. Kohuke Alma, 29 senti. Ja mustikad Rimi, 400 grammi, 2,89. Telli rimi.ee.
2: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.
3: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%.

0: rahva offroad-sarja kolmas etapp Kotre Muda ja offroad racingu Eesti meistrivõistlused 22. ja 23. augustil Otepää vallas Kotrel. Muda lennutavad ATV-d, maasturid, pagid ja offroad veokid. Lisainfo rahvaoffroad.ee. Piletid koha peal.
1: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Elmari tantsuõhtu hitid on...

0: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
1: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
2: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
3: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Sel nädalavahetusel uurib Elu 24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud loomavõttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu 24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Vilmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
7: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Festival Station Narva 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Gus, fenomenaalne Sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis, vaata stationnarva.ee.
10: Elmari

0: Viljandi suvelõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suvelõpupidu 19. augustil.
1: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
0: Pakume ehitustöid Tartumaal ja mujal Lõuna-Eestis. Ehitame terassi, aia või aiamaja. Õlitame terrasse. Võib küsida ka muude tööde kohta. Lisainfo telefonil 519-252-10 www.legiste.ee.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
3: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Seahakli ja Rakvere 400 grammi 1,89 ja nädalavahetuse pakkumine mahe kukeseen 300 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
5: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
7: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
8: Elmari

0: Viljandi suvelõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suvelõpupidu 19. augustil.
1: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha Surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
2: Sel nädalavahetusel uurib Elu 24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu 24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Villmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
3: Tähelepanu, valmis olla, kool! Osta kõik kooliks vajalik kaubamajakast. Rega ostutšek ja osaledki vinges kooliloosis. Võimalus võita iPhone 17 ja kaubamajaka kinkekaarte. Täpsem info kaubamajakas.ee

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Festival Station Narva 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Kuskus, fenomenaalne Sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis, vaata stationnarva.ee.
3: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
4: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
5: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
6: Elmari

0: Viljandi suvelõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suvelõpupidu 19. augustil. Pakume ehitustöid Tartumaal ja mujal Lõuna-Eestis. Ehitame terassi, aia või aiamaja. Õlitame terasse. Võib küsida ka muude tööde kohta. Lisainfo telefonil 519-252-10 www.legiste.ee.
1: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
2: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
7: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: See oli küll üks kerge lõuna.
8: Proovi meie 4,5 euros teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
3: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
8: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
9: Elmari

Viljandi suvelõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suvelõpupidu 19. augustil.

0: kas tahad head jässi, kantrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Vilmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, Elu24.
2: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
3: Elmari

sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav. Elmari

Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, nüüd see jätkub. Elmari tantsuõhtu.

0: Kassina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Elmari

kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav! Elmari

sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

Kas sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 annavatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 annavatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!